se me la di cresce di rassegno della mia gente.

Oh, yeah.

Kuda sam teba prestao da brojim, nemam kome da se vratim. Nemam kome. Dokle pjevam, dokle i postojim, prijatelji bivši, prijatelji bivši.

Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje. Bila je

7.

0: rano jutro. Dug je dan.
1: Po jutru se dan poznaje.
2: E, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
0: E, tvoj red za kafu.
1: Razbudilnik.
0: Ajde, razbudi se.
2: A kako moj red? Razračunaj se malo.
1: Razbudilnik. Sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u šest.
3: Dobro vam jutro, u utorak 16. u 5:06.
4: Dobro jutro, dobrodošli u novi dan. Da, 16. jun je pred nama i evo, polako trošimo i drugu polovinu juna ove 2026. godine. Bližimo se kalendarskom početku ljeta, mada jutro onako maglovito.
3: Maglovito malo svježije nego što ste možda očekivali, još tu ima oblaka. Možda ponegdje i kiše, pa eto javite nam na 065-322-2233 da li ima kiše i ono što nas interesuje da li možda bilo juče nevremena. Ono što mi imamo to ćemo nešto kasnije i objaviti.
4: Pa možemo evo reći da je u tom Sarajevsko-Romanijskom regionu, dakle na tom potezu od Višegrada do Pala, bilo nevremena. Pa evo, pozivamo naše slušaoce iz tog dijela Srpske da nam se jave.
3: Tako je, jer tamo je bilo i leda i obilnih padavina i jakog vjetra. Ovdje u ovom dijelu Republike Srpske, barem ono kako smo vidjeli u krajini, toga nije bilo, ali ujutro je, pa po temperaturama slično jučerašnjim otprilike. Tu je
4: ba, baš tako, 7 stepeni je juče bila najniža temperatura na Sokolcu, evo i jutros. 9 je u Višegradu i Rogatici, 10 stepeni u Šamcu, Brčkom, Palama i Srebrenici, 10 stepeni mjeri Modriča, 11 Kozarska Dubica, Bijeljina, Gacko, Han, Pjesak i Nevesinje, 12 stepeni je u Novom Gradu, Prijedoru, Istočnom Sarajevu, Mrkonjići Gradu, u Šipovu, Zvorniku, 12 je također i u Foči, Tesliću, Doboju i Derventi, 13 stepeni je u Gradišci, a 14 u Banja Luci, 16 mjeri Bileća, 19 je najviša temperatura ovog jutra i toliko je u Trebinju.
3: Eto, dakle, to su te temperature, one nezvanične koje smo prikupili, zvanične podatke iz hidrometeorološkog imat ćemo poslije 7 časova. Sve je spremno da počnemo jutro, u dobrom nadamo se raspoloženju, bez obzira ako ima nešto malo oblaka ili možda ponegdje kiše, do 9 časova sa vama će biti tonski realizator Slaviša Kovinić, Predrag Ulin priprema vijesti, uzgoro će biti sa nama u studiju. Muziku ovog jutra slušamo po izboru Bratislava Božića, Slavica Lična i Draško Ratković, tu su do 9 da vas uvedu u novi dan.
4: Da, a u novom danu, evo na početku novog dana, pričat ćemo malo o kulturi, tačnije šta se dešava u vašim mjestima, u vašim gradovima. Pratite li te programske sadržaje koje organizuju razne manifestacije, pa i opštine, razni kulturni centri itd. Dakle, gotovo da svaka opština i svaki grad naravno ima one koji su zaduženi za organizovanje brojnih manifestacija, a evo nekako kada krene ljeto onda svi očekujemo da to bude puno sadržaja i da na neki način bude dosta tih sadržaja na otvorenom, tako da u svakom slučaju ljeto prođe sa što više kulturnih, zabavnih i sportskih manifestacija. Istina, nije to baš zahvalno organizovati. Evo, imali smo tu situaciju juče kada su dva velika događaja otkazana u Banja Luci zbog najave kiše.
3: Mada kiše nije bilo, ali eto, organizatori nisu htjeli rizikovati, vjerovali su meteorolozima. Sve to što je bilo najavljeno za juče bit će danas, mi ćemo to i najaviti kroz program, ali to su ti rizici ljetnih manifestacija, tih ljetnih poslijepodnevnih, najčešće poslijepodnevnih i večernjih pljuskova koji mogu da pokvare tako nešto što se organizuje, ali to su rijetkosti. Uglavnom, sve to pođe bez problema i mnogo znači ljudima koji su u tom trenutku u svom mjestu, ali i gostima koji dolaze u naša mjesta i gradove, da se upotpuni taj malo prazni dio, ajde da kažemo, kulturnih dešavanja u ljetnom periodu.
4: Da, ali evo, tu su i brojni koncerti i brojne druge manifestacije, tako da svako može pronaći po nešto za sebe, samo ako želi, ako voli to da prati. A evo, mi vas baš to jutro spitamo, da li pratite uopšte sve što se dešava ili eventualno samo neke manifestacije u vašem mjestu gdje živite, pa evo, podijelite sa nama i te informacije. Koja vam je ovako najljepša, koju bi onako baš zadržali za uvijek?
3: Da, i da li možda negdje putujete ako znate da u nekom mjestu, da. Gradu, opštini i u vašoj blizini neka dobra manifestacija, pa odlučite provesti možda pola sata, sat ili dva u vožnji da bi vidjeli nešto kvalitetno, kao što će vjerojatno, evo, pomjerili smo Banja Luku, mnogi doći u Banja Luku danas da, i narednih dana da vide šta se tu sprema na trotoartu.
4: Tako, i ne samo na trotoartu, večeras evo i taj veliki koncert Poklon Republici koji je, ja bih, evo, bit ću slobodna da kažem, jedan od najznačajnijih kulturnih događaja u Republici Srpskoj. Sada je 6:06, jutro bez obzira na tu maglu i bez obzira na te oblake koje su tu iznad nas, lijepo, razbudite se, počnite novi dan. Lipa je procvetala, to moram da kažem.
3: Zamirisala je
4: već Banja Luci, znači Banja Luka miriše na lipu. A nadamo se da i vi imate neku koju uživate, a da niste alergični na nju.
3: Da vam ne pravi problem.
4: Da, tako da evo, lijepo vas pozdravljamo na početku ovog dana, 16. juna, i počinjemo uz Jadranku Stojaković.
3: Dobro jutro.

0: Sada je 6:11 minuta i vrijeme je da čujemo prvi pregled vijesti, a Predrag Vulin je sa nama u studiju. Dobro jutro, Peđa.
1: Dobro jutro, Peđa.
2: Dobro jutro. Posebna sjednica Narodne skupštine o predlogu rebalansa budžeta za ovu godinu bit će održana danas. Predsjednik parlamenta Nenad Stevandić rekao je da će na sjednici biti razmatran i predlog izmjene odluke o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u ovoj godini, te predlog odluke o dugoročnom zaduživanju također za ovu godinu. Na sjednici će biti razmatran i set predloga zakona koje je utvrdila vlada kojima se uređuju plate zaposlenih u javnom sektoru. Obilježavanje Dana odbrane Srba u Sarajevsko-Romanijskoj regiji od 1992. do 1995. godine bit će održano danas na Sokocu i Ravnoj Romaniji. Na vojničkom groblju Novi Zejtilnik bit će služen pomen poginulim srpskim borcima Sarajevsko-Romanijske regije, nakon čega će biti položeni vijenci i cvijeće kod centralnog spomen krsta. U manastiru Svetog Georgija, pobjedonosca na Ravnoj Romaniji, bit će služen parastos poginulim borcima. Ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić prisustvovat će danas u Banja Luci prvom sastanku radne grupe za regionalnu saradnju između Republike Srpske i Ruske Federacije. Riječ je o radnoj grupi u okviru Komisije za trgovinu i ekonomsku saradnju između Bosne i Hercegovine i Rusije. Memorandum o razumijevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana je potpisan i njegovi detalji će uskoro biti objavljeni, izjavio je američki predsjednik Donald Trump. Ormuski Moreus bit će u potpunosti otvoren do petka, kada će memorandum biti i formalno potpisan u Ženevi, izjavio je američki lider. Obraćajući se novinarima zajedno sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom u Evijanu, Trump je rekao da se Iran saglasio sa time da nema nuklearno naoružanje. Macron je rekao da će Francuska i Velika Britanija voditi misiju koja će rukovoditi ponovnim otvaranjem Moreusa i da će u misiji učestvovati 20 zemalja. Sport. Fudbaleri Belgije i Egipta odigrali su neriješeno 1-1 na startu grupe G svjetskog prvenstva u fudbalu. U drugom kolu prvenstva Belgija

0: 21. juna igra protiv Irana, dok je Egipat 22. juna igra sa Novim Zelandom. Toliko u prvom pregledu vijesti.
1: Hvala Peđe. Podsjećamo na vrijednosti temperatura, 7 stepeni najniža, toliko je na Sokolcu, 9 u Višegradu i Rogatici, 10 je u Šamcu, Brčkom, na Palama, u Srebrenici i Modriči, 11 je u Kozarskoj Dubici, u Bijeljini, Gacku, Hampijesku i Nevesinju, 12 mjeri Novi Grad, Prijedor, Istočno Sarajevo, Mrkonjić Grad, Šipovo, Zvornik, Foča, Teslić, Doboj i Derventa, 13 stepeni u Gradišci, 14 u Banja Luci, 16 u Bileći, a 19 u Trevinju.
2: Danas će u Republici Srpskoj jutro biti promjenjivo, uglavnom suvo, možda još ponegdje slabe kiše na jugoistoku, a na sjeveru ponegdje prolazne jutarnje magle. Tokom dana sunčano, toplije uz umjerenu oblačnost, poslije podne od jugozapada ka jugu i istoku na oblačenje koje će ponegdje donijeti kišu i pljuskovi sa grmevinom. Večeras je prolazna kiša moguća ponegdje na sjeveru. Temperatura polako raste dnevna, danas od 24 do 31, u Banja Luci oko 28 stepeni, nešto je oblačnije jutro, ali će danas biti pretežno sunčano, ostati nešto oblaka. Narednih dana slično vrijeme, s tim da temperatura raste, pa će do kraja radne sedmice dostići 35 stepeni.
1: Dakle, ljeto polako kuca na vrata.
2: Da,
1: kalendarski nam stiže u nedjelju, tamo negdje oko 10 časova, 21 minut. Do tada, evo, tolerisat ćemo još ovo malo promjenjivo vrijeme, ali uglavnom od danas bi trebalo da bude ljepše.
2: Ljepše i svaki dan sve toplije.
1: E sada je 6:15 minuta. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Koprena. Milane, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Milane.
2: Također dobro jutro vama u studiju i dobro jutro slušalcima Radija Republike Srpske. Saobraćaj se u Republici Srpskoj odvija po pretežno suvim kolovozima. Skrećemo pažnju na moguće odrone na dionicama u Usicima, a u Kotlinama na mjestimično smanjenu vidljivost zbog magle. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi, obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu. Danas i sutra u vremenskom periodu od 8 do 16 časova na vojnom poligonu Manjača zbog bojevog gađanja bit će obustavljen saobraćaj na putnom pravcu Banja Luka-Čađavica na dijelu puta od naselja Kola do naselja Stričići, te će se saobraćaj preusmjeriti od strane policijske uprave Banja Luka. U toku su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna potpuno obustavljen saobraćaj, a za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija na izmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone i dalje obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce. Na graničnim prijelazima u Bosni i Hercegovini zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. Toliko za ovo javljanje iz Informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav.
1: Hvala Milane.
0: Hvala Milane za ove informacije. Mi se ponovo čujemo za sat vremena, a sada je 6 časova 20 minuta. Sve vozače koji nas sada slušaju pozivamo, ukoliko primijete nešto na putu ili smatraju da treba podijeliti neku informaciju sa ostalim učesnicima u saobraćaju, da uvijek mogu poslati poruku na 065-32-2233. Naravno, na taj broj možete komentarisati i našu temu jutra. Pitamo vas da li pratite dešavanje u vašoj opštini, gradu, kada je riječ o kulturi, zabavi, sportu. Prisustujete li takvim manifestacijama? Mi ćemo evo ovog jutra malo da prođemo kroz Srpsku, ali i Srbiju, s obzirom na to da ćemo evo za nekih sat vremena uključiti se u jutarnji program Na tri vode, pa ćemo sa našim kolegama iz Beograda, Novog Sada i Niša razmijeniti između ostalog i te informacije.
1: Ostanite uz Razbudenika.

0: Marketing.
1: Prodavnica vodoinstalacionog i elektromaterijala nalazi se pored restorana na gradskoj tržnici i nudi vam sve što je potrebno za osvježenje vašeg doma. Za sređivanje vaših zidova u ponudi posebno izdvajamo proizvode za krečenje u domaćinstvu, polu disperzije, četke, valjke i ostale pripadajuće artikle. U prodavnici možete naći i širok asortiman hobi i bravarskih alata i materijala. Izdvajamo akciju LED sjelica od 12 vati 2,30 konvertibilnih maraka, lak sprej 4,75 konvertibilnih maraka, brusilica 600 vati 48 konvertibilnih maraka.

0: Sutra u našem programu možete da čujete i rezultate iz prethodnog dana kada je riječ o svjetskom prvenstvu u fudbalu.
1: Nastavljaju se iznenađenja i jučerašnji, odnosno sinoćni termini, pa možda i najveće iznenađenje, Španija, Zelenorska Ostrava su odigrali bez golova 0-0, pa onda u sinoćnom terminu i Belgija, Egipat također nerješeno 1-1. A od utakmica koje su završene noćas i rano jutro, Saudijska Arabija, Urugvaj, opet nerješeno 1-1 i rano jutro s po našem vremenu Iran, Novi Zeland 2-2. Dakle, od jučerašnjih i noćašnjih utakmica bez pobjednika i sa dosta iznenađenja, sve su utakmice završene nerješeno. Eto, ta Španija, Zelenorska Ostrava i bez golova, što je i najveće iznenađenje.
0: Što znači da svi imaju iste šanse?
1: Pa, na papiru. Mada ovo su zaista velike razlike.
0: Za sada još u ovoj fazi razigravanja, da.
1: Tako je. Ovo su zaista velike razlike u kvalitetu, ali za one koji vole fudbal i koji uživaju u fudbalu, bilo je uživanje gledati evo utakmice i juče i sinoć i onaj koji je mogao i noćas. Evo ponovit ću dakle rezultate. Juče Španija, Zelenorska Ostrava 0-0, Belgija, Egipat 1-1, rano jutros i noćas Saudijska Arabija, Urugvaj 1-1, Iran, Novi Zeland 2-2, večeras u 21, Francuska, Senegal.
0: E sada je 6:41.
1: Dobro jutro.

0: 7 stepeni je ovog jutra najniža temperatura, toliko je na Sokocu, 9 je u Višegradu i Rogatici, 10 stepeni sada je u Šamcu, Brčkom, Palama, Srebrenici i Modriči. 11 mjeri Kozarska Dubica, Bijeljina, Gacko, Han Pjesak i Nevesinje, a 12 stepeni Novi Grad, Prijedor, Istočno Sarajevo, Mrkonjići Grad, Šipovo, Zvornik, Foča, Teslić, Doboj i Derventa. 13 stepeni je u Gradišci, 14 u Banja Luci, 16 u Bileći, a 19 stepeni u Trebinju.
1: Jutro u Republici Srpskoj je još oblačno, možda ponegdje na istoku ima i kiše, možda ponegdje i magle, to javi termin 065-32-2233 zbog vozača, a danas će biti ipak više sunca i nešto malo toplije, temperatura od 24 do 31 stepen. Poslije podne od jugozapada ka jugu i istoku, možda nešto malo više oblaka uz kišu, samo ponegdje sa grmevinom. U Banja Luci oko 28, jutro je oblačno, ali će danas biti sunčano uz nešto malo oblaka. Sutra sunčano toplije uz prolaznu oblačnost na istoku i sjeveru, poslije podne na večer prolazna slaba kiša. Ujutro temperatura sutra od 9 do 18, dnevna od 28 do 33, na planinama od 22. Četvrtak pretežno sunčano i toplo uz nešto malo oblaka, na istoku malo više oblaka uz samo ponegdje slabu kišu. U Hercegovini će u četvrtak biti vjetrovito uz umjerenu do jaku buru. Ujutro od 10 do 20, dnevna od 22 do 33 stepena. U petak sunčano i toplije, ujutro od 9 do 18, dnevna od 23 do 34. Dakle, iz dana u dan sve manje oblaka, sve više sunca i temperatura raste, pa ćemo pred kraj sedmice, sad je to već izvjesno, biti i blizu 35 stepeni Celzijusa. Još je moguće naredna 2-3 dana da ponegdje bude te poslije podnevne slabe kiše ili možda prolaznog pljuska sa grmljavinom, a u četvrtak na jugu i jake bure.
0: E sada je 6.48 minuta, danas će biti lijep dan, pa će onda u potpunosti uspjeti manifestacija Dani lavande u Bijeljini. Naime, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske organizuje ovu manifestaciju danas u Bijeljini. Cilj manifestacije je podrška malim lokalnim proizvođačima koji su u sistemu organske proizvodnje te promocija organske hrane poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske. Početak manifestacije zakazan je za 11 časova u selu Međaši na domak Bijeljine na polju lavande poljoprivrednog gazdinstva Marković. I lijepe su fotografije te lavande i najave ove manifestacije na internetu, tako da evo, ukoliko ste u Bijeljini od 11 časova u Međaše i vjerujemo da ćete uživati u mirisu lavande.
1: Sada je 11 minuta do 7. Dobro jutro.

0: prilikom kupovine bezolovnog motornog benzina i dizel goriva. Ova mjera trenutno se realizuje putem mreže od 45 trgovaca naftnim derivatima koji posluju na ukupno 281 prodajnom mjestu, tako da ukoliko evo imate tu mogućnost, što da ne, umanjenje od 10 feninga.
1: Treba vam lična karta iz i Republike Srpske i BH tablice.
0: Da.
1: To su uslovi.
0: Tako je. Tako da evo, produženo je dakle do 15. Do 15. jula. Da, tako je. E, sada je 4,5 minuta do 7 časova. Mi vam preporučujemo da ostanete uz naš program. U 7 su jutarnje novosti, a mi nastavljamo kasnije razbudilnik sve do 9, kao i svakog radnog jutra.
1: Dobro jutro.
2: Stojiš, a ne vidiš nikog. Čekaš, odgovara samo muk. Pitaš se što ti duša pati, ipak, da ti je samo znati. Noćima dok napuštaš planetu, otkucajma svoga srca zoveš njegov bit. Pitaš se što ti duša pati, da li je on na ovome svijetu.

0: Što vjetrovima šalje ti stih, što godinama morem ti crta svoj lik, što zna da će se nebo utvorit, samo da pokaže koliko te voli, što šapuće gromovi kad grme, što miluje one što se mole, što je sprema zori reći sačeka još malo, jer ti sanjaš da vrijeme je stalo.
1: Dao mi je znati,
0: da je meni noća znati.

0: U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Draško Ratković.
1: Poštovani slušalci, dobro jutro u najavi emisije izdvajamo.
0: Pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske danas predloga rebalansa budžeta za ovu godinu.
1: Obilježavanje dana odbrane Srba u Sarajevsko-Romanijskoj regiji bit će održano danas na Sokocu i Ravnoj Romaniji.
0: Nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju Sjedinjenih američkih država i Irana očekuje se da Ormuzski Moreus bude otvoren do petka.
1: Fudbaleri Belgije i Egipta odigrali nerješeno 1-1 na startu grupe G svjetskog prvenstva u fudbalu.
0: Danas pretežno sunčano toplo.
1: Posebna sjednica Narodne skupštine o predlogu rebalansa budžeta za ovu godinu bit će održana danas. Predsjednik parlamenta Nenad Stevandić rekao je da će na sjednici biti razmatran i predlog izmjene odluke o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u ovoj godini, te predlog odluke o dugoročnom zaduživanju također za ovu godinu. Na sjednici će biti razmatran i set predloga zakona koje je utvrdila vlada, a kojima se uređuju plate zaposlenih u javnom sektoru. Opozicija je optužila vlast za nova zaduženja i navodnu kupovinu izbora. Evo što su tim povodom izjavili Nenad Stevandić i Ognjen Bodiroga, šef kluba poslanika Srpske demokratske stranke.
2: Ja mislim da je red da ako smo u mogućnosti da smo riješili boračku organizaciju, riješili da kažemo borce Republike Srpske Krajine koje nikad nisu bili, da sada rješavamo njegovatelje, da rješavamo pripravnike, da smo riješili da kažemo mnoge kategorije koje nisu godinama rješavane, da je to nešto što ja mislim da javnost razumije pozitivno. A ako neko misli da to može da taj pozitivni efekat uništi sa nekom političkom pričom o zaduženju, svi se zadužimo, i gradovi i opštine, znači ja ne znam ništa da na ovome svijetu ne funkcionišu bez zaduženja.
3: Mi iz opozicije ovdje jedinstveno ćemo nastupiti i preuzeti sve moguće korake da mi vidimo kakve su to kapitalni projekti. Gdje se utrošilo 3 milijarde po osnovu povećanja duga od 2009. godine. Ukupni dug 2009. godine je bio 3,6 milijardi, dok je na kraju 2024. godine ukupni dug Republike Srpske 6,6 milijardi maraka.
1: Obilježavanje dana odbrane Srba u Sarajevsko-Romanijskoj regiji od 1992. do 1995. godine bit će održano danas na Sokocu i Ravnoj Romaniji. Na vojničkom groblju Novi Zejtilnik bit će služen pomen poginulim srpskim borcima Sarajevsko-Romanijske regije, nakon čega će biti položeni vijenci i cvijeće kod centralnog spomen krsta. U manastiru Svetog Georgija, pobjedonosca na Ravnoj Romaniji, bit će služen parasto s poginulim borcima. Evo šta su povodom dana odbrane izjavili gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić i koordinator boračkih organizacija Sarajevsko-Romanijske regije Goran Šehovac.
4: Pravi odgovor je da nije na ovom prostoru nastala Republika Srpska i da 1991. i 1992. godine ljudi na ovom području nisu donijeli odluku o osnivanju Republike Srpske, sigurno da ne bi došlo do svega onoga što mi danas živimo. A jedna od značajnih stvari jeste upravo taj juni 1995. godine kada su po ko zna koji put snage takozvane armije BiH pokušale da probiju linije odbrane i to na spoljašnjem i na unutrašnjem prstenu na području Sarajevsko-Romanijske regije i po ko zna koji put naravno nisu uspjeli.
5: To je jedan, mogu reći, od najtežih dana i perioda za čitavu Sarajevsko-Romanijsku regiju. Tada da su muslimanske bošnjačke paravojne formacije upale i osvojile teritoriju Iliđe i osvojile teritoriju Hadžića, Ilijaša, Vogoše, da su

0: taj dio, to bi bio dobar poremećaj za Republiku Srpsku.
1: Odbrana Sarajevsko-Romanijske regije predstavlja jednu od najtežih, najdugotrajnijih i najslavnijih stranica u istoriji odbrambeno-otadžbinskog rata. Istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
2: Dodik naglasio za Srnu da Sarajevsko-Romanijska regija nije bila samo linija fronta, već bedem odbrane i opstanka srpskog naroda, te simbol nepokolebljive borbe za slobodu Republike Srpske, jer je to bilo mjesto gdje se čuvala i branila cijela republika.
1: Odbor za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH organizuje danas u Bijeljini konferenciju za novinare na kojoj će biti predstavljene dosadašnje aktivnosti na izradi sajta o stradanju srpskih vjerskih objekata na području koje je kontrolisala takozvana armija BiH.
2: Bošnjački i muslimanski lideri koji su 18. marta ove godine napisali da je njihova vojska čuvala vjerske i kulturne objekte drugih naroda, lažu Evropu i svijet. Bošnjačka muslimanska takozvana armija BiH zapalila je, minirala i srušila 42 vjerska objekta, saopšteno iz odbora.
1: Slušate jutarnje novosti. Ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić prisustvovaće danas u Banja Luci prvom sastanku radne grupe za regionalnu saradnju između Republike Srpske i Ruske Federacije.
2: Riječ je o radnoj grupi u okviru Komisije za trgovinu i ekonomsku saradnju Bosne i Hercegovine i Rusije.
1: U nastavku svijet, memorandum o razumijevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana je potpisan i njegovi detalji će uskoro biti objavljeni, izjavio je američki predsjednik Donald Trump. Ormuski Moreus bit će u potpunosti otvoren do petka, kada će memorandum biti formalno potpisan u Ženevi, izjavio je američki lider.
2: Obraćajući se novinarima s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom u Evijanu, Trump je rekao da se Iran saglasio s time da nema nuklearno naoružanje. Macron je rekao da će Francuska i Velika Britanija voditi misiju koja će rukovoditi ponovnim otvaranjem Moreusa i da će u misiji učestvovati oko 20 zemalja.
1: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da ruski predsjednik Vladimir Putin i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski žele da postignu dogovor o okončanju sukoba.
2: On je naglasio da će Amerika nakon rješavanja sukoba sa Iranom fokusirati se na Ukrajinu. Najavljeno je da će Trump i drugi zapadni lideri danas na marginama samita grupe 7 u francuskom Evijanu razgovarati sa Zelenskim o načinima da se sukob sa Rusijom okonča pod fer uslovima.
1: Godišnji koncert Poklon Republici bit će održan večeras na platou Filozofskog fakulteta u univerzitetskom gradu u Banja Luci sa početkom u 21 čas.
2: Nastupit će Združeni simfonijski orkestar Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci i Simfonijski orkestar Narodnog pozorišta Republike Srpske, koji će izvesti repertoar sačinjen antologijskih dijela klasične i filmske muzike, kao i simfonijskih obrada popularnih kompozicija. Poseban umjetnički doprinos večeri da će gosti regionalna muzička zvijezda Lena Kovačević, svjetski priznati gitarista Igor Paspalj i operska diva Dunja Simić.
1: Fudbaleri Belgije i Egipta odigrali su neriješeno 1-1 na startu grupe G svjetskog prvenstva u fudbalu. U drugom kolu prvenstva Belgija 21. juna igra protiv Irana, dok Egipat 22. juna igra sa Novim Zelandom. Pripremio Bojan Božić.
3: Egipat je došao u vođstvo u 19. minutu golom Ashura, a Belgijanci su do izjednačenja stigli u 66. i to autogolom Hanija. Ipak najveće iznenađenje do sada priredila je reprezentacija zelenortskih ostrava, koja je sinoć u svom debiju na mundijalima remizirala protiv Španije, jednog od favorita svjetskog prvenstva. Rezultat je bio 0-0. Španija je tokom čitavog susreta imala potpunu inicijativu, čak 74% posjeda lopte, 27 udaraca ka golu i 7 šuteva u okvir, ali nije uspjela da probije organizovanu odbranu debitanta, selektor Španije Luis de la Fuente.
4: Oni su veoma organizovana ekipa. Vidjeli smo da su se povukli duboko i veoma je teško stvarati prostor protiv takvog protivnika. I pored toga smo uspjeli da kreiramo određene šanse. Nedostalo je više kretanja kako bismo otvarali prostor, da kada lopta

0: jednostavno neće u gol, onda neće. Imali smo udarce, prilike i veliku želju da što prije riješimo utakmicu. Znamo koliko je ovdje teško igrati i koliko je teško pobjeđivati.
1: Prvenstvo se nastavlja danas, a iz večerašnjeg programa izdvajamo utakmicu Francuska-Senegal koja se igra od 21 čas.
2: Na zapadu, sjeveroistoku jutro je oblačno sa maglom, a na jugu i planinama sunčano. U 7 časova 11 stepeni u Hampijesku Čemernu, 13 u Dovoju Novom gradu, 14 u Bijeljini, Mrkonjić gradu i Prijedoru, 15 u Banja Luci i Ribniku, 16 u Višegradu i Foči, 17 u Bilići i 19 u Trebinju. Prije podne razvedravanje i tokom dana bit će pretežno sunčano i toplije uz umjerenu oblačnost. Poslije podne od jugozapada ka jugu i istoku jače oblačenje koje će ponegdje donijeti prolaznu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Temperatura danas od 24 do 31, u višim predjelima oko 19, u Banja Luci oko 28 stepeni.
3: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
2: Pred poslanicima Narodne skupštine danas predloga rebalansa budžeta za ovu godinu.
3: Obilježavanje dana odbrane Srba u Sarajevsko-Romanijskoj regiji biće održano danas na Sokocu i Ravnoj Romaniji.
2: Nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju Amerike i Irana očekuje se da Ormuski Morez bude otvoren do petka.
3: Fudbaleri Belgije i Egipta odigrali neriješeno na startu grupe G svjetskog prvenstva u fudbalu.
2: 7 časova 11 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste jutarnje novosti. Tonska realizacija Slaviša Kovenić, spiker Draško Ratković, urednik emisije Predrag Vulin.
4: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče.

0: 7 časova 15 minuta. Mi ćemo još jednom ovog jutra do Automoto Saveza Republike Srpske. Dragana Grbić nas tamo očekuje. Dragana, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Dragana.
2: Dobro jutro vama i slušalcima radija. Saobraćaj se u Republici Srpskoj odvija po pretežno suvim kolovozima. Skrećemo pažnju na moguće odrone na dionicama u usjecima, a u kotlinama na mjestimično smanjenu vidljivost zbog magle. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu. Danas i sutra, 16. i 17. u vremenskom periodu od 8 do 16 časova na poligonu Manjača zbog bojevog gađanja bit će obustavljen saobraćaj na putnom pravcu Banja Luka, Čađavica u dijelu puta od Kola do Stričića, te će saobraćaj biti preusmjeren na alternativne pravce. Povremeni zastoji i vožnje u koloni očekuju se na magistralnom putu Klašnice Banja Luka. Na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu saobraćaj se iz pravca Klašnica odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. U toku su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna potpuno obustavljen saobraćaj. Za vrijeme obustave vozila će se preusmjeravati na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. U toku su radovi na proširenju mosta na magistralnom putu Vršani-Bijeljina. Sva vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obarska. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na graničnim prilazima zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. Bilo bi to sve iz Automoto Saveza Republike Srpske. Vozačima želimo srećan put, vama srdačan pozdrav i do slušanja.
0: Hvala Dragana za ove informacije. 7 je i 17 minuta, a razbudilnik nastavljamo uz muziku. Nakon toga pridružuju nam se i naše kolege iz Beograda, Novog Sada i Niša.

0: 7:20, kao što smo i rekli, od ovih trenutaka pa u narednih 20 minuta, pola sata sa nama će biti i svi oni koji slušaju Radio Srpske iz Banja Luke, naravno i oni koji realizuju ovaj deo programa. Samo da kažem da je u Novom Sadu trenutno temperatura 14 stepeni, dakle skočili smo za 4 stepena od jutarnjih 10. Dobro jutro. Banja Luci, u Vojvodini je sunčano, kako je u Srpskoj?
1: Dobro jutro iz Banja Luke. I u Banja Luci sad već sunce pobeđuje oblake, bilo je oblačno jutro, nije toliko hladno, 14 stepeni je od rano jutrosti, tako je ostalo i sada, ali evo, sunce, kao što rekoh, pobjeđuje i imat ćemo, po svemu sudeći, lijep sunčan topao dan, 28 stepeni će danas biti u Banja Luci.
0: Dakle, sa nama u Banja Luci je kao domaćin u studiju Draško Ratković. Kako je u Nišu i Beogradu?
2: U Nišu trenutno 16,5 stepenija. Dobro jutro slušalcima u Republici Srpskoj, kolegama u studiju u Banja Luci.
3: Dobro jutro iz sunčanog Beograda. Mi smo trenutno najtopliji, to nam je uobičajeno nekako. Gotovo 18 stepeni u Beogradu, divno sunčano jutro, iako smo i mi počeli sa 13 stepeni, što nije uobičajeno za gotovo letnje dane.
0: Eto, nakon pozdrava i uz lepe vesti što se tiče vremena, idemo odmah u Banja Luku, kao i svakog utorka, i danas ćemo čuti još jednu priječansku priču. Draško.
1: Ova priječanska iz Stare Banja Luke. Nedavno je ponovo aktualizowana priča o obnovi banjalučke sahat kule. O njenom nastanku još ima nejasnoća i neslaganja. Prije svega, nije pouzdano datirana njena gradnja. Pretpostavlja se da je to bilo 1587. što je čini najstarijom sahat kulom u Bosni i Hercegovini. Poslušajme što je o tome zapisao profesor Zoran Pejašinović.
4: Priječanske priče. Priječanske priče. Zagovornici teze da je Ferhad Paša Sahat Kulu zatekao u gradu se pozivaju i na godinu koja je izlivena na zvonu 1501. Ipak realnije su pretpostavke da je zvono koje je, kako je na njemu pisalo, izlio izvjesni Bartol Padovan u Veneciji, opljačkano sa neke crkve u kontinentalnoj Hrvatskoj. I narodna pjesma u kojoj je opjevana poznata historijska epizoda u kojoj je Ferhad Paša 1575. godine na Kordunu potukao austrijskog zapovjednika vojne krajine, barona Herberta VIII. Ausberga, odsjekao mu glavu i zarobio mu sina, potvrđuje gornju tezu o porijeklu zvona. Paša naime traži od Ausbergove bogate udovice veliki otkup za muževljevu glavu i život sina Engelberta. Bilo kako bilo, o banjalučkoj sahat kuli su pisali historičari, historičari umjetnosti, arhitekte, restauratori, konzervatori i drugi stručnjaci, ali i publiciste, novinari i drugi laici. U jednom se svi slažu, kroz prethodna stoljeća kula je mnogo puta stradala te je često popravljana, dograđivana i doziđivana, pa joj je nemoguće ustanoviti autentičan izgled. Ono što je manje više nesporno jeste da je kula bila skoro kvadratne osnovice, nešto preko 3 metra, da je spolja zidana tesanom sedrom, dok je unutrašnji zid bio od lauš kamena slabije kvaliteta. U podnožju su bila metalna ulazna vrata visine oko 130 cm i širine oko 70. Kula se završavala četvorovodnim krovićem od olova, ali je za Prvog svjetskog rata olovo skinuto pa je načinjen prost krov od šindre. Prvobitna visina kule bila je nepunih 19 metara, a kasnije je dozidana na preko 24 metra.

Gornji dio kule je imao prvobitno na svakoj strani po prozor sa šiljastim orientalnim lukom. Kasnije je vrh kule dozidan ciglom fabričke proizvodnje, a na njemu su načinjena po dva prozorčića sa svake strane. U svakom slučaju, kroz njih se na banjalučko nebo razlivao zvuk zvona. Donji dio kule je na visini oko 4 i 8 metara, utegnut je željeznim obručevima koji su objekat čuvali od rastakanja. Zabilježeno je prije 5-6 decenija u kuli bila smještena vatrogasna sirena. Kula je u prošlom vijeku čak omalterisana i dobila neke fasadne dekoracije i tri jabuke na vrhu, pa je potpuno izgubila autentičnost, a kada je malter počeo otpadati, postala je i svojevrsno ruglo grada. Kako će izgledati obnovljena Sahad kula, ostaje da vidimo.

0: 11 časova dijelovi ulice Stojke Vranjiša.
1: Danas u doboju od 8.30 do 11. Makljenovac Plane od 9 do 13. Stambene zgrade ulici Kneza Miloša 2B ulaz broj 1 i ulaz broj 2. U Brodu od 9 do 11. Gornji Klakardio Brđana kod škole, a od 12 do 14. Gornji Klakardio Brđana kod groblja. U Gradišci do 15 časova povremeno bez struje. Dijelovi oko bazena u Gradišci, Brestovčina, Laminci, Brezici i Obradovac.
0: U Bijeljini, Balatun, Panjik od 9 do 14 časova, u tom terminu bez struje i Velika Obarska centar i Gojsovac. U Gljeviku, naselja Gornja Trnova, Srednja Trnova, Glinje, Gornja i Donja Krčina od 8 do 15 časova. U Zvorniku, Čelopek i ulice od 9 do 14 časova. U Milićima, Alfa Trade, benzinska stanica, Pavkovići i Jovac od 8.30 do 8.50 i ponovo od 16.40 do 17 časova. U Milićima također Nova Kasaba bez struje i Vukšić polje od 8.30 do 17 časova, a u Han Pjesku Japaga od 9 do 14.20.
1: Rogatica od 9 do 15, bez struje Matino Brdo, Lađevine, Vragulovi, Banj Stijena, Maravići, Vrando, Vrlazije, Karačići, Kolubovići, Dobrače, Kramer Selo, Sočice, Brezije, Kukavice, Surovi, Varošište, Mesići, Sudići i Vražalice. Dakle, sva ova mjesta u Rogatici od 9 do 15 bez struje, a u Han Pjesku od 9 do 14 i 20 potrošači u naselju Japaga 2.
0: To su planirane isključenja električne energije za ovaj 16. jun, a imamo podatke iz porodilišta Srpske. 31 beba rođena u protekla 24 časa, 14 u Banja Luci i to 5 djevojčica i 9 dječaka. 3 bebe u Bijeljini, 1 djevojčica i 2 dječaka. 5 beba u Doboju, 1 djevojčica i 4 dječaka. Zatim imamo po 2 dječaka u bolnici Srbija u istočnom Sarajevu i u Gradišci. 2 bebe u Zvorniku, 1 djevojčica i 1 dječak, a tako je bilo i u Nevesinju i u Foči imamo 1 djevojčicu, dakle 31 beba.
1: I s ovim završavamo ovaj sat Razbudinika, 2 minuta je do 8 časova, za nekoliko minuta i nove vijesti s nama u studiju bit će Nada Kolak.

0: E, sada je 8 časova, 1 minut, a Nada Kolak je sa nama u studiju da bismo čuli novi pregled vijesti. Nada, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dragi kolege, dobro jutro i našim slušalcima. Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj će biti razmatran prijedlog rebalansa budžeta za ovu godinu bit će održana danas. Prema prijedlogu vlade, budžet bi rebalansom bio povećan za 1,1 milijardu maraka i iznosio bi oko 8,5 milijardi maraka uz veća izdvajanja za plate, penzije, boračka primanja i obrazovanje. Poslanici će razmatrati prijedloge odluka o garancijama i dugoročnom zaduživanju Republike Srpske, kao i set zakona o platama u javnom sektoru. Na Sokocu i Ravnoj Romaniji danas će biti obilježen dan odbrane Srba u Sarajevsko-Romanijskoj regiji od 1992. do 1995. godine. Na vojničkom groblju Novi Zitinlik biće služen pomen poginulim borcima, nakon čega će biti položeni vijenci i cvijeće kod centralnog spomen krsta. U manastiru Svetog Georgija na Ravnoj Romaniji biće služen parastos poginulim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata. Odbor za zaštitu prava Srba u Federaciji organizuje danas u Bijeljini konferenciju za novinare na kojoj će biti predstavljene dosadašnje aktivnosti na izradi sajta o stradanju srpskih vjerskih objekata na području koje je kontrolisala takozvana armija BiH. Bošnjački muslimanski lideri, koji su 18. marta ove godine napisali da je njihova vojska čuvala vjerske i kulturne objekte drugih naroda, lažu Evropu i svijet. Bošnjačka muslimanska takozvana armija BiH zapalila je, minirala i srušila 42 vjerska objekta saopšteno iz odbora. Čišćenje Ormuskog moreuza od mina može da potraje od 40 do 50 dana da bi se osigurala bezbjedna plovidba, javio je Reuters pozivajući se na izvore u zapadnim kompanijama za pomorsku bezbjednost. Vašington i Teheran postigli su sporazum za koji se očekuje da će biti potpisan u Ženevi 19. juna. Zamjenik iranskog ministra spoljnih poslova Kazem Garibabadi rekao je da će tokom prekida vatre od 60 dana strane razgovarati o iranskom nuklearnom programu, dok će Sjedinjene Američke Države od 15. juna ukinuti blokadu iranskih luka i obale. Sport. Fudbaleri Irana i Novog Zelanda odigrali su neriješeno 2-2 u meču prvog kola grupe G na svjetskom prvenstvu, a bod azijskoj selekciji donio je Mohamed Mohebi pogodkom u 64. minutu. U istoj grupi fudbaleri Belgije i Egipta odigrali su također neriješeno 1-1. U drugom kolu Belgija 21. juna igra protiv Irana, dok Egipat 22. juna igra sa Novim Zelandom. Čuli ste vijesti.
0: Hvala na dom. Sada je 8 časova 5 minuta.
2: Za nekoliko minuta i detaljnije o vremenu stižu nam podaci iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, očitavanje u 8 časova.

Jutro u Republici Srpskoj sa sve manje oblaka, sa sve više sunca, da li još možda negdje pada kiša, ako i pada to je rijetkost, tako da evo sad izlazimo iz tog oblačnog perioda, ulazimo onaj malo ljepši, kao što su meteorolozi na kraju krajeva najavili da će biti jutro promjenjivo oblačno, a onda tokom dana pretežno sunčano, toplije uz umjerenu oblačnost. Opet će poslije podne biti na jugu i istoku nešto više oblaka koji će ponegdje doneti kišu i pljuskove sa grmljavinom, a večeras je prolazna kiša moguća i ponegdje na sjeveru. Raste temperatura, tako da će danas biti od 24 do 31 u višim predjelima oko 19. U Banja Luci danas oko 28 stepeni i narednih dana sve viša temperatura, sve više sunca, pa može se već govoriti pred krajeve i početkom naredne sedmice, a vjerojatno će to sad i početi po raznim portalima. No,

0: toplotni talas, jer temperatura će pred kraj sedmice ići do 35 stepeni. Sutra će biti do 33, bit će pretežno sunčano, može još nešto prolazne kiše poslije podne. U četvrtak također do 33, u petak već do 34 stepena. Tako da, eto, pitat ćemo meteorologe da li je to najava toplotnog talasa prvog na početku odmah ljeta.
1: 11 stepeni temperatura u Han Pjesku i na Čemernu, 13 je u Doboju, Novom Gradu, 14 u Bijeljini, Mrkonjići Gradu i Prijedoru, 15 u Banja Luci i Ribniku, 16 stepeni u Višegradu i Foči, 17 u Bileći, 19 u Trebinju.
0: Bila je to prognoza vremena na početku ovog posljednjeg sata razbudilnika. Ostanite sa nama, još je mnogo zanimljivih sadržaja ostalo do 9 časova.

0: papagaj.
1: Političar u predizbornoj kampanji.
2: Kaktus, naše drvo života.
0: Stranačko obećanje.
1: Ludom gladovanje.
0: Roman godine.
1: Knjiga utisaka pored kontejnera.
0: Od zemlje.
2: Vlast u sjenci reketa.
0: Istorija.
1: Mučiteljica života.
0: Lopovi.
1: Domaći evergreen, horska varijanta.
0: Naš kolekcionar.
2: Sakupljač fabrika u privatizaciji.
0: Nadnica.
1: Gazdina milostinja na crno.
0: More.
1: Sol i voda. A za narod, luk i voda.

0: Već smo pričali o tome, ali evo da ponovimo još jednom. Večeras će u studentskom kampusu Univerziteta u Banja Luci biti održan godišnji koncert Poklon Republici, koji je i ovaj put pod otvorenim nebom na platou Filozofskog fakulteta u Univerzitetskom gradu. Počeće u 21 čas. Nastupit će Simfonijski orkestar Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci i Simfonijski orkestar Narodnog pozorišta Republike Srpske, a dirigenti su Branka Radošević-Mitrović i Dušan Urošević. Specijalni gosti su Lena Kovačević, džez i pop pjevačica i Igor Paspalj, virtuoz na električnoj gitari. Publiku očekuje nastup operske dive Dunje Simić.
1: A večeras počinje trotuar u Banja Luci, 500 domaćih međunarodnih izvođača u festivalu uličnih zabavljača. Ove godine vrhunski umjetnici će biti u Banja Luci, ulični zabavljači. Čuli ste dakle od Narodnog pozorišta, šetalištem kroz Parkić, Gospodsku ulicu do Trga Krajine i Parka Petar Kočić narednih dana, narednih večeri. Evo, kažu meteorolozi, bit će lijepo vrijeme, treba doći do Banja Luke, ne propustiti priliku uživati u svemu onom što su pripremili.
0: Svečano otvaranje u 18 časova ispred kuće Milanovića, to je onaj park knjige. Dakle, tu će se dešavati centralni događaj večeras, a nakon toga, evo, kao što je Draško rekao, svih narednih večeri ove sedmice bit će zanimljivo u Banja Luci, bit će to jedna velika pozornica, da kažemo. A sada je 8 časova, 23 minuta i vrijeme da čujemo hit Ritam Top 10. Za ovu sedmicu to je Željko Joksimović i pjesma Kao da ne postojim.
2: Hit sedmice.

0: Sada je vrijeme za informacije o vremenu. Milica Đorđević je na telefonskoj vezi. Milice, dobro jutro vam želimo.
1: Dobro jutro, Milice.
2: Dobro jutro, pozdrav svima koji nas slušaju. U pojedinim predjelima jutro se izgleda kao da je početak oktobra mjeseca, oblačno, tmurno, ponegdje i maglovito, mada ima i dosta mjesta gdje je skroz sunčno, kao što je Hercegovina i kao što su brdsko-planinski predjeli. Ovo je sve posljedica jučerašnjih padavina koje su javile u našem regionu. Ponegdje je na krajnjem severu tokom cijelog dana bilo oblačno s povremenu kišu, samim tim i hladnije. Maksimalna temperatura na krajnjem severu je bila uglavnom ispod 20 stepeni, a sredinom dana bilo je i jaki pljuskosa, grmljivinom i lokalnih nepogoda. Pojava grada, obilnih padavina u kratkom intervalu, uglavnom u Sarajevsko-Romanijskoj regiji, u Sarajevu, na Palama, kao i u Višegradu, gdje je u dva navrata bilo veoma jakih pljuskova, jakog vetra. Sve se to smirilo do sinoć, jutros, dakle, ponegde oblaci, ponegde magla, a ponegde i sunce, i kako bude odmicalo jutro, bit će sve više sunčanog vremena, a oblaka i magle sve manje. Samim tim i toplije, maksimalna temperatura danas uglavnom od nekih 24 pa sve do 30-31, u Banja Luci oko 28. U popodnevnim časovima i danas će biti uslova za kratkotrajne pljuskove, uglavnom od jugozapada ka Hercegovini i dalje ka istoku. Naredni dani donose dalje porast temperaturu, sve više sunčanog vremena, a kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi će biti sve ređa pojava. Sutra popodne malo pljuskova može biti na planinama na istoku, u narednoj noći nešto malo na severu, ali sve to dosta retka pojava i neće pretjerano uticati na porast temperature. Maksimalna sutra tu negdje malo iznad 30 stepeni, kao što će biti naravno 2-3 dana, a vikend i iznad 35 ponekte.
1: Ulazimo u vrele dane.
0: Ulazimo u kalendarsko ljeto, izgleda, Milice, sa visokim temperaturama.
2: Pa da, i evo opet se dešava, i to je česta pojava kod nas zadnjih godina, da imamo nekoliko hladnih dana, hladnih perioda i onda odjednom da uskočimo u te visoke temperature iznad 30 stepeni, nekako stalno preskačemo te neke ugodne temperature i prelazne periode kad će onako malo po malo biti toplo, tako će biti ovog puta, dakle, prolazno zahlađenje i onda nagli porast temperature. Taman kad nam kalendarski bude stiglo leto, imat ćemo i temperature oko 35 stepeni.
0: Hvala, Milice, hvala za ove informacije.
1: 8.45, još malo ostajemo uz muziku sa vama, pa ćemo zatvarati razbudenik za danas.

promet opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja i eksplozivnih materija. Sve aktivnosti se sprovode pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina i po naredbama Okružnog suda Bijeljina. Američko-iranski memorandum o razumijevanju još nije objavljen zbog određenih tehničkih detalja koje je potrebno usaglasiti, izjavio je potpredsjednik Sjedinjenih Država James Vance. On je naveo da su Katar i Pakistan bili od velike pomoći u posredovanju prilikom postizanja sporazuma. Dokument bi trebalo da bude zvanično potpisan u Švajcarskoj 19. juna, nakon što su ga dvije zemlje digitalno potpisale u nedjelju. Vazduhoplovna baza Edwards potvrdila je da je poginulo svih 8 članova posade strateškog bombardera B-52 koji se srušio juče. Prve informacije ukazuju na to da niko nije mogao preživjeti pad. Pripadnici službi za vanredne situacije nalaze se na mjestu nesreće, a nadležni rade na utvrđivanju sudbine svih lica, navodi se u saopštenju baze. Vrijeme danas prije podne razvedravanje i tokom dana će biti pretežno sunčano i toplije uz umjerenu oblačnost. Popodne od jugozapada ka jugu i istoku prolazna kiša. Maksimalna temperatura od 24 do 31 stepen. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

ljubavi jedina moja ti. Ko te sada dirka i ko ti pod prozore dolazi da ti svirka, mirka, možda bi i sretno živio.

Naravno, govorimo i o svjetskom prvenstvu u fudbalu, kada je riječ o mečevima koji su igrani noćas. Obje utakmice završene bez pobjednika. Iran i Novi Zeland odigrali 2-2, dok je duel Saudijske Arabije i Urugvaja završen rezultatom 1-1. I dva meča igrana sinoć, završena bez pobjednika, svakako najveće iznenađenje 0-0 u duelu Španije, koja važi za jednog od favorita za osvajanje trofeja. Vidjeli smo u posljednjim minutima i Lamina Jamala u timu Španije, iako znamo da je došao povrijeđen na svjetsko prvenstvo. Zelenorski otoci, dakle, uzeli bod Španiji, dobro su se branili sve vrijeme, a znamo da je ekipa Zelenorskih ostrva pobjedila Srbiju u pripremama za svjetsko prvenstvo ubjedljivo rezultatom 3-0. Sinoć Belgije i Egipat. Egipat je vodio, Belgijanci na kraju izjednačili, iako su imali popriličan broj prilika da riješe ovu utakmicu u svoju korist, na kraju neriješeno 1-1. Svjetsko prvenstvo biće nastavljeno večeras. Čućemo Deschampsa, on govori o duelu Francuske i Senegala koji je na raspravu.

0: poredu od 21 čas.
1: Senegal je među najboljim timovima u Africi i svijetu. Očigledno je da imaju igrače koji su u vrhunskim klubovima. Imaju značajan napadački potencijal, vezni red koji izuzetno dobro funkcioniše. Njihova odbrana je također bila veoma efikasna na posljednjem takmičenju, Afričkom kupu nacija, sa odličnim atleticizmom, ali nije samo to. Imaju i mnogo igrača koji donose značajne tehničke vještine. Dakle, kada ste među najboljim timovima, imate sve. Znamo šta da očekujemo i oni znaju šta da očekuju.
0: Čuli ste šta je rekao o duelu protiv Senegala koje Francuska igra večeras od 21 časa, a mnogi fudbalski stručnjaci su upravo Francusku i njihov napad istakli kao jedan od najboljih na svijetu trenutno i vide Francusku u samoj završnici svjetskog prvenstva. U ponoć na rasporedu duel koji će odigrati Irak i Norveška u 3 časa ujutru igraće aktuelni svjetski šampion Argentina. Njihov duel protiv Alžira, još jednom napominjemo, u 3 časa iza ponoći. Vidjet ćemo kako izgleda Argentina na ovom mundijalu, dok će se od 6 časova ujutru po našem vremenu sastati Austrija i Jordan. Derbi definitivno prvog kola svjetskog prvenstva na rasporedu sutra od 22 časa. Engleska i Hrvatska će biti na terenu. Sutra na terenu i prvi put Portugal i Demokratska Republika Kongo. E sad, ono što je zanimljivo, svi spominju da su Simpsonovi rekli da će Portugal i Meksiko igrati finale svjetskog prvenstva. Vidjet ćemo i Portugalce, svakako imaju odličnu ekipu za ovaj šampionat.

Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj će biti razmatran predlog rebalansa budžeta za ovu godinu bit će održana danas. Prema predlogu vlade, budžet bi rebalansom bio povećan za 1,1 milijardu maraka i iznosio bi oko 8,5 milijardi maraka uz veća izdvajanja za plate, penzije, boračka primanja i obrazovanje. Poslanici će razmatrati predloge odluka o garancijama i dugoročnom zaduživanju Republike Srpske, kao i set zakona o platama u javnom sektoru. Na Sokolcu i Ravnoj Romaniji danas će biti obilježen dan odbrane Srba u Sarajevsko-Romanijskoj regiji od 1992. do 1995. godine. Na vojničkom groblju u Novi Zejtinlik bit će služen pomin poginulim borcima, nakon čega će biti položeni vijenci i cvijeće kod centralnog spomen krsta. U manastiru Svetog Georgija Pobjedonosca na Ravnoj Romaniji bit će služen parastos poginulim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata. Osam lica uhapšenih u akciji Pelikan sprovedeni su u okružno javno tužilaštvo Bijeljina. Ova lica se sumnjiči da su izvršila krivična djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja i eksplozivnih materijala. Sve aktivnosti se sprovode pod nadzorom okružnog javnog tužilaštva Bijeljina i po naredbama Okružnog suda Bijeljina. Svijet. Američko-iranski memorandum o razumijevanju još nije objavljen zbog određenih tehničkih detalja koje je potrebno usaglasiti, izjavio je potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država.

0: I 30 minuta prenosimo sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj će biti razmatran prijedlog rebalansa budžeta za ovu godinu, a prema prijedlogu vlade budžet bi rebalansom bio povećan za 1,1 milijardu maraka i iznosio bi oko 8,5 milijardi uz veća izdvajanja za plate, penzije, boračka primanja i obrazovanje. U programu Radija Republike Srpske do 10 časova i 30 minuta bavit ćemo se i aktuelnostima iz gradova i opština. U Trebinju je svečano otvoren novi objekat Centra za socijalni rad, čiji je donator Fundacija Slobodan i Margaret Galeb. Objekat čija površina je 3400 kvadratnih metara pružit će bolje uslove za rad stručnog osoblja i korisnika centra. Novi objekat uskoro bi trebalo da bude useljen, a više detalja donosi nam koleginica Nikolina Bjelica i njen sagovornik.
1: Centar za socijalni rad uskoro će dobiti nove prostorije, a sve detalje kada je planirano zvanično preseljenje ovoga jutra dobit ćemo od direktora ove ustanove, gospodina Zorana Anđušića. Za početak našeg razgovora da se osvrnemo, uskoro dobijate nove prostorije, centar će zasijati u novom ruhu. Kada je planiran zvanični prelazak u nove prostorije i zapravo koliki je to novi prostor u koji prelazite?
2: Prelazak je planiran za otprilike dva mjeseca. 1. juna je bilo zvanično otvaranje, sada slijedi preseljavanje. Korisna površina ukupno zgrade koja se sastoji od 4 etaže je 3400 kvadratnih metara korisne površine. To je 10 puta više nego što je javna ustanova Centra za socijalni rad imala do sada. Kažem, preseljenje će biti za otprilike planiramo dva mjeseca.
1: Sami ste rekli, 10 puta je veći prostor. Da li će to obuhvatiti i neke nove usluge? Kakav je koncept i plan u samoj novoj zgradi i prelaskom u novu zgradu?
2: Naravno, prije svega moram da naglasim da Centar za socijalni rad nije samo adresa gdje se obraćaju nevoljni za ostvarivanje neke novčane pomoći, već Centar za socijalni rad pruža jedan veliki spektar usluga iz socijalne i porodično pravne zaštite. Pored toga što centar brine i o zaštiti djece i porodice, zaštiti odraslih i starih lica, omogućava ostvarivanje novčanih prava i socijalne zaštite, odnosno zakonskih i proširenih, pruža usluge iz porodično-pravne zaštite i djeluje u hitnim situacijama. Naravno da prelaskom u nove prostorije i ta korisna površina ima ideja da se razviju nove usluge. Ideja je da se oformi porodično savjetovalište, gdje moram da kažem da je grad Trebinje prepoznao značaj usavršavanja stručnih kadrova, tako da je on nosilac jednog projekta uspostava porodičnog savjetovališta, gdje su prepoznali da je kontinuirano napredovano i usavršavanje stručnih radnika jedini pravi odgovor na izazove iz socijalne i porodično-pravne zaštite, čiji su zahtjevi zaista sve kompleksniji u ovom današnjem vremenu. Dakle, angažovana je Asocijacija sistemskih porodičnih terapeuta iz Beograda za edukaciju 8 naših stručnih radnika koji su već završili 2 godine i postali sistemski porodični terapeuti, odnosno porodični savjetnici, dobili su certifikat i tu će biti akcenat na psihosocijalnoj podršci našim korisnicima i savjetodavnom radu sa porodicom koja je zaista koja prolazi kroz krizne životne situacije. Što se tiče drugih stvari, naravno imat ćemo i individualno rad sa korisnicima. Dakle, sve više smo svjedoci u ovom vremenu da imamo djece koja su na neki način u svom ponašanju devijantna i na neki način mora se raditi sa njima individualno, pratiti u učenju, u vaspitanju, malo su zapuštene od strane svojih roditelja.

0: Tu doprinosi naravno i vi znate da centar se bavi i sa porodicama u riziku i jednostavno biće posla u sklopu novog dnevnog centra također. Imat ćemo sve na jednom mjestu. Dakle, počeo od dnevnog centra za stare osobe. Tu smo imali našu organizacionu jedinicu na drugom mjestu od ove javne ustanove. Sad će to biti sve na jednom mjestu gdje će, imamo oko 30 naših korisnica gdje obavljamo sa njima razne radionice, edukacije. Nedavno smo nabavili računarsku opremu, vršili smo informatičko opismenjavanje naših korisnika. Imaćemo tamo fitness salu gdje će oni moći da se rekreiraju. Dnevni boravak, naravno, da popiju čaj, kafu, sok i tako dalje. Imaćemo igraonice. Naši korisnici koji dođu da obavljaju usluge u našoj javnoj ustanovi moće sa malom djecom, moće da ostave malu djecu gdje će biti pod nadzorom stručnih radnika dok oni obavljaju te usluge. Imaćemo jedno 3-4 sale za ovo što sam rekao, porodično savjetovalište, i zaista će biti prostora za unapređenje kvaliteta pružanja usluga za našim korisnicima. Najveći benefit, naravno, pored naših stručnih radnika koji će imati super uslove za rad, naši korisnici također će imati benefit za to.
1: Pomenuli ste proširene usluge, kakvo je stanje, i pomenuli ste kadar koji je išao na dodatne edukacije, kakvo je stanje sa kadrom, da li imate dovoljno kadra trenutno, i sa tim proširenjem sigurno će se otvoriti i možda novo mjesto za zaposlenje nekih radnika, kakvo je stanje na tom polju?
0: Naravno, zaista za sada imamo dovoljno kadra. Dovoljno stručnog kadra. Pomenuću, imamo 7 socijalnih radnika, 4 psihologa, imamo diplomiranog pedagoga, diplomiranog specijalnog pedagoga, 2 defektologa, logopeda, 3 pravnika i jednostavno preko 20 stručnih radnika. To je za grad Trebinje. Također imamo i pomažuću profesiju, imamo i sociologe. Tako da je to za sada dovoljno da se pokriju sve ove oblasti koje centar obavlja. Što se tiče centra, i dalje ćemo, kao i u prethodnoj godini, poseban akcenat staviti na edukaciju naših stručnih radnika. Pomenuću da smo mi u saradnji sa našim Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite sproveli, odnosno jedan naš stručni radnik je prošao obuku u superviziji, postao je certifikovani supervizor međunarodno priznat. 4 godine je trajala obuka, supervizija. To je jednostavno podrška protiv profesionalnog sagorijevanja stručnim radnicima. Jednostavno idemo u korak s vremenom. Također, naša 3 stručna radnika su prošli edukaciju u hraniteljstvu. To je briga o djeci, odnosno pružanje inkluzivnih usluga, odnosno sprečavanje zbrinjavanja institucionalno djece. 3 naša stručna radnika su prošla tu obuku, naravno zahvaljujući opet našem Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite i Zavodu za socijalnu zaštitu Republike Srpske. Sproveli smo sve te edukacije.
1: Nažalost, možemo tako reći, sve je veća potreba za uslugama koje pruža Centar za socijalni rad. Kakvo je stanje na prostoru Trebinja, sa kojim potrebama se najčešće obraćaju korisnici i gdje imate najveći broj korisnika, u kojoj sferi?
0: Pomenuću da Trebinje, odnosno Centar za socijalni rad, ima oko 1700 korisnika. Najviše korisnika ide na zakonska, ali smo jedna od rijetkih lokalnih zajednica koji već 20 godina je uvela i proširena prava i socijalne zaštite. Dakle, odlukom Skupštine grada uvedena su i proširena prava. Da po vašim gledaocima pojasnim, zakonska prava, tu je novčana pomoć, dodatak za pomoć i njegu drugog lica, lična invalidnina, pomoć i njega u kući, zbrinjavanje u ustanove socijalne zaštite i tako dalje.

0: Ova proširena prava, kad kažemo proširena, šta to treba da znači? Dakle, izdvajaju se značajni napori i sredstva za jednostavno te naše korisnike. Tu spada pomoć za zadovoljavanje povećanih higijenskih potreba, pomoć za usluge personalne asistencije, imamo pomoć za školovanje i osposobljavanje djece koja su smještene u hraniteljsku porodicu, pomoć za opremu djece koja su bez roditeljskog staranja, imamo dijagnostičke usluge, dajemo besplatne stimulativne tretmane djeci sa smetnjama. I tako ima tih desetak proširenih prava gdje jednostavno uz pomoć našeg osnivača grada Trebinja uspijevamo sve, kako zakonska, tako i proširena prava, na vrijeme našim korisnicima da izmirivamo sve te obaveze. Ako bi vam rekao da je planirani budžet Centra za socijalni rad u 2026. godini 5 miliona i 100.000 konvertibilnih maraka, od toga 3 miliona i 712 hiljada konvertibilnih maraka ide na direktno novčana davanja i pomoći našim korisnicima. Dakle, možemo reći da je grad Trebinje sredina sa razvijenom senzibilnošću za najranjivnije kategorije stanovništva.
1: Koliko ima empatije u društvu, ljudi koji možda primijete neke promjene u društvu, da li se dešava da prijave nešto u Centar za socijalni rad i na koji način se tada djeluje?
0: Naravno, ja bih ovom prilikom pozvao zaista sve naše sugrađane koji imaju bilo kakva saznanja o licima da su u situaciji socijalne potrebe, da ili pozovu centar da odmah reaguje ili da dovedu lice i da rješavamo zajednički probleme, jer to je naša i misija. Mi smo tu, dakle, pored toga što je i dužnost stručnih radnika i naše javne ustanove koja ima zaista odličnu saradnju sa svim članovima mjesnih zajednica, odnosno članova savjeta mjesnih zajednica, imamo dobru saradnju sa ostalim svim institucijama, jer smatramo da je koordinisano djelovanje svih aktera u zajednici najbolji odgovor i pristup za rješavanje svih problema i socijalne zaštite. Dakle, još jednom poziv svim našim sugrađanima koji imaju bilo kakva saznanja da dođu u centar i da sve te ljude koji su u situaciji i socijalne potrebe, da pomognemo, da iznađemo rješenja, a ja se nadam, evo, poučen dosadašnjim iskustvom rada u ovoj ustanovi, da smo uvijek našli rješenje i pomogli licu koji je u situaciji socijalne potrebe.
1: Mi sa ovom pričom odjavljujemo iz Trebinja. Svakako, mnogo bolji uslovi u Centru za socijalni rad biće kada se pređe u nove prostorije.
2: Deset je časova 20 minuta. U Ljevče polju i Potkozari u toku su prve berbe voća i povrća. Ako je suditi prema početnim rezultatima, poljoprivrednici imaju razloga za optimizam. Prinosi i kvalitet su iznad očekivanja, a ohrabrujuće su i prve otkupne cijene. Ipak, stručnjaci upozoravaju da je za konačan uspjeh sezone potrebno nastaviti sa redovnom zaštitom zasada i usjeva. Priču donosi Borislav Šuraka.
3: Prve gajbe krastavaca već su napustile plastenike i njive u Ljevče polju. Među proizvođačima koji su zadovoljni početkom sezone je Zoran Lukić iz Karajzovaca, koji povrće uzgaja na 6 hektara. Dobar rod i solidna otkupna cijena daju razlog za optimizam. Lukić očekuje da će se pozitivan trend nastaviti i kada na tržište stignu lubenice i dinje, koje zauzimaju značajan dio njegovih proizvodnih površina.
4: Dobro se krastavac pokazao. S početka je malo bilo hladno, ali kasnije su bile temperature učinile, mada i sada ima iđe vrijeme loše i hladnije, pa sporije nailazi, a u svemu solidno za ovo proljeće.
3: Slične vijesti stižu iz voćnjaka. U Trebovljanima Nikola Vukota privodi kraju berbu trešnje. Ovogodišnji rezultati premašili su njegova očekivanja.
5: Trešnja ove godine, za razliku od proteklih godina, je izuzetno dobro rodila. Što se tiče plasmana, trenutno ga ima. Njenaka cijena prevelika, ali ovo što se ubere, to se i proda.
3: Povoljni vremenski uslovi tokom cvjetanja i razvoja plodova doprinijeli su dobrom kvalitetu i prinosu. Međutim, stručnjaci upozoravaju da sezona još nije završena i da predstoji period kada je

0: Neophodna dodatna pažnja. Živko Šašić iz resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi područne jedinice Gradiška upozorava povrtare.
1: Evo sad posle ovih kišnih perioda prema nekoj narodnoj prognozi najavljuju se toplije vrijeme bez padavina, tako da ovih poljoprivrednih proizvođača treba obratiti pažnju na pojavu insekata, prije svega tripsa, ušnih vaši i grinja.
0: Oprez potreban i kod voćara, kaže agronom resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Dražen Čekić.
2: Trebamo voditi računa znači o toj sekundarnoj infekciji Enterine qualis i molimo znači naše apelima na naše voćare da povedu računa i da znači završe ovu sezonu kad je u pitanju infekcija na najbolji način.
0: Iako još rano za konačne procjene, prvi pokazatelji ulijevaju optimizam među proizvođače. Povrtari u Lijevče polju najviše očekuju od krompira, koji je dalje najzastupljenija kultura na ovom području, dok voćari najveće nade polažu u ovogodišnji rod jabuke.

10 je časova i 26 minuta. Još jednom podsjećamo, posebna sjednica Narodne skupštine na kojoj će biti razmatran predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Biće održana danas od 10 časova i 30 minuta i moći ćete slušati u programu Radija Republike Srpske.

Završeno glasanje. 67 prisutno, 65 glasalo, 47 za, 18 protiv. Konstatujem da smo usvojili spajanje rasprave po tačkama od 1 do 4 i od 5 do 14. Obavještavam vas da je kolegijum na zahtjev predlagača odobrio duže vrijeme izlaganja do 40 minuta ministru financija gospođi Zoru Vidović za uvodno izlaganje po tačkama od 1 do 4. Sada ćemo se izjasniti o dnevnom redu 38. posebne sjednice Narodne skupštine. Možete glasati? Možete glasati?

0: Završeno glasanje. 67 prisutnih, 65 glasalo, 46 za, 9 protiv, 10 uzdržanih. Konstatujem da smo usvojili dnevni red 38. posebne sjednice. Sada imamo prve četiri tačke po kojima smo spojili raspravu, a to su: tačka 1, prijedlog rebalansa budžeta Republike Srpske za 2026. godinu po hitnom postupku; tačka 2, prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvršenju budžeta Republike Srpske za 2026. godinu po hitnom postupku; tačka 3, prijedlog odluka o izmjenama odluke o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u 26. godini po hitnom postupku; i tačka 4, prijedlog odluke o izmjeni odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2026. godinu. U ime predlagača, ministar financija Zora Vidović, podsjećam na odobreno izlaganje do 40 minuta, s obzirom da je uvodna i završna riječ o sve četiri tačke jedinstvena. Gospođo Vidović, izvolite.
1: Hvala, gospodine predsjedniče. Uvaženi narodni poslanici, smo u poziciju da izvršimo rebalans budžeta za 2026. godinu i predlažem da saslušate moje izlaganje vezano za rebalansiranje stavki u budžetu za 2026. godinu. Rebalans, budžetski okvir za 2026.

Izračunali smo da iz prihoda zdravstva koje prikuplja od doprinosa i od onog što budžet daje zdravstvu, taj grant koji dajemo zdravstvu moramo povećati za 32 miliona i 500 hiljada da bi i zdravstveni radnici mogli da isplate plate u istom procentu kao što isplaćuju i svi ostali budžetski korisnici. Boračka davanja. U ovoj godini po rebalansu za boračka davanja treba da se isplati 618 miliona maraka ili 38,5 miliona više nego što je planirano budžetom za ovu godinu ili povećanje od 6,6%. Najznačajnija izdvajanja za boračke kategorije su sljedeća. Borački dodatak 322 miliona treba da se isplati na nivou ove godine, više za 26,5 miliona ili 9%. Vi znate da je od februara bio rast isplate po mjesecu provedenom u ratnim dejstvima, pa je onda bio ponovo povećanje, a sada stupanjem na snagu ovog zakona koji smo rekli da će stupiti od 1. jula ove godine, po mjesecu provedenom na liniji je 5 maraka. Tako da će ovo izdvajanje, da kažem, biti veće za 26,5%. Pored toga, za boračke kategorije, znači za borce koji imaju preko 65 godina, a nemaju penziju ili nemaju bilo kako drugo primanje, zakonom je uređeno da će oni primati mjesečno dva boračka dodatka kao nadoknadu zato što nemaju penziju i to povećanje iznosi ta isplata iznosi 17 miliona i 500 hiljada ili povećanje za 81,6%. Pored toga imamo isplatu za zdravstvenu zaštitu boraca, vojnih invalida i tako dalje, svih boračkih kategorija, koja iznosi 24 miliona u toku ove godine i to se naravno isplaćuje iz budžeta kao i do sada. Zdravstvo i socijalna zaštita. Za zdravstvo i socijalnu zaštitu po ovom rebalansu bit će isplaćeno 673 miliona maraka, 93 miliona više nego što je planirano budžetom, ili 16% uvećanje u odnosu na budžet. Najznačajnija izdvajanja u ovom dijelu su za Fond zdravstvenog osiguranja iz budžeta se izdvaja 325 miliona maraka ili 47 miliona više nego što je planirano budžetom, što je rast od 17%. Ovdje je najveće povećanje utvrđeno kod programa posebnih lijekova. Naime, svjedoci smo svi da bilo je velikih primjedbi, vrlo opravdanih, od stanovništva, nažalost onih ljudi koji imaju rijetke i teške bolesti, da imaju velike redove čekanja za nabavku tih skupih terapija. Do sada je budžet izdvajao 80 miliona godišnje za te lijekove. U razgovoru sa Fondom zdravstva došli smo do podatka da bi njima bilo neophodno još 15 miliona da bi prestali ti redovi čekanja, što znači da ne bi bilo više čekanja na te terapije i mi smo ovim rebalansom odobrili još 15 miliona maraka Fondu zdravstva, tako da ovdje je sada isplata 90.

5 miliona u ovoj godini i to je rast negdje od 19%. Također ovdje ima povećanje izdvajanja za plate 32,5 miliona, ono što sam vam rekla da će budžet morati usmjeriti na fond još 32,5 miliona kako bi se mogle isplatiti povećane plate za zdravstvene radnike. Također klinički centar dobiva 70 miliona iz budžeta i tu nije ništa mijenjano, to je ostalo na nivou budžeta za 26. godinu. Investicije u zdravstvu u ovoj godini iznose 63 miliona i 500 hiljada i negdje su veće za 2,6% u odnosu na budžet koji je planiran u ovoj godini. Socijalna zaštita i lične invalidnine. Za socijalnu zaštitu i lične invalidnine isplatit će se 102 miliona maraka ili 24 miliona više ili u procentima 31% više u odnosu na planirano budžetom. Ovdje su uvedena dva nova prava koja i nose ovo povećanje. To je poseban dodatak na ličnu invalidninu kada su u pitanju lica sa invaliditetom. Za ovo je potrebno izdvojiti 19,5 miliona, a do sada, kao što znate, budžetom za ovu godinu bilo je planirano ukupno izdvajanje 11 miliona za čitavu godinu, a ovo je 19,5 miliona za pola godine, što znači otprilike ova izdvajanja će iznositi na godišnjem nivou 40, iznosila bi na godišnjem nivou 40 miliona u ovoj godini. E sad kad se bude usvajao budžet za iduću godinu, vidjet će se koliko će to rasti i kakav će trend biti, ali sad je povećanje, jer najviša invaliditet 100%, mjesečno primanje je bilo za invaliditet od 100% 260 maraka, a sada to iznosi 800 maraka po jednom licu mjesečno koje ima 100% invaliditet, što znači da je to primanje pojedinačno povećano za 208% u odnosu na budžet koji je predviđen u ovoj godini. Koliko ja znam, nisam učestvovala u pregovorima, ali je učestvovao premijer i Ministarstvo zdravlja i mislim da je tu postignut dogovor sa ovim kategorijama. I još moram naglasiti da ima određen dio sredstava koji će biti povećan zato što je ukinuta granica od 30 godina za te ljude koji imaju invaliditet, tako da se znači ta granica ukida i naravno isplate nastaju i nakon tog perioda. Sljedeće što imamo, fond dječje zaštite. Za fond dječje zaštite u ovoj godini u budžetu, u rebalansu budžeta predviđeno je da se izdvoji 53 miliona maraka, ili 8 miliona više nego što je planirano u budžetu ili povećanje od 18%. Ovdje najveće povećanje se odnosi na materinski dodatak koji je iznosio 405 maraka po jednoj osobi, a sada će iznositi 746 maraka mjesečno po jednoj osobi i to je povećanje od 84,2%. Doznake za unapređenje i razvoj porodičnog života u Republici Srpskoj. Vi znate da smo mi prije nekoliko godina uveli isplate za roditelje koji su nezaposleni, a imaju četvoro i više djece. I oni su dobivali mjesečno 750 maraka neto. Sada smo predvidjeli po ovom rebalansu da oni dobivaju

0: uredno i na vrijeme podnio zahtjeve za investicije i sve jedna lokalna zajednica koja je podnijela zahtjev za investicije u ovoj godini bile su odobrene. Naravno, ne ono sve što je traženo, jer uvijek se traži mnogo više nego što je realno, ali nijedna lokalna zajednica nije ostala bez odobrenog bar jednog projekta ako je podnijela zahtjev. Ima nekoliko lokalnih zajednica koje nisu podnijeli zahtjev i naravno njima nisu sredstva ni odobrene. Ja pozivam evo ponovo i te lokalne zajednice da se jave, da pokušamo sa rezervi koje uvijek postoje u budžetu, da pokušamo i njima riješiti određene bar manje struktura, manje ove probleme, a uglavnom, kažem, odnose se na puteve, vodovode, kanalizacije, sportske dvorane i tako dalje. Znači, raspoloženi smo naravno i opredijeljeni da svim lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj pomognemo u realizaciji tih njihovih problema. Na kraju bih rekla da dugo nismo imali ovako dobar rebalans ili budžet u Republici.
1: Gospodine Vukanović.
0: Pa izvinite, gospodine, ja vama ne upadam u riječ, pa strpite se.
1: Nastavite, ministrice, još jednom. Gospodine Vukanović, izričem vam opomenu po članu 160. Nastavite, ministrice.
0: Prije svega da spomenem investicije koje Republika Srpska nikada od kad je postala u jednoj godini nije imala ovakav nivo investicija koji se nalazi u implementaciji. Znači, to nije nešto što se nalazi u nekim pregovorima pa će nekad biti, nego to je nešto što je u implementaciji. Druga stvar, lokalne zajednice su u velikoj mjeri bile zapuštene zato što mi u prethodnim godinama, pored korone koju smo preživjeli, pored ratova koje smo preživjeli, i pored blokade koja je najveći negativni trag ostala na Republiku Srpsku, to jest uvođenje sankcija, nismo bili u mogućnosti niti da pomognemo lokalnim zajednicama, niti da krenemo u ove velike infrastrukturne projekte, jer su se investitori uzdržavali od investiranja u Republiku Srpsku s obzirom da smo stavljeni na OFAK-ovu listu. Ja vidim da ćemo u narednom periodu, u narednoj godini zasigurno imati još više investicija, da su nam otvorena sva moguća tržišta i svi mogući pregovori, da su investitori raspoloženi da dođu u Republiku Srpsku i to je velika stvar. Ove investicije imaju za posljedicu povećanje bruto domaćeg proizvoda, bez koga nema razvoja ni jedne zemlje pa ni Republike Srpske, u smislu većeg razvoja i privrednih subjekata i efekata od tih privrednih subjekata na jednoj strani, a na drugoj strani i poboljšanje standarda građana Republike Srpske, a posebno, kao što vidite, osvrnuli smo se na socijalne kategorije i na boračke kategorije. Druga strana ovog rebalansa je ovo što sam rekla, znači maksimalna pažnja posvećena socijalnim kategorijama i boračkim kategorijama, naravno i platama i penzijama. Penzije su značajnim dijelom zauzimaju budžet Republike Srpske i to je sasvim normalno s obzirom da je takvo stanje i u okruženju, jer stanovništvo stariji, a natalitet je mali, kao što vidite, i u Republici Srpskoj i u svim ostalim zemljama u okruženju. Vi ste ovdje mogli primijetiti da je prihod

od u fondu PIO i rashod koji ide za penzije, razlika negdje oko 250 miliona maraka i naravno budžet Republike Srpske će izdvojiti 250 miliona maraka da bi se penzije isplatile u 100%-tnom iznosu, to jest da bi svako dobio penziju onu koja je napisana u njegovom rješenju. Mislim da je ovo moment kada Republika Srpska kreće u veliki iskorak. Iskorak sa kog se, sigurna sam, neće vratiti, gdje ćemo svake naredne godine imati samo više investicija i gdje ćemo svake naredne godine imati samo veći bruto domaći proizvod koji apsolutno podiže nivo rasta i čitave zajednice, a i standarde, standard stanovništva. Nadam se da će naredne godine koje dolaze biti mnogo bolje, biti mnogo relaksiranije. Nećemo biti pritisnuti međunarodnim faktorima gdje je bila zabranjena isplata prema budžetu iz naših domaćih banaka, a kamoli da izađemo na međunarodno tržište. Ova svaka marka koja je uložena u investiciju, prema analizi koju smo uradili u prethodnim godinama, daje 6 maraka bruto domaćeg proizvoda, tako da ovo ulaganje nije, da kažem, bez efekta i zato smo se odlučili da u narednom periodu glavni cilj i osnovni cilj Republike Srpske bude investicije, investicije i samo investicije. Te investicije naravno mogu biti i međunarodne, mogu biti i domaće. Ja sam više obradovana ako su to domaće investicije, ali priča kako neko želi da ide u razvoj, bilo koja zemlja koja radi velike investicije i velike infrastrukturne projekte, može da to završi iz svog profita. To nije mogla ni Njemačka, to ne može ni Amerika, to ne može ni Kina, to ne može ni Rusija. A kamoli Republika Srpska koja ima nešto ispod milijun stanovnika. Prema tome, neminovno je zaduživanje da bi se te investicije ostvarile, ali te investicije će biti daleko, daleko sa velikim efektom i sigurno ćemo doći u mnogo bolji položaj. To što se tiče budžeta Republike Srpske, rebalansa. Kad je u pitanju zakon o izvršenju budžeta, to je, da kažem, zakon koji je tehničkog karaktera. Samo u zakonu umjesto odluke o budžetu za 2026. godinu stoji rebalans budžeta za 2026. i imamo jednu izmjenu da budžetske rezerve koje može da koristi predsjednik vlade Republike Srpske povećavaju se sa 2 na 3 miliona maraka. Sljedeća odluka je odluka o garancijama koje se mogu izdati za 2026. godinu. Ona se povećava sa 900 miliona koje je predviđeno budžetom za 2026. na 1.400.000. Jedini razlog zašto se ova odluka povećava je zato što u prošloj godini nije realizovana garancija od 232 miliona 944 hiljade evra za put Brčko-Bijeljina. Pošto se ta garancija prenosi na ovu godinu i bit će ove godine potpisana, morali smo podignuti nivo na 1.400.000, tako da u saobraćaju garancije će iznositi 800 miliona za autoputeve, 100 miliona za puteve, za elektroenergetski sektor 150 miliona, za zdravstveni sektor 250 miliona i za ostale sektore 100 miliona. Znači, mi nismo prekršili pravilo vezano za garancije, mi smo sada na 6,76

0: 6 bruto domaćeg proizvoda i prema ovim garancijama kojih do sad ima izdatih 1.354.000.000, imamo dužni 868 miliona kredita, to jest imaju dužni oni kojima smo dali garancije, što govori o tome da se krediti uredno isplaćuju i da je dug daleko manji od izdatih garancija. Kad je u pitanju odluka o dugoročnom zaduženju, kada smo donosili budžet za 26. godinu, donijeli smo odluku da se Republika Srpska dugoročno zaduži za 1.690.900.000. Predlog je sada da nova odluka zaduženju iznosi 2.495.500 maraka. Ovo povećanje zaduženja, naravno, posljedica je izuzetno velikih investicija. Vidite da je samo 700 miliona iz budžeta izdvojeno za investicije i, naravno, jedan dio od ovih sredstava biće usmjeren i na izmirenje duga i na izmirenje određenih povećanja koje smo obezbijedili za penzije, socijalne kategorije, boračke kategorije itd. Ove investicije u 2026. godini, već sam rekla u strukturi onih investicija, najveće su u saobraćaj, energetiku, zdravstvo, poljoprivredu i ostala neka sitna zaduženja. 30. aprila 2026. godine ukupan dug Republike Srpske iznosi 7 milijardi i 288 miliona i čini 36,4% bruto domaćeg proizvoda. Javni dug Republike Srpske 1. aprila iznosi 6 milijardi 496 miliona i iznosi 32,4 miliona bruto domaćeg proizvoda. Na kraju 2026. to jest 31. decembra, kad se realizuje ova odluka koju ćemo donijeti, javni dug Republike Srpske iznosit će 7 milijardi 777 miliona i činit će 38,8% bruto društvenog proizvoda, a ukupan dug Republike Srpske iznosit će 8 milijardi 545 miliona i činit će 42,6% bruto domaćeg proizvoda. Bruto domaći proizvod računali smo koji smo utvrdili u prošloj godini, u decembru mjesecu, 20 milijardi 30 miliona i na bazi tog bruto društvenog proizvoda računali smo ove procente, računamo da će ovaj bruto domaći proizvod sigurno na kraju godine biti veći, ali evo nismo uzimali u obzir to povećanje. Ja sam sigurna i nadam se da niko od poslanika neće biti protiv ovih odluka koje sam sada iščitala, jer ne vjerujem da ima iko u Republici Srpskoj koji će biti protiv investicija, koji će biti protiv povećanja plata, protiv povećanja penzija, protiv povećanja boračkih dodataka, protiv povećanja socijalnih davanja i naročito, ponovo ističem, protiv povećanja investicija ovih iz budžeta, koje su, kako vidite, od ovih 700 miliona 50% usmjerene u lokalne zajednice gdje ćemo riješiti mnoge infrastrukturne probleme u lokalnim zajednicama. Hvala lijepo, izvinjavam se.
1: Hvala lijepo, ministrice Vidović. Otvaram raspravu, možete se prijaviti. Izvolite. Šta je ovo? Meni nema ovo ništa, gledam.
2: Po veličini klubova se gleda.
1: Po veličini klubova, gospodin Srđan Mazdalica, izvolite.
3: Hvala, predsjedniče. Ministri, kolege, narodni poslanici, imamo pred sebom jedan vrlo važan dokument i nekoliko dokumenta kojima ćemo ne samo usvojiti rebalans i omogućiti neke povećanja, naravno, i sredstava za određene kategorije, nego ćemo odrediti dalje pravce razvoja Republike Srpske.

Srpske. Dakle, ovaj, ne samo da je ovaj rebalans budžeta i prateće odluke da su razvojnog karaktera, znači one treba da nam omoguće jedan značajan skok u nekom narednom periodu, upravo kad je u pitanju fiskalni sektor, javne investicije, rast bruto domaćih proizvoda i svi ostali drugi makroekonomski pokazatelji, uključujući broj zaposlenih, industrijska proizvodnja i tako dalje. Dakle, mi smo u posljednjih nekoliko godina, računajući evo od korone, kada smo imali zaista iz, naravno, razumljivih razloga, imali smo porast i povećanje ukupnog i javnog duga u bruto domaćem proizvodu, mi smo kontinuirano smanjivali zaduženje u Republici Srpskoj. Dakle, ovdje ne treba gledati rast duga u apsolutnom smislu, znači koliko taj dug iznosi bruto, nego njegov odnos sa bruto domaćim proizvodom je taj koji zapravo govori o tome. Nažalost, ovo moramo stalno ponavljati zato što kolege, vidim da neke su izjavama opet da govorili koliko je bruto, jel, dug u apsolutnom iznosu, a ne koliko je njegov odnos gledano prema bruto domaćim proizvodom. Dakle, nije isto kad imate platu od 3000 konvertibilnih maraka, 2 ili 1500 konvertibilnih maraka i imate ratu od 500 konvertibilnih maraka. Naravno da ta rata od 500 konvertibilnih maraka nije ista, ovaj, i ne znači isto, i to nije isti nivo zaduženja kao kad imate plate od 1500, 2500 konvertibilnih maraka. Tako da i jako važan parametar našeg ukupnog zaduženja je odnos duga i bruto domaćih proizvoda, dakle javnog i ukupnog duga. Mi smo od 2021. godine imali javni dug 42,46% bruto domaćih proizvoda, a ukupni dug 52,40%. Kad se završi ova godina 31.12.2026. sa svim ovim odlukama, imat ćemo javni dug 38,83%, a ukupni 42,66% bruto domaćih proizvoda. Dakle, ukupni dug će i dalje biti mnogo niži. Znači, ukupni dug će biti u odnosu na 2021. godinu, kad je bio 52,40% bruto domaćih proizvoda, bit će 42,66%, što otprilike za 10% poena će i dalje biti niži nego prije 5 godina. Dakle, kad neko govori da će smak svijeta nastupiti krajem ove godine, treba samo posjetiti kako to nije bio smak svijeta evo prije 5 godina. I dalje će naravno i javni dug biti 38,83%, što je i dalje manje od 2021. godine kad je bio 42,46% i 2022. godine kad je bio 40,70%. Dakle, mi se u suštini sa ovim odlukama i u zaduženju, sa ovim rebalansom, vraćamo na neki nivo otprilike 2022. i 2023. godine, i tada to je neki period i kada smo imali kontinuirano smanjenje ukupnog javnog duga u odnosu na bruto domaći proizvod i kada smo bili, kao što je ministrica sad rekla, izloženi različitim pritiscima, ne samo sankcijama. I opet treba naglasiti da su ti određeni pritisci bili i zbog odluka koje smo svi ovdje podržavali i na Narodnoj skupštini i kojima smo se protivili. Ne možemo te pritiske, da kažem, optužiti nikoga, ni aktualnu vlast. Dakle, u interesu Republike Srpske je bilo da se sačuva i državna imovina, da se sačuvaju nadležnost Republike Srpske. I sad, naravno, Republika Srpska ima bolji pristup financijskim tržištima i naravno da ima mogućnost da za svoje infrastrukturne projekte se zaduži pod povoljnijim uslovima. Naravno da povećanjem budžetskog okvira, izdvajanjem za socijalne kategorije i socijalna davanja poveća naravno standard tih svih kategorija, ali i da poveća domaću potrošnju, jer bez povećanja domaće potrošnje realno ne možete samo investicijama postići rast bruta domaćeg proizvoda, morate imati rast i domaće potrošnje, i kombinacijom te dvije grupe mjera, evo, ne možemo reći da su to dvije mjere, ali ta dva pravca, dolazimo do najboljeg rasta.

U Banja Luci je u toku posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj poslanici razmatraju prijedlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Prema prijedlogu vlade, budžet bi rebalansom bio povećan za 1,1 milijardu maraka i iznosio bi oko 8,5 milijardi maraka, uz veća izdvajanja za plate, penzije, boračka primanja i obrazovanje. Poslanici će razmatrati i prijedloge odluka o garancijama i dugoročnom zaduživanju Republike Srpske, kao i set zakona o platama u javnom sektoru. Na početku sjednice predsjednik parlamenta Nenad Stevandić je konstatovao da je Anja Ljubojević podnijela ostavku na funkciju potpredsjednika Narodne skupštine. Na Sokocu i Ravnoj Romaniji u toku je obilježavanje Dana odbrane Srba u Sarajevsko-romanijskoj regiji od 1992. do 1995. Na vojničkom groblju Novi Zejtinlik služen je pomen poginulim borcima i položeni vijenci i cvijeće kod centralnog spomen krsta. U manastiru Svetog Georgija pobjedonosca na Ravnoj Romaniji bit će služen parastos poginulim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata. Ministar financija i trezora u savjetu ministara BiH Srđan Amidžić zakazao je za naredni ponedjeljak novu sjednicu Upravnog odbora Uprave za indirektno porezivanje BiH, na kojoj će se naći i pravilnik o povratu PDV-a na prvu nekretninu čije je usvajanje u više navrata izostalo zbog članova Upravnog odbora iz Federacije. Prema riječima Amidžića, niko od članova nema prigovora na pravilnik, ali postoje političke opstrukcije iz Federacije. Naglašava da će istrajati u usvajanju pravilnika i da građani moraju biti ispred politike. Osam lica uhapšenih u akciji Pelikan sprovedeni su u okružno javno tužilaštvo Bijeljina. Ova lica se sumnjiče da su izvršila krivična djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja i eksplozivnih materija. Sve aktivnosti se sprovode pod nadzorom okružnog javnog tužilaštva Bijeljina i po naredbama Okružnog suda Bijeljina. Američko-iranski memorandum o razumijevanju još nije objavljen zbog određenih tehničkih detalja koje je potrebno usaglasiti, izjavio je potpredsjednik Amerike James David Vance. On je naveo da su Katar i Pakistan bili od velike pomoći u posredovanju prilikom postizanja sporazuma. Dokument bi trebalo da bude zvanično potpisan u Švajcarskoj 19. juna, nakon što su ga dvije zemlje digitalno potpisale u nedjelju. Zvaničnici Evropske unije zabrinuti su zbog predstojeće posjete specijalnih izaslanika Sjedinjenih Američkih

Pred svake izbore ide ti jednokratnu pomoć 100 maraka. 100 maraka za 300.000 penzionera. Jer je sve dobro tempirano. E sad, ovde nijedne riječi ja nisam čuo da se jasno kaže o uvodničar da je deficit po ovom rebalansu 1.200.000.000. Jer smo mi jutros, dragi građani, dobili mišljenje fiskalnog savjeta koji kaže: budžetski deficit je prijedlogom rebalansa budžeta za 2026. godinu planiran u iznosu od 1.215,5 miliona, što je povećanje za čak 831,9 miliona u odnosu na budžetski deficit planiran budžetom za 2026. godinu. Planirani budžetski deficit za 2026. godinu posljedica je negativnog bruto budžetskog rezultata i negativnih neto izdataka za nefinansijsku imovinu. Posmatram odnos na BDP, planirani deficit budžeta Republike Srpske utvrđen prijedlogom rebalansa budžeta čini 6,08% BDP-a. To piše u mišljenju fiskalnog savjeta. Dakle, fiskalni savjet vas dalje. Dalje, znači, upozorava: fiskalni savjet ocjenjuje da planirani nivo budžetskog deficita predstavlja značajno odstupanje od ranije utvrđenih ciljeva fiskalne politike i povećava potrebe za finansiranjem budžeta putem zaduživanja. Takvo kretanje može dodatno pojačati pritiske na javne finansije i ograničiti fiskalni prostor za reagovanje na potencijalne ekonomske rizike. Za 45 minuta uvodne riječi vi, ministrice, ni jednom niste pomenuli riječ deficit. Vama je ovdje cilj da predstavite opoziciju da je protiv investicija. Kojih investicija? Kojih investicija? Izgradnja puteva po Hercegovini od koje slušamo 2012. godine. Izgradnja aerodroma u Trebinju od koje slušamo 20 godina. Koje ljudi investicije? Imate 3 mjeseca do izbora. Vi planirate da rekli ste 700 miliona investicija, vi planirate da izvučete ogroman novac za kupovinu glasova. Da nije investicija, zabilježio sam ovde, koja je planirana, na primjer, za regulisanje korika rijeke Drine u Šekovićima, 2,3 miliona. Projekat je davno završen i od tada nema poplava. Vi planirate 350 metara da uredite korito rijeke, umjesto da u tu zajednicu uložite u proizvodnju i zapošljavanje. To se zove izvlačenje novca za kupovinu glasova. Dakle, dragi penzioneri, hoće li ova vlast vas kupiti za 80 ili 120 maraka? To zavisi od svih nas. Ali ponavljam, od 1995. godine ova vlast vlada 23 godine. Od toga u kontinuitetu 20 godina. I sada odjedno ovo predstavljaju kao veliki zamah. I nemojte da ovdje poredite 2005. godinu. 2005. godine u BDP nisu uračunati ni prihodi od PIO, ni kreditna zaduženja. Vi možete da poredite vašu 2009. godinu, a hoćete da vam kažem šta je bilo 2009. godine. Hajde vidimo parametre. Pošto još nema podataka za kraj 2025. godine. Na kraju 2024. godine ukupan dug iznosi 6,6 milijardi. 2009. iznosio 3,6 milijardi. To je ista vlast. 3 milijarde ste se više zadužili. Šta je rezultat 3 milijarde? Koliko kilometara autoputa? Koliko je ljudi, koliko je proizvodnje otvoreno? Zašto je sve manje stanovnika? Gdje su te 3 milijarde ispale? A znate koliko je dug lokalnih zajednica bio? 2009. 309 miliona, 2024. 543 miliona. Lokalne zajednice su sve zaduženije, vlada je sve zaduženija, raspodjelom PDV-a. Vi zakidate, narodski rečeno, lokalne zajednice. Zato se SDS zalagao za drugačiju raspodjelu PDV-a. I hoćete da vam kažem dug fondova socijalne sigurnosti koliki je na kraju 2024. godine? 276 miliona. A znate koliki je bio 2000, na primjer, 7. kad ste vi na vlasti? Nula. Gdje su ljudi pare bila? Ovdje ne da se krade, ovo je otimačina svjetskih razmjera. I vi nama servirate ovdje priču da

0: opozicija protiv investicija, protiv boljeg života. Kog boljeg života? Građani, kako vi živite? Kako živite? Kakve su vam cijene? Pa vi niste u stanju ni akcize za gorivo da ukinete kada dođe kriza. Da bi vam se punio PDV, da bi vam bio veći PDV. Gdje je na nivou Bosne i Hercegovine isparilo 20 milijardi maraka koje je prikupila privredi i građani na osnovu akciza i putarina na nivou BiH? Nek neko ustane da demantuje ovo što govori. Investicije nam pominjete 6 milijardi. Pa koje ljudi investicije? Gdje su? Gdje su? Evo ovdje ministar saobraćaja. 5 mjeseci se pravi rekonstrukcija puta od Foče do Sarajeva. Ovdje također, vi imate, znači, pozdravljam ja to što vi pomažete i željeznice i ostale, pa i ostala preduzeća koje ste vi doveli u stanje katastrofe. Željeznice su bile u minusu 34 miliona na kraju 2024. godine. Šumsko gazdinstvo Šume Republike Srpske u minusu 7,9 miliona na kraju 2025. A Elektroprivreda u minusu 56 miliona na kraju 2025. godine. I sad, umjesto da vi pronađete ko je odgovoran za te minuse, izvučete pouke, vi jednostavno idete u tu spiralu začaranu gdje nadomjestite iz kredita, pogotovo pred izbore, da funkcionišu, da ne ostanu radnici bez posla. I zamajavate radnike da će biti bolje, bit će bolje, bit će bolje, da bi vam bilo sigurno glasačko tijelo. Ja moram isto ovdje da napomenem, vi imate i sporove koje su u toku, tiču se izvještaja pravobranilaštva Bosne i Hercegovine. Znači, vjetropark Trusina 102 miliona evra. Već smo dali, znači, elektrogospodarstvu Slovenije, ukupno kad se saberu glavnica i dodatna vrijednost na ime štete, plus trećina proizvodi električne energije, Rite Ugljevik, mi smo im dali već 199 miliona evra. Serdarovu 310 miliona, Vijaduktu 110 miliona. Nigdje odgovornosti. I to kod vas postanu ove stotine miliona isto ko 2-3 marke za običnog građana. SDS neće podržati ovakav rebalans. Neće podržati ni zaduženje. Vama je cilj da kupite izbore i to je prava istina. To je iza ovoga, sve ovo se radi da se kupe izbori. I to je jedina istina. A posle vas, znate koliko interes je uz dužno poštovanje neke ljude koji su u 7., 8. i 9. deceniji života, ko će vraćati ove kredite? Sigurno neće oni vraćati. I baš bih volio, evo sad ovdje nema mazalce, da otvorimo diskusiju o toj 2005. godini za koju je on zapeo, koja je bila 10 godina posle ratnog perioda. I kada je visoki predstavnik kontrolisao kako se isplaćuju penzije, niste mogli dići kredit tada da domirite ako fali za penzije iz fonda PIO, nego koliko je u fondu PIO punjenje, toliko ima za penzije. A vi sada dižete kredite i kupujete socijalni mir. I kad smo kod Ofakove crne liste, pa SDS je od 2004. na Ofakovoj crnoj listi. Od 2004. i sad nam je ugašen račun. Zato nemamo prihode nikakve. Milion maraka je zarobljeno nama od maja 2025. do maja 2026. Jesam u pravu? Zato što nam je ugašen račun. Znam ste kako tu mi funkcionišemo. Biću korektan i reći da sam pričao do 4 minuta i vrijeme mi ističe.
1: Hvala lijepo. Gospodin Nenad Lalović.
2: Mnogo netačnih stvari smo čuli, ali to ću kasnije u redovnoj diskusiji. Ono što je postavio pitanje, ko je dozvolio 2005. visokom predstavniku da kontroliše kako će biti isplaćene penzije, kako ćemo funkcionisati tu? To je ključno pitanje koje treba da čujemo odgovor od vas sa lijeve strane koji pričate šta je bilo 2005. godine bi bili djeca u osnovnoj školi. Ali evo, ajde, dobro, kad smo se do toga, ima ovdje sudionika iz toga vremena, da čujemo to objašnjenje. Ko je dozvolio da visoki predstavnik kontroliše kolika će biti primanja penzionera,

0: koliki će biti borački dodatak i tako dalje. Dajte da čujemo tu informaciju. Pojasnite to borcima, pojasnite to građanima našim. Pa naravno da ove investicije i treba da se zadužimo, vratit će se. Ja nikad nisam čuo, nisam neki političar, sebe ne smatram dominanto da sam političar, da je neka zemlja propala. Pa naravno investicije mora ići iz zaduženja. Bilo koja institucija da nešto planira da investira, zadužuje se, to je normalno. Postoji plan investicija, plan otplate i tako dalje. Nisam nikad još čuo da je neka zemlja propala zbog toga. Dajte nam pojasnite ovi eksperti koji se bave ekonomijom, nemaju veze sa tim.
1: Hvala. Ognjen Bodiroga, ispravka krivog navoda.
2: Hvala gospodine Lalaviću za pitanje. Dakle, sad ću da vam objasnim ko je to dozvolio. Vi imate izjavu predsjednika vaše političke organizacije, kojih vi morate slijepo da slušate, kada je kazao, ja sam bio u koaliciji s visokim predstavnikom. Ja sam pravio listu za odstrel visokih funkcionera SDS-a. I znate ko je još dozvolio? 59 visokih funkcionera je visoki predstavnik smijenio za jedan dan. Hoćete li dalje? Znate još ko je dozvolio? Sud BiH je osnovan 2001. godine. Znate koga je osnovao? Pa SNSD kome vi pripadate. SNSD ga je osnovao. I znate koga je taj sud BiH osudio? Pripadnike te vojske Republike Srpske koje vi sada pominjete. Na preko 2000 godine zatvora. E to je taj sud BiH kome ste vi sada u institucijama, kada ste usvojili budžet BiH institucija, povećali budžet. I kome ste povećali budžet i 2010. i 2014. i 2018. E to vam je, gospodine Lalović, istina. I to je onaj period kada predsjednik vaše političke partije dolazi sa dva poslanika na vlast. Pa kada izjavljuje da je pravo visokog predstavnika da smijeni visoku Nikolu Poplašena, kada je kazao da ja sam bio u koaliciji sa visokim predstavnikom, neću sa SDS-om i PDP-om. E to je taj period, dragi funkcioneri SNSD-a. I to je period onaj kada gospodin Karan kao šef finansijsko-obavještajnog dijela SIPE kaže zaplijenit ćemo imovinu haških bjegunaca. To je taj period. To je taj period kada se piše zajednički ustav BiH, piše ga Staša Košarac, gdje nema entiteta. To je taj period kada dolazi Prutski sporazum, gdje nema također entiteta, već četiri federalne jedinice. Jesam li vam dovoljno objasnio?
1: Vrijeme. Gospodin Nenad Lalović, moment. Molim vas, bez dijaloga, molim vas. Predizborna kampanja navala. Gospodin Lalović, povreda poslovnika.
0: Član 140, narodni poslanici i određeni pitanja mogu govoriti samo o pitanjima dnevnom redu. Nisam dobio apsolutno tačan odgovor. Odgovor je bio totalno pogrešan. Tu se lupalo. Pa predsjednik Dodik nije bio tada u vlasti. Ja sam postavio vam pitanje, ko je tada dozvolio to? Da se kontroliše šta će se, koliko će se dati našim borcima koji su ratovali za stvaranje Republike Srpske? Ja sam to pitanje tražio. Vi ste meni pričali o Prutskom sporazumu, o nekim glupostima, ne, to mene interesuje. Interesuje me to pitanje, ko će im pojasniti? Ne meni, već javnosti koja nas prati i sluša. Građanima Republike Srpske, ko je dozvolio da visoki predstavnik 2005. godine, kada ova vlast nije tada bila u vlasti, da se kontrolišu kolike će biti penzije, kolike će biti davanja porodicama poginulih boraca koji su svoje živote dali za ovu zemlju, koji su najsvetije dali za stvaranje Republike Srpske. Na to nisam dobio odgovora. To Prutski sporazum, puste neke priče koje nemaju veze sa tačkom dnevnog reda. Hvala.
1: Ja razumijem potrebu da se vas dvojica uvijek se gledaju pofitati. Ne razumijem kako na povredi poslovnika tražite odgovor. Znači, koristite povredu poslovnika da bi tražili odgovor, a povreda poslovnika ne služi za to. A ja razumijem i slažem se da je gospodin Bodiroga govorio stvari koje nisu na dnevnom redu. Tražite izjašnjenje. Vi, gospodine Bodiroga, ste iskoristili već ovaj repliku i to. Povreda poslovnika proćite isto koji gospodin Lalović. Znači, ja ne mogu vas dvojicu pustiti da vi ovo pretvorite u konstantni, stalni fočarijaliti. Izvolite.
2: Dakle, reklamiram povredu poslovnika, član 139.2. Narodni poslanici dužni su da se jedni drugim obraćaju sa uvažavanjem. Ne možete vi pričati, mlatite gluposti. Od 2002. do 2006. vlast na nivou BiH je činio SNSD. Vi ne znate političke procese i ovo je teren gdje ne možete poentirati.

0: mora utvrditi kao minimalno pravo 19. februara. Vi ste juče objavili da će taj problem biti riješen. Ja kažem svaka čast. Neka je sva zasluga vaša. Ali neka su ljudi dobili ono što im zakon garantuje. I neka će dobiti. Evo, za roditelje njegovatelje. Mi smo sa njima razgovarali u maju prošle godine. Najavili smo peticiju. Predsjednik vlade je izašao i rekao da će zakon biti usvojen. Bio je predložen loš zakon, mi smo reagovali. Vi ste rekli da je to politička zloupotreba, pa ste onda prihvatili naš argument. I opet kažem svaka čast. Neka to nema veze sa Bojanom Kresovićem. Ali neka nema ni ovo veze sa Bojanom Kresovićem. Ovo ja ne govorim zato što ja mislim. To kaže zakon. Evo, ustanite vi vrli ekonomisti kad kažete da mi nemamo veze sa ekonomijom i recite da je ovo ispravno. Evo, recite da je ovo u skladu sa zakonom. Recite da radite savjesno svoj posao. Pa vi očigledno kršite zakon. Šta da narod u Republici Srpskoj misli o pravnom sistemu u Republici Srpskoj? Da li oni trebaju da plaćaju svoje kazne kad ih ustavi policija? Jer vi očigledno kršite zakon. I za vas zakon ne vrijedi. Ovdje se pokazalo da je za vas politika, podobnost iznad solidarnosti. Toliko smo slušali o solidarnosti da ta Banja Luka, da ta Pijeljna, da nemaju uopšte osjećaja za nerazvijene izrazito nerazvijene opštine. Kada je trebalo uzeti Banja Luci i Bijeljni 10 miliona maraka godišnje protiv ustava. Ja sam tada rekao da vi to ne radite zbog nerazvijenih lokalnih zajednica, da vi to radite da umanjite sredstva prihode Banja Luci i Bijeljni. Kao što sve činite u Banja Luci, da se ne naplaćuje parking, da čovjek koji ima skupocjeni automobil ne plati jednu konvertibilnu marku, jer će ta sredstva, će Draško Stanivuković kao gradonačelnik iskoristiti da asfaltira nekome put i ljudi će biti zadovoljni s njim i hajte da to zaustavimo. To sam tada govorio i to se pokazalo. Pokazalo se i u ovom rebalansu budžeta. Od 1,100 milijuna maraka povećanja budžetskog okvira, od 2,5 milijarde zaduženja, mrvice dajete nerazvijenim opštinama. Dajete samo 1 milion maraka dodatno. A od Banja Luke i Bijeljne ste uzimali tada, htjeli da uzmete, ali vas je Ustavni sud zaustavio, htjeli ste da uzmete 10 miliona maraka. I kada govorimo o penzionerima, samo još to želim da kažem, da vi ovdje štedite na penzionerima. Rekli ste da vam rastu prihodi od doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 4%, a vi penzionerima povećavate penziju za 3,5%. Evo, predsjedniče vlade, zašto penzioneri u Republici Srpskoj manje vrijede nego u federaciji? Zašto ne date 17% ako smo i onako ekonomski jači? I zašto nikada manji udio penzija nije bio u budžetu? 2018. godine udio penzija u budžetu je bio 31%, sada je to 27%. U prevodu, kada biste izjednačili udio penzija kao prije 8 godina, penzioneri bi imali povećanje penzija od 20%. Mi ne tražimo 20% za penzionere, mi tražimo 17%. Zadržat ću vrijeme u ime kluba. 2 minute.
1: Hvala, ostao vam je minut i 58. Po veličini kluba. Polako, gospodin Vukanić, očeo neko je socijalista, gospodina Banjca. Izvolite, gospodine Vukanoviću.
2: Dakle, mislim da ima mnogo simbolike u ovim dešavanjima s početka sjednice, gdje sam Svevišnji prekinuo struju i rekao, upamece, jeste li svjesni šta radite? Mi nemamo kanister goriva da upalimo agregat. Ja sam kupio 2 svjećeni gore u klubu, ako zatreba, ako noće zatrebamo, ne možemo izaći iz grade. To je prava slika beznađa i propasti Republike Srpske u kojoj ste nas doveli. Centar Banja Luke, skupština ne može da se održi 3 puta, se prekida o stanju elektromreže od kojoj toliko čujemo od Mazalice, Tamindžije i Luke Petrovića. A u budžetu 160 miliona za investicije u elektroprivredu Republike Srpske. Nećete, gospodine Miniću, da odgovarite kako vas Luka preko Trebinja laj svaki dan, fis po Cjevanici. Slaguo Minić, kasne radovi, bupa. Ne smijete da odgovarite Luki. I treba da vas ponišava. Vi ste premijer, kakav takav. I ako ne možete da ga maknete, onda treba da se povučete. Svaki Bogom Božji dan.

0: Ovdje sam našao jedan zanimljiv podatak, a volio bih da mi ga objasni Zora Vidović. Gdje se, evo ga kaže, ostala budžetska potrošnja na tragu toga, subvencije. Subvencije troškova inicijalne fiskalizacije dižu se za 325%, sa 2 na 6,5 miliona. Koja to firma radi? Dobila je firma Sirius u vlasništu Nemanje Reljina od vaših kumova, Sestrić od Pavla Ćorovića, supruga gospođe Dodik, i ta je firma ugošena sankcijama. I onda ko dobija firma, preuzima od Siriusa firma Aerocentar Krila. Ko je vlasnik te firme, suvlasnik? Jelenko Lolić. Ko je Jelenko Lolić? Čovjek na koga je Dragan Stanivuković formalno prepisao svoje firme, kaže, ne želim sinu da bude smetnja, povlači se iz biznisa, on postao poslanik 18. I pogledajte podatke, molim vas, zbog javnosti, gdje kaže, Aerocentar Krila 2018. ukupan prihod 1.760.000, dobije 379. 22. skače na 16 miliona. 25. godina 58.409.000, dobije 16.876. Dragan Stanivuković radi kase svakog u Republici Srpskoj klempu. I onda vi to rastalite se, Drašku 50 miliona, Draganu 30 miliona, Jelenku 20. I onda ovdje glumite opoziciju i mi treba sad, da ja to treba da ja sam najveći problem i napadnut sa svih strana, jer sam upalio svjetlo da se vidi ova politička perverzija koju svi svjedočimo. Ovo nema, vjerujte mi, kod Hičkoka i kod Nušića ovakve političke perverzije. I onda čovjek zaduži Banja Luku s vama 70 miliona. 25 Đokoviću za terene, pa tisni Željki, samo tiskaj u džep tima. Svima živo ovako natiskaj. I onda on kaže, ja sam protiv zaduženja Republike Srpske. Što nisi polago račune, gospodin Stanivuković iz PSS-a, kad se sa skupa s SRSD-om zadrživo Banja Luku. I kad ja upalim svjetlo, kad se vidi jedna politička perverzija, jedna grupna haos, e onda oni kažu, treba Vuka napuno sa svih strana. Sve ga kamenjima ga zgušite, ne smije ovo da se vidi. On je ludak, sve će da kaže narodu. Mi smo došli ovdje da svjedočimo istinu. I ovo gdje nas gurate je katastrofa. Ali gurate nas pomoću svojih ljudi koje vi kontrolišete i držite u šaci. I sve radite, kad ste spomenuli, gospođo Vidović, recite nas, zašto dajete subvenciju 6,5 miliona firma Aerocentar Krila, iza koje stoji, koja vlasništvo Jelenka Lolića, a iza koje stoji Dragan Stanivuković, otac Draška Stanivukovića. I ja mislim da ljepše saradnje vlasti i opozicije nigdje nema. I svi skočite skupa, samo Vuka na uglavu, bup! On je jedini problem. Onda gdje je njemu 200.000 prihoda, 215, kako finansira lista, treba izaći na izbore. Čitava se država digla, kaže, odakle, molim vas, Zoro Vidović, bila je revizija CIK-a, ako možete da pošaljete financijsku inspekciju, sve da to pralista. Pa da to objavite, da vidite ima li neće 20 eura, da se negdje zašalo, da smo nešto ostali dužni, negdje jedne marke. Svi dobijate isto koji mi po glavi poslanika. A samo je nama problem. A mi od toga stipendiramo 15 ljudi i 30% stvari dajemo za donacije. Samo što ja nisam licemjer i služi se novo evanđelsko, nek ti ljevica ne zna šta radi desnica. I nikad se nisakim nisam slikao, niti to objavio. Zadržat ću vrijeme me kluba.
1: Imate čitavih 18 sekundi. Gospodin Zoran Stevanović, ministar, replika, odnosno reagovanje po poslovniku.
2: Gospodine Vukanoviću, sve vaše činjenice koje iznosite ovdje, tačne i približno ko ovo što kažete za Aluminiju, Željezaru i rudnik Ljubi, onda vi stvarno ne znate ništa. Ovaj vaš monolog je bio oda vlastitoj propasti, političkoj. Pričate kako nas zavađate, pominjete Luku Petrovića, premijera Minića, pa vama otišao poslanik naravno. Pa čovjeku trebalo vremena da shvati s kim je imao posla. Trpio sve zbog izbora koji dolaze, kad je vidio da nema pomoći, otišao da traži. Molim vas, molim vas.
1: Gospodine Vukanoviću,
2: nemojte pominjati Aluminiju, nema potrebe. 70 miliona maraka investicija u posljednje 3 godine od kako sam ja tamo kročio. Kupljena 2 rudnika boksita. I treći je na putu da se kupi. Otvara se jedan kop u susjednoj državi. Kupuju se i vrše se pregovori da se kupe preduzeća koja su nam trenutni.

0: i partneri najveći u zemljama u okruženju, u zemljama Evropske unije. Ne postoji takav privredni subjekt na ovim prostorima. Republika Srpska nije Pavgordu prodala aluminu, to vidi se da ne vladate terminima. Republika Srpska je prodala svoja potraživanja u stečaju birača i mudru odluku donijela zato što je već postojala pravosnažna presuda iz Litvanije priznata od pravosuđa u Republici Srpskoj, kojom Pavgord od birača u stečaju potražuje 250 miliona. BH Gas nije htio prodati ni za trećinu. I znate koliko je dobio? 3% od svojih 26 miliona potraživanja kad je stečaj završen. Republika Srpska naplatila svoju posljednju marku, marku za marku. I ja bih volio da Republika Srpska u svim stečajima tako prođe. Što se Zenice tiče
1: i Ljubije... Karović, ako nastavite, izbaci vas napolje. Dok ste vi pričali, niko vam ništa... Sačekajte, gospodin Stanović. Niko vam ništa nije rekao. Ali vi ste čovjek koji ne postoji kao omjer da ima živce, pristojnost. Vi ne možete da ćutite, vi ne možete da čujete nikoga. Vjerovatno ni sebe ne čujete. Jednostavno vam govorim da sam vas pustio da pričate, da ne bi stalno glumili žrtvu, ali da i vi morate pustiti druge, inače će vas izbaciti.
0: Treba da znate da je Željezara Zenica podnijela zahtjev Vijeću ministara za zaštitu domaće proizvodnje. Tu odluku podržala i vlada Federacije i vlada Republike Srpske. Nije prošla na Vijeću ministara. Trebalo je uvesti carine barem 30% na uvoz čelika iz Kine i Turske prije svega. Evropska unija zaštitila svoje tržište, 50% su carine na uvoz čelika. Željezara Zenica sa minimumom tehnološkim godišnje pravi 600.000 tona čelika. Može da proda na tržištu BiH 200.000 tona. U Srbiji smo izlobirali da se može prodati još 140.000. Pola se nema gdje prodati bez zaštitnih mjera. Jer nije se konkurentno na tržištima Evropske unije ni bilo gdje drugo. Jednostavno, proizvodnja osuđena da stane. Ne može se funkcionisati. Svaki mjesec i pod ovim uslovima je bio 5 miliona maraka gubitka. Automatski je to značilo i da rudnik Ljubija treba stati, jer je to jedan jedini kupac koga ima. Ne znači da će stati trajno, možda će se ruda prodati, išla je ponuda prema kineskim partnerima koji su vlasnici Željezare u Smederevu. I nemojte, molim vas, nemojte više iznositi činjenice koje nemaju veze s pameću. Vama je bitno dnevno politički da nešto ušićarite, a nebitno šta ste rekli. Zato plaćate silne cehove tužbama koje idu protiv vas i zato ste na sudu omiljen lik kad se naplaćuju i troškovi postupka i svega ostalo. Hvala.
2: Hvala lijepo.
3: Povreda poslovnika. Član 23. Dozvoljno...

0: Neznanje ne opravdava. Kada je u pitanju rebalans, u pitanju su sva ministarstva i svaki ministar kada je njegova tema i njegovo ministarstvo ima pravo na 5 minuta po poslovniku i plus 2 minuta, to su, ne znate. Morat ćete sam pročitati, skupi su časovi da vas ja učim. Prema tome, sjednite. Gospodin Ilija Tamindžija, replika.
1: Hvala gospodine predsjedniče. Ja sam gospodinu Vukanoviću često savjetovao kad su bile ekonomske teme da on o tome puno ne diskutuje jer javnost ga ne shvata. A i sam je priznao često da nema ekonomskih baš stručnjaka. On je studirao neku večernju školu, nije uspio da je završi i nije shvatio, nije stigao da nauči ništa iz ekonomije. Međutim, ja sam se pitao da li sam baš uvijek u pravu. Kad juče gospodin Minja Savanović upravo to potvrdi. Kaže, nikad nismo uspjeli dobiti finansijski izvještaj, a stalno smo ga tražili. I kaže, upravo u problemu, problem jest bio novac. Znači, sve ono što sam ja svih ovih godina pričao, Vukanu jeste samo problem novac, intrige. I on želi, on misli,

0: misli da smo i mi kao i on. I onda misli da priča premijeru, poslanicima i ostalima, reka ovaj nešto, reka ovaj nešto. Kaže, u Hercegovini jedan pametan čovjek, kaže, ljudi, ja više onoga Vukana ne mogu da gledam. Kaže, zavirio je iza svakog trna, pod navodnicima, to znaju ljudi, šta to znači. Znači, to je njegovo bavljenje politikom. Evo, ja bih volio da gospodin Samanović juče sa one konferencije kaže, je li sve ovo istina i da li je lista za pravdu i red nosi takav naziv i da li joj stoji, da li ona baš izvorno se bavi ono što joj je u imenu i nazivu liste. Da li je takav postupak njenog predsjednika koji nema odbor, sam ste rekli, koji znači ne vjeruje nikome, koji drži ljude za taoce i samo ukoliko bilo koga, molim vas gospodine predsjedniče, samo ja njemu nisam ništa dobacivao, gospodinu Vukanoviću, drži ljude kao taoce i smijeni ih samo ako mu se neko ne svidi, smijeni ih u Viber grupi, tako što ih izbriše u Viber grupi. A gospodine Vukanoviću, nemojte samo vi pomagati, kad ste nam vi pomagali, SNSD u Hercegovini gubio.
1: Vrijeme.
0: Nemojte nam pomagati, a vidit ćete kakav će biti rezultat gospodina Milića.
1: Hvala lijepo. Molim za red, gospod rebalans budžeta, razumijem da svako ima nešto što njega žulja. Gospodin Milan Savanović, replika.
2: Hvala predsjedavajući. Pa mislim da zaista nije potrebno da ponaosob svakom odgovaram na ovo pitanje. Pres je juče bio vrlo jasan i onaj koji je želio da čuje, čuo je, vidio je, upoznat je s razlogom mog istupanja iz ovog pokreta i zaista mislim da ne moram svakom pojedinačno da objašnjam. Zaista još jednom ću reći da postoje stvari koje sam rekao i za njih stojim i to je jedan od razloga zašto sad sjedimo ovde, tako da zaista mislim da ću ostati principijelan, dosljedan i da neću pretvarati ovu sjednicu u valjanje u nekom blatu, jer ipak je tema puno bitnija od ovoga o čemu ste vi sad spomenuli. Hvala.
1: Hvala lijepo. Trebalo bi gospođa Ranka Perić-Romić, a ja ću pustiti damu Ranku Perić-Romić, pa ću onda ja po poslovniku. Izvolite, gospođa Romić.
3: Hvala, uvaženi predsjedniče. Molim?
1: U ime kluba, koji im je kluba? Nije, bio je Mazalca. Pa kaže se kluba, ne poslaničke grupe. Ja sam pitao to, ranije ljudi nisu se javili. Kad se jave, ja ću ih pustiti. A ako se ne jave, onda će ići po redoslijedu. Znači sad se svako može javiti po redoslijedu ili u ime kluba. Ja mislim da mi nemamo tu poslaničke grupe, ali, gospođo Perić, ja sam htio da budem džentlmen vis-a-vis toga što ste vi dam polako, gospodine. Smirite se. Evo, struja nestane pa dođe, tako i sa živcima, polako. Gospodine Dubravac, imate opomenu, nemojte dobacivati, nije ovo kafana. Ako imate neki problem, pritisnite povredu poslovnika, javite se. Nećete se ponašati kao u kafani, opomenuti ste. U kafani možete to da radite, ovdje nećete. Gospodine Romić, poštujući pravo gospodina Dubravca kao nekoga ko rukovodi poslaničkom grupom, ja ću vas moliti za izvinjenje.
3: Sve u redu.
1: Sad ću ja po redu, gospodine Dubravac, po veličini kluba.

0: Riječ ima predsjednik Ujedinjene Srpske, gospodin Stevan Stevandić. Nenad Stevandić, pardon. Izvolite, Stevane.
1: Stevan je odlično ime. Hvala. Uvažena gospodo, premijeru i članovi vlade, razumijem da postoji ta potreba da neko svoj rejting popravlja ili gradi na pljuvanju drugih i da ima iluziju da to ima veze s izborima. Izbori se ne

Naravno da nije niko protiv, ali jesmo na bazi realnih prihoda i realnog zaduživanja i ne u izbornim godinama. Referendum ste pominjali stotine puta za ovih 20 godina od kad ste na vlasti i više. Pa izađite sa referendumskim pitanjem da li ste narode da vas za godinu dana zadužimo 4 milijarde pa da vidite kakav ćete dobiti odgovor. Da vidite šta će narod Republike Srpske u tom slučaju odlučiti. To bi bilo pravo referendumsko pitanje. Ne ono mi ćemo nezavisni, mi ćemo se odcijepti i tako dalje, mi ne poštujemo Šmita, pa ono sve što vam je taj stranac nama nametnut svima, sve što vam je naložio, to ste završili da bi uz najveće poniženje prošle godine poništili 6 zakona i zakon, između ostaloga i zakon o imovini Republike Srpske i 13 zaključaka koji se ticali upravo onoga što ste tobož imali prema gospodinu Šmitu. U ovim dokumentima koje smo dobili i koje smo mogli pročitati, vidjeli smo da se mijenja i odredba o zakonu o izvršenju budžeta kojom se predsjedniku vlade sa ostale budžetske rezerve daje mogućnost da ne više odluči o milion nego o 3 miliona, to znači kad negdje krene pa na neki izborni događaj ili neko drugo zborovanje, da kaže, evo ovdje ću dati 100 miliona, ovdje ću dati 100 hiljada, ovdje ću dati 200 hiljada, ovdje ću 300, ovdje ću 500 i na taj način da pokušate uticati na opredeljenje birača. Ono što je svakako ključno i što se ovdje pominje i uzme reper 2005. godina, a ja bih nekako napravio paralelu sa 2006. godinom, jer to je nekako tačno 20 godina u odnosu na ovo vrijeme, kada je budžet 2006. bio 1.205.180.000, a danas je taj budžet 8.525.000.000 uz sva ova zaduženja. Tada je predsjednik Republike Srpske imao 2.599.000 ili 0,2% u odnosu na budžet, a danas predsjednik Republike ima 81.500.000 ili 1%, gotovo 1% u odnosu na budžet. 2006. godine unutrašnji ino dug iznosio ukupno 14% u odnosu na budžet uz garancije od 2.253.000, a danas to iznosi oko 37%. Ministarstvo poljoprivrede je imalo 3,9% 2006. ili 48 miliona, a danas zajedno s Agrarnim fondom je na 2,96%. Dakle, gotovo za 1% više 2006. godine uz sve ove cijelne povike. Sufinanciranje željeznica, recimo, je bilo sa 26 miliona grantovi 2006. godine, a ovih godina je bilo svedeno na 10 miliona i sad da bi se zadržao sa socijalni mir u željeznicama je podignuto za još dodatnih 30, a onda vjerovatno poslije, ako ostane ovako stanje poslije izbora, radnike čeka sudbina Ljubije, a ja se iskreno nadam da će i ljudi koji rade na željeznicama ovo shvatiti kao jasnu poruku šta treba da urade u oktobru. Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite je imalo 303 miliona 2006. ili 25% od budžeta, a danas ima 683 miliona ili 8% od budžeta. E to su isto tako parametri o kojima treba se govori. Deficit u budžetu, o to su već govorili kolega Klesović, 1,2 milijarde. I sad ovdje neko izađe i priča o domaćinskom poslovanju, priča o tome kako sve to grade, kuće pa na kredit, pa stanovi na kredit, pa auta na kredit, tako da. Ali ovo je sve u potrošnju. Nije moguće da nakon 20 godina da se tek sad otvorili svjetlo i ugledali svjetlo s dana, pa sad se zakotrljala ta investicija. Onda ministrica Vidović reče da su lokalne zajednice u zapuštenom stanju, baš tako je rekla. Pa kako ne bi? Najveći broj ih je 20 godina sa vlašću SNSD-a uz 20 godina kontinuiteta vlasti na nivou Republike Srpske. 1,2 milijarde maraka je bio prodat Telekom tačno 2007. godine, kad je SNSD došao na vlast, uz 240 miliona rafinerije Brod i još drugih stotine miliona u privatizaciji. Izvesno se vidi da SNSD zna upravljati novcem. Dakle,

0: Srbija kad je kupila, kad se odlučila da kupi Telekom Srbije, MTL naš, to nije bila cijena tržišna, nego bratska ponuda i pomoć u smislu da razumiju naš trenutak za razvoj i rekli ste tad je taj razvojni ciklus i sad bi trebalo pogledati ugovore, samo da pogledate da vidite kolike su cijene bile puteva u opštini Čeljina 2007. 2008. 2009. da vidite te cijene koje su veće po metru kvadratnom asfalta nego što su danas realne tržište 2007. E tako je se kuća gradila. Danas broj zaposlenih u odnosu na broj penzionera je veći za 2 ili 3 hiljade. Dakle, ne postoji ni jedan parametar da ne govorimo o platama, penzijama, o čemu je već podobro bilo riječ. Iskreno se nadam da će ovaj narod, ovaj čestiti i trpljivi narod, istrpiti još ovo nekoliko mjeseci i da će svakako na sljedećim narodnim izborima dati šansu i priliku nekim novim ljudima, kao što to rade, recimo, u Sloveniji. I ima jedan zapis negdje gdje je rečeno da se samo govori da ne bude rate. Znači, jedni su mislili na ratove, one sukobe, a drugi su mislili na ratove kredita. Završavam ovim. Pa dozvolite, pa...
1: Hvala lijepo. Riječ ima uvažena poslanica Ranka Perić Romić. Diskusija redovna, izvolite.
2: Hvala, uvaženi potpredsjedniče. Evo, ja negdje razumijem da opozicija uvijek ima potrebu da vrlo oštro iskritikuje budžet ili rebalans budžeta, što je negdje i legitimno pravo njihovo, kada su u pitanju skupštinske rasprave. S druge strane, naša je obaveza koji smo na strani pozicije, dakle, da pokušavamo kontekstualno da razumijemo, znači, dokumente o kojima raspravljamo i koji se usvajaju u Narodnoj skupštini, uvijek sa ciljem da predočimo našim građanima šta su intencije i namjere vlade. U konkretnom slučaju, dakle, ovaj budžet, odnosno rebalans, obuhvata sve resore, pa samim tim je interesantan i za svakog građana Republike Srpske. Krenuću samo od činjenice da je projekcija za kraj 2026. godine da bi javni dug mogao da iznosi 38,83% BDP-a, ukupni dug 42,66% BDP-a, a u poređenju sa krajem 2025. javni dug je bio 33,80% i ukupan dug 38,26% BDP-a. Dakle, čak i ako uzmemo ovaj porast parametara koje sam navela, opet je to, dakle, neko zaduženje, odnosno javni ukupni dug koji je značajno manji u odnosu, recimo, na kriznu godinu koju često uzimamo kao mjerilo, a to je bila 2021. godina. Mislim da i nakon planiranog rasta duga u 2026. godini opet ostajemo ispod, dakle, tog nivoa. I ono što je važno reći za ovaj rebalans budžeta, da on ima dvije vrlo važne komponente. To je investicioni ciklus koji vidimo kroz rebalans od 705 miliona KM investicija i rast životnog standarda kroz plate, penzije, a posebno socijalna davanja, o čemu ćemo govoriti i kroz druga zakonska rješenja na ovoj skupštini. Značajno je napomenuti da je rast investicija svakako i veći od rasta budžetskih prihoda, što govori u prilog razvojnoj komponenti ovog budžeta, ne isključivo potrošačkoj orijentaciji u pogledu ovog rebalansa. Projektovani BDP za 2026. iznosi 20 milijardi KM, što značajno poboljšava sposobnost servisiranja duga u odnosu na prethodne godine. I ono što je možda i posebno značajno da se u uvodu kaže za ovaj rebalans, da se novo zaduženje pravda investicijama i kapitalnim projektima, a ne tekućom potrošnjom. Dakle, mi imamo sada investicioni zamah od otprilike 6,6 milijardi investicija i nikada nismo imali veće izdvajanje u pogledu investicija 705 miliona iz budžeta Republike Srpske. To su zaista stvari koje se moraju napomenuti kada se govori o ovom rebalansu i bez obzira kako ga kritikovali, dakle, on u svakom slučaju vodi računa o povećanju i investicionog ulaganja, ali i određenih, dakle, servisiranja plata, socijalnih davanja i nekih drugih vidova.

koje uokviruju sve potrebe naših građana, znači koje su zaista u ovakvom jednom investicionom zamahu opravdane sa aspekta mogućnosti njihovog izvršenja. I zbog toga, kada govorimo znači o kritikovanju, dug bi trebali da uđemo, zapravo taj investicioni zamah koji nikada i nije bio veći u Republici Srpskoj, negdje opravdava ovakav rebalans budžeta. Samo ću kratko spomenuti, vjerovatno neću imati vremena, zbog građana koji slušaju ovo, zapravo koja su povećanja u pitanju, recimo kad su u pitanju penzije, one se povećavaju za 66,6 miliona KM, rezultat vanrednog usklađivanja penzija za 3,55% ili 35,4 miliona, kao i planirane isplate jednokratne pomoći od 31,2 miliona. Lična primanja zaposlenih viša su za 118,4 miliona, odnosno 8,4%. Ovdje se radi uvećanju plata budžetskim korisnicima 5% od aprila i 5% od augusta u iznosu od 86 miliona KM. Boračka davanja, o tom smo raspravljali na prošloj sjednici, svi smo glasali za ove izmjene i mislim da ćemo i dalje ostati na tragu navedenog. Dakle, 618 miliona KM, što je 38,5 miliona više u odnosu na budžet iz 26. Najznačajnije izdvajanje za boračku populaciju, o tom smo i ranije govorili, borački dodatak 322 miliona, invalidnine 233,1 milion i tako dalje. Banjsko liječenje također, zdravstvena zaštita boraca i vojnih invalida 24 miliona, što je na nivou budžeta iz 2026. Znači nešto se suštinski nije promijenilo. Zdravstveno-socijalna zaštita, najznačajnija izdvajanja, fond zdravstvenog osiguranja više je za 47,5 miliona ili 17,3%. Program posebnih lijekova posebno značajno zbog, dakle, onih dugih redova o kojima često puta pričamo. Ovaj rebalans je predvidio, dakle, konačno rješavanje i tog problema i pokriva sve potrebe na osnovu onog što se saznalo iz Fonda zdravstvenog osiguranja o dugim listama čekanja i tome slično. Mislim da ćemo se svi složiti s tim da je neophodno podržati ovu stavku. Socijalna zaštita lične invalidnine. Posebno interesantno, o tome smo puno puta pričali i građani su to tražili. Sada imamo poseban dodatak za ličnu invalidninu koja je bila negdje 260 KM. Sa ovim dodatkom od 540 ona izlazi na 800 KM. Znači, poseban za ove potrebe je potrebno izdvojiti 19,5 miliona maraka. Poseban dodatak za brigu o djetetu sa smetnjama u razvoju, odnosno lica sa invaliditetom, radi se o naknadi za roditelje njegovatelje nakon 30. godine života, potrebno je izdvojiti također određena značajna sredstva. Fond dječje zaštite 53 miliona. Složit ćemo se također da na ovoj kategoriji ne smijemo i ne bismo trebali da štedimo. Doznake za unapređenje porodičnog života 74 miliona ili 5,7% uvećanje. Dakle, prelazi se s isplate na 750 na 800 KM. Investicije posebno za obrazovanje i kulturu, ali posebno interesantno iz mog resora, dakle visoko obrazovanje 140 miliona KM, što je više za 11 miliona ili 8,5%. Posebno me raduje i ono što sam čula u uvodnoj riječi gospođe ministarke koja je naglasila da se ovdje i u narednom periodu moraju povećavati sredstva, odnosno biti osjetljiv za unapređenje visokog obrazovanja u skladu sa onim što nam nameće, dakle, svijet kao trend u razvoju naučno-tehnoloških dostignuća i primjene istih u privrednoj djelatnosti ukoliko želimo da postignemo sinhronizaciju, dakle, visokog obrazovanja i svijeta privrede. Privreda 337 miliona, što je više za 77,7 miliona, odnosno 29, skoro 30% u odnosu na budžet. To je zaista, mislim da treba da se kaže otvoreno, jer to je velika stavka za naše privrednike. Po različitim stavkama izdvajanja, da ne gubim puno vremena, naravno,

0: jedinice lokalne samouprave. Dakle, zašto sam iščitala ove neke podatke, a nisam opet sve, preskakala sam, zato kada se kritikuje budžet, naravno, treba sagledati njegovu cjelinu i vidjeti, dakle, ako i radimo određena zaduženja, šta je smisao istih, a opet, po nekom iskustvu mog poslaničkog iskustva iz ranijeg perioda i povjerenja u vladu, a posebno u resorno ministarstvo, koje je, dakle, u daleko kriznijim godinama sa većim zaduženjima uspjelo da izbalansira i da nas na neki način postavi na pravi kurs, nemam nikakvu dilemu da i ovaj rebalans budžeta koji je obzirio sve kategorije potrebe građana i sve sektore unutar njega i uvažio posebnu komponentu investicionog zamaha, će imati, dakle, razvojnu perspektivu i, dakle, podići će investicioni ciklus Republike Srpske, što nam omogućuje, dakle, da se i po ovom rebalansu ponašamo odgovorno, odnosno da smo u mogućnosti da isplaćujemo sve ono što je njime predviđeno. Hvala.
1: Hvala lijepo. Pošto Tanja Vukmanović nije tu, riječ ima uvaženi poslanik Nenad Lalović. Diskusija redovna, izvolite.
2: Zahvaljujem se. Uvaženi potpredsjedavajući, članovi vlade, narodni poslanici, poštovani građani, zaista evo pred nama je jedna vrlo važna tačka, to je rebalans budžeta za 2026. godinu. Jedan zaista impozantan budžet, 8 milijardi i 500 miliona, koji je za milijardu i 116 miliona veći u odnosu na planirani budžet. Naravno, sve pohvale vladi, ministrici, koji su mnogo, kao što reče Ranka, mnogo teškom vremenu 2022. godine, kada smo imali ozbiljne sankcije, uspjeli da to sve prevaziđemo, da prebrodimo tu krizu i danas evo dođemo do ovog impozantnog broja. Čuli smo različite kritike pojedinih narodnih poslanika, ne bih se apsolutno složio, mi nemamo čega da se stidimo, ova vlast, naprotiv, smatramo da trebamo da govorimo samo o jednim vrlo relevantnim činjenicama i zaista sramota je bilo kog narodnog poslanika koji danas treba da glasa protiv ovog rebalansa, protiv prava boraca, protiv povećanja njihovih primanja. Kažu, to je pred izbore, ne bi se složio, pa ovaj zakon ostaće na snazi poslije izbora i oni će ova primanja dobijati u narednoj godini uz naravno konstantno povećanje kako je to predviđeno zakonom. Zaista ozbiljne investicije samo iz budžeta Republike je 700 miliona, što je impozantan broj. Za lokalne zajednice 60% od tih investicija biće uloženo, što je zaista jako, jako važno za realizaciju mnogih projekata. Opet kažu izbori, pa naravno projekti će krenuti i nastavit će se dalje. Evo ja ću kasnije konkretno govoriti o nekim projektima u lokalnoj zajednici, odnosno u gradu Foča, koji su već u procesu implementacije i bit će završeni. Ono što bi posebno naznačio ovde jeste zdravstvo i socijalnu zaštitu, za koje je izdvojeno 692,6 miliona više, odnosno 15% u odnosu na predviđeno. Kada je u pitanju fond zdravstvenog osiguranja, to je 47,5 miliona više i posebno bih naglasio, znači, posebnu listu lijekova, gdje su pacijenti bili na listi čekanja nekoliko mjeseci, čak nažalost neki možda nisu uspjeli ni da dočekaju te liste i evo one će sa novim izdvajanjem od 15 miliona biti kompletno ukinute, tako da u skorije vrijeme na skupe lijekove za liječenje malignih bolesti kao i nekih drugih bolesti neće više biti lista čekanja, već će pacijenti moći da se liječe onako kada komisija propiše adekvatno liječenje. Naravno, investicije u zdravstvu 63 miliona, što je impozantno. Ja prije svega želim da se zahvalim vladi na investicije za bolnicu u Foči u vrijednosti od 48 miliona maraka za završetak građevinskih radova i nabavku najsavremenije opreme po posljednjim standardima koja će biti isporučena bolnici. Naravno, to nije predizborna priča. Tender je raspisan i otvaranje tendera je, čini mi se, 5. jula i ukoliko ne bude bilo nekih žalbi, već računamo da do kraja jula bit će potpisani ugovor sa izvođačima koji prođu na tenderu i oprema će sva biti isporučena do kraja godine. I prvi put, znači, da će biti bolnica opremljena najmodernijom opremom gdje će građani moći da dobijaju još kompleksnije usluge iz zdravstvenog sistema. Također, ono što je jako važno jesu boračka davanja, koje su veća za 38,5 miliona. Borački dodatak, koji je veći za 9%, odnosno 26 miliona, invalidnine čija su izdavanja 233 miliona, odnosno 2,5 miliona veće od

0: nagrađenih, zatim unapređenje materijalnog položaja boraca, banjsko liječenje, zdravstvena zaštita, sve je to obuhvaćeno znači ovim rebalansom budžeta koji je zaista i po zakonu gdje će naši borci za svaki mjesec dobijati umjesto jedne 5 konvertibilnih maraka. Posebno znači oni borci koji nemaju nikakva primanja, koji su nezaposleni, oni će na mjesečnom nivou oko 400 do 500 maraka dobijati, zavisno koliko su bili u ratu, što će im sigurno pomoći u njihovom funkcionisanju. Naravno, tu su i davanja iz oblasti socijalne zaštite, ličnih invalidnina, naravno, ono o čemu smo često govorili jeste djeca sa poteškoćama u razvoju i pozdravljamo odluke vlade koji su usvojili to da oni dobiju posebne dodatke gdje je taj problem riješen. Tu je obrazovanje i kultura. Vlada Republike Srpske svim osnovcima ove godine znači nabavit će udžbenike. Neće to biti zaista kao u gradu Foča gdje su se u jednoj prilike dijeli neki polovni udžbenici i to u partijskim kancelarijama. Mi to ne dijelimo u partijskim kancelarijama, već naša djeca dobijaju sva od Vlade Republike Srpske, od ministarstva, znači u školama tamo gdje se i obrazuju, djeca se ne obrazuju u partijskim kancelarijama, već ipak, znači to je obrazovanje, to moraju neki da znaju. Kultura, također značajna izdvajanja, privreda, fond solidarnosti i ono posebno, znači investicije koje su nekoliko milijardi. Na kraju svega toga, ipak možemo da zaključimo da će na kraju 2026. godine javni dug biti 7,7 milijardi, odnosno 38% BDP-a, a ukupni dug 42% BDP-a. Ako pogledamo to u odnosu na 2021. godinu, kada je javni dug bio 42%, a ukupni dug 52%, to je znači ipak značajno manje, a investicije i budžet je mnogo veći u odnosu na taj period. Naravno da podržavamo ovakve prijedloge vlade i sigurno da to nije ropstvo, kao što neki rekoše, to nema nikakve veze. Ja nisam ekspert iz oblasti ekonomije, ali zaista i ne trebate da budete, pogledate malo brojke i možete da komentarišete. Hvala.
1: Hvala lijepo. Riječ ima uvaženi poslanik Đurđe Vučinić. Diskusija redovna, izvolite.
2: Ovo je od jutros, zamalo ne poček diskusiju sa dobroveče ili akšam hajrula da se niko ne naljuti, ali u svakom slučaju imamo jedan nevjerovatan podatak da ponovo jedan ovako strateški važan dokument i jedan možda najozbiljniji dokument koji Narodna skupština Republike Srpske donosi, a to je budžet, evo puta rebalans tog istog budžeta, imamo zakazan juče, otprilike u ova doba, a sjednicu već danas, ima nas kolega koji dolazimo sa dosta kilometara razdaljine, a kamoli da imamo vremena da pročitamo šta se dešava detaljnije u tom rebalansu. Međutim, ono što smo mogli da čujemo od gospođe Zore Vidović, naše uvažene ministrice resorne, jeste da dobijamo 15% veći budžet, odnosno da će budžet Republike Srpske iznositi 8 milijardi i 525 miliona konvertibilnih maraka, da sve živo raste, da doprinosti rastu u tom budžetu 75 miliona, indirektni porezi da rastu za 40 miliona i da iznose 2 milijarde i 400 miliona maraka, više neporezkih prihoda 4 miliona, ali smo čuli i da ima 15,7% više budžetskih rashoda. A onda kad smo čuli stavku po stavku o čemu se radi, možemo dobiti jednu vrlo zanimljivu sliku, a to je da je ovaj rebalans ništa drugo nego predizborni rebalans, a to je povećanje za penzije 66,6 miliona, vrlo zanimljiva cifra 666, jednokratna pomoć za penzionere u iznosu od 120 konvertibilnih maraka za one koji imaju niže penzije i za one koji imaju, da kažemo, dobre, jake i stabilne penzije, 80 konvertibilnih maraka. Ako to nije predizborna priča i ako to nije kupovina penzionera pred izbore, ja stvarno ne znam šta je. Lična primanja zaposlenih za 118 miliona više, bit će i za zdravstvo nešto, čujemo u avgustu. Za borce 38,5 miliona više, što je 6,6%, dva boračka prima onaj ko nema penziju, podržavam, nije problem, ali je problem što to radite u izbornoj godini. Nema gdje niste povećali sredstva, 15 miliona za fond zdravstva, za socijalnu zaštitu 31% više, odnosno ukupno 102 miliona konvertibilnih maraka, 60,7 miliona maraka više za školstvo, od čega ste rekli da ide povećanje za osnovne škole 30%.

33,8 miliona konvertibilnih maraka. Ono što je meni zaparalo uši, a ja sam to morao provjeriti i poslušati ponovo šta ste rekli, citiram gospođu Zoru Vidović, kaže, najveće povećanje u osnovnim školama je za nabavku učenika. I to je rekla dva puta gospođa Zora Vidović. I ja to podržavam, ne znam na koji način planira da sprovede nabavku učenika, ali s obzirom da imamo jedne katastrofalne podatke, da smo u ovoj 2025. kroz 26. imali upisanih i ukupno učenika koji idu od 1. do 9. razreda na cijeloj teritoriji Republike Srpske 81.439 učenika, a pokazatelj je da smo prije 15 godina, 2011. godine, imali 100.966 učenika, to i tekako pali alarm. Ako idemo unazad, statistika kaže da ja kad sam krenuo u osnovnu školu 2005. godine, imali smo 119.852 učenika. I nevjerovatno je kako se prazni Republika Srpska i daj Bože da ovo nešto i nečim doprinese i onako urušenom školstvu i drago mi nek se izdvaja novac, ali ovo je statistika koja je neumoljiva i koja je nevjerovatna. Kad vidimo odakle stiže taj silni novac i odakle ta priča Republike Srpske kao ekonomskog tigra, što bi rekla koleginica Jelena Trijević, onda dolazimo do frapantnih podataka, imamo garancije koje rastu sa 900 miliona na 1,4 milijardu konvertibilnih maraka i dugoročno zaduženje koje je također spojeno u ovu tačku dnevnog reda sa 1,69 milijardi na gotovo 2,5 milijarde konvertibilnih maraka, što je nevjerovatno. Onda kad idemo od ministarstva do ministarstva, kad vidimo gdje ide također taj novac, gdje se slio, ja sam ovdje zapazio jedno vrlo zanimljivo povećanje i ponadao sam se, s obzirom da je izborna godina u pitanju i da smo na svega 2-3 mjeseca do izbora, Ministarstvo saobraćaja i veza sa 15,5 miliona maraka raste na 54 miliona i 200 hiljada konvertibilnih maraka. Ja sam rekao, hvala Bogu, evo nekih puteva, evo krpljenja rupa, ako ništa po Hercegovini. Međutim, o čemu se radi? Dobijamo u svemu tome velike subvencije za željeznice, koji će dodatno umjesto 10 miliona konvertibilnih maraka progutati 45 miliona konvertibilnih maraka. Dobijamo nevjerovatnu subvenciju za aerodrome Republike Srpske, bar tako stoji, ne znam koji drugi aerodrom imamo. Dodatna 3 miliona i ukupno 5 miliona guramo Stevandićeve aerodrome, a Stevandićeva pošta čak kod nas ima subvenciju od milion konvertibilnih maraka, što je jedan nevjerovatan podatak. Koliko se oni napljačkaju na uniformama, na baždarenju, to sam i Bog zna, ali bitno je da ih i mi dodatno poguramo iz budžeta. Kad govorimo dalje o situaciji koje je dobijao više novca u odnosu na planirani budžet, dolazimo do jednih vrlo zanimljivih podataka da gotovo svaki sud u Republici Srpskoj dobija određeno povećanje budžeta, od Republičkog javnog tužilaštva, Vrhovnog suda, pa čak i do Ministarstva pravde, pravobranilaštva i Centra za edukaciju sudija i tužilaca, svugdje imamo određena povećanja. Ono što je najzanimljivije jeste da smo nagradili Republičko javno tužilaštvo, odnosno posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminaliteta, koji će sada imati pola miliona konvertibilnih maraka više. Ako ih to ne podstakne da rade svoj posao, ja zaista ne znam šta će. Vidimo jedne, možemo slobodno reći, vesele vijesti od strane Ministarstva energetike i rudarstva, a to je da su smanjeni rashodi za stručne usluge, odnosno za arbitraže, sa 500.000 konvertibilnih maraka na 320.000 i nadam se da nećemo više gubiti određene arbitraže na ovako sraman i naopak način, ali u vezi s tim imamo jednu vrlo zanimljivu priču, a to je, opet ću citirati gospođu Zoru Vidović, koja danas kaže u svom gotovo 40-minutnom izlaganju, kaže, investitori su raspoloženi da dođu u Republiku Srpsku. Pa ko ne bi bio raspoložen kad vidi jednog stranog investitora Rašida Serdarova, koliko je ostao dobar i koliko je uzeo love iz ovog našeg veselog i napaćenog budžeta koji krpimo i punimo

0: ničim drugim do kreditima i idemo i tonemo u jedno dužničko ropstvo. Takođe vidimo i povećanje kod Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, čiji budžet ide gotovo duplo sa 31 miliona na 69 miliona, ali vidimo da je gotovo cijeli taj grant i povećanje otišlo za Vode Srpske, pa me zanima generalno šta se tu dešava. Suština cijele priče je da raste PDV po osnovu rasta cijena. Logično da rastu i plate i porezi na njih, ali rast plata, nažalost, je manji od rasta cijena. Tako da, otprilike imamo situaciju da plate u Republici Srpskoj, ako su povećane za 100 konvertibilnih maraka, vidimo po potrošačkoj korpi da je ona povećana barem 300. I imamo evo jedan vrlo dobar i precizan pokazatelj od strane naših sindikata koji kažu da je potrošačka korpa za april 2026. godine u iznosu od 2904 konvertibilne marke. U nju spada najviše prehrana koja je u iznosu od 1336 konvertibilnih maraka, tu naravno spadaju i stanovanje i komunalne usluge, tekuće održavanje. U prosječnu platu doći ćemo u situaciju da gotovo tri prosječne plate trebaju za kvadrat jednog stana u Trebinju i da vam za jedan stan od 40 kvadrata treba otprilike 200.000 konvertibilnih maraka, pa se postavlja pitanje, a građani će to najbolje znati, kako i na koji način mogu doći do nekretnine, a s druge strane, da li će i koliko će trpiti određene funkcionere, visoke funkcionere partije koje imaju i te kako nekretnina i nekretnina i kako su oni na koji način došli do najmanje 4, 5, 6, 7, gotovo da nema, bar kod nas u Trebinju, neko da je jači u partiji, da nema nekolike nekretnine.
1: Vrijeme.
0: I to vam je najbolji pokazatelj kako je stanje i kako živi narod Republike Srpske.
1: Hvala lijepo. Riječ ima uvažena poslanica Dijana Čekić. Diskusija redovna, izvolite.
2: Hvala potpredsjedniče. Čitajući ovaj rebalans budžeta, sjetila sam se svog profesora na predmetu budžet i financije, koji je nama tada govorio da ako želimo da budžet bude stabilan i održiv, prilikom planiranja budžeta treba voditi računa o potrebama svih budžetskih korisnika, ali kod izrade i kod donošenja budžeta onda treba razmišljati o mogućnostima. I baš zbog ovoga svoju diskusiju ću usmjeriti ka tome da ću govoriti ne kao neko ko je sa ovih opozicionih klupa ovde, nego ću govoriti kao ekonomista, znači cijeli životni i radni svoj vijek provela sam u ovoj struci i smatram neskromno da imam dovoljno znanja da o ovome danas i govorim. Što se tiče zaduženja koja se ovde navode, moram reći, a da ne upotrebim neku grubu riječ, da ovo smatram jednim u najmanje ruku rečeno hrabrim potezom vlade, koja je na ovaj način pokazala da ignoriše i zakone, ignoriše struku, ignoriše ekonomsku situaciju naše zemlje i jednostavno donijela je ovakav prijedlog zaduženja čisto iz razloga da bi mogla da opravda ovaj prijedlog rebalansa. Zašto to kažem? Pa upravo iz razloga da evo, svako od nas krene sam od sebe, a to je uradio i uvaženi predsjednik Narodne skupštine kad je govorio o svom kreditnom zaduženju. Ne treba biti ekonomista da svako od nas zna ako želi da poboljša standard svoje porodice, to ne može iz redovnih sredstava, nego mora dizati kredit. Međutim, da bi mu banka odobrila taj kredit, on prolazi određene bankarske procjene da se utvrdi je li on kreditno sposoban i da li će u tom otplatnom periodu sve teći tako kako treba i da će on biti u mogućnosti da otplati taj kredit, a ako ne, onda da to urade oni koji su jamčili za taj kredit. Mi u ovom slučaju, što se tiče zaduženja Republike Srpske, nemamo tu situaciju i često sam u situaciji kada vidim da poslovanje nekog preduzetnika ili poslovnog subjekta ne ide u pravcu kako bi on želio, a to je da stiče profit, i kada kasni sa obavezama i prema radnicima i prema Republici i državi, ja mu kažem, bolje ti je da prestaješ raditi i da ne ideš u dubiozu jer će svaki dan biti sve gore, negoli da nastaviš i da onda ulaziš u jedan krug.

bojim se da Republika Srpska ide u jedan začarani krug siromaštva iz kojeg teško će naći izlaz. Zašto to kažem? Pa evo, upravo iz razloga koje vidim ovde, a to je i Fiskalni savjet napisao, da znači mi ovim rebalansom planiramo da se povećaju rashodi za 15%, a bilo ko se malo razumije u ekonomiju, kaže se ovde da se očekuje rast ukupnih budžetskih prihoda za 2,7%. Zatim da poreski prihodi koji dolaze iz Uprave za indirektno oporezivanje, a čine najveći dio, znači indirektni oporezi, će rasti svega 2%. Mi znamo da su indirektni porezi upravo ti koji pune budžete i lokalnih zajednica i Republike. I znamo, evo, da upravo postoji ta potrošnja, jer nema u ekonomije, to isto krug proizvodnje radi potrošnje, i ako želite da povećate potrošnju, idete u povećanu proizvodnju, ali neko mora to sve i da potroši. I ovaj iznos PDV-a je na neki način i rezultat doznaka koje naši građani daju ovde svojim porodicama, i oni faktički prave ovaj PDV i zbog toga, a ne samo zbog inflacije koja je prisutna, dolazi do rasta prihoda od indirektnih poreza. Postavljam ovde i pitanje zašto do sada nismo nikako uveli i donijeli zakon o ekstra dobiti, o porezivanju ekstra dobiti. Mi govorimo da je Republika Srpska idealno mjesto za investicije, pogotovo za strane investicije, a onda evo imamo ovde situaciju gdje se kaže da prihodi od poreza na dobit pravnih lica se očekuju, odnosno dolaze samo do 1% povećanja. Da li to znači i da ovaj najniži iznos od 10% koliko iznosi porez na dobit nije nešto atraktivno da privuče strane investitore? Republika Srpska jeste bogata zemlja, međutim izgleda da samo neki od onoga s čim Republika Srpska raspolaže imaju koristi. Isto tako u rebalansu sam vidjela da se predstavništvima Republike Srpske u svijetu doznačavaju, odnosno planiraju određena veća izdvajanja. Postavljam pitanje da li iko evo ovde i od naših poslanika zna ko su ti predstavnici u Republike Srpske vani koji nas zastupaju. Gdje je ta ekonomska diplomatija? Pa što se evo sad u savremenom svijetu i kaže lobiranje. Šta ti ljudi rade? Pa zar nije i njihov interes, i zašto oni tamo i sjede i zašto dobivaju novac iz budžeta, nego da zastupaju i da promovišu Republiku Srpsku? Ja se ne sjećam ni jednoga događaja, evo, ni bilo kom mediju, da se negdje reklo da je upravo zaslugom nekoga koji je zaposlen u nekome predstavništu Republike Srpske došao neki investitor i da sad negdje u nekoj lokalnoj zajednici je otvorena nova investicija. Ako griješim, dozvolite, znači ispravit ću se. Nadalje, isto tako, ovdje se govori o tome da će se povećati investicije upravo tim zaduženjima. Pa ja jednostavno postavljam pitanje gdje su do sada sve bile ove investicije, koliko se iz budžeta stalno izdvaja da se pomaže javnim preduzećima koja su stalno u dubiozi. Voljela bih da znam, evo samo da se navede, koliko javnih preduzeća ostvaruje dobit. Onda jednostavno znamo kakva vlast i kakav je, znači, autoritet oni imaju u tim javnim preduzećima. Međutim, činjenica je da oni raspolažu sa resursima Republike Srpske i da bi to trebalo puno, puno više da se iskoristi u materijalnom smislu, jer ako govorimo o investicijama i da je to razlog za donošenje ovakvog jednog zaduženja, onda opet vas moram podsjetiti da u ekonomiji postoji razlika između investicije i troška. Investicija je ulaganje u razvoj, a trošak je nešto što se potroši i to ne utječe na povećanje vrijednosti. Prema tome, puno, puno bi ovdje moglo biti govora, a vrijeme prolazi, da kažem koliko stvari jednostavno ovdje je nelogično i ekonomski nije ni opravdano, nije održivo.

0: Tako čula sam dosta kritika na račun nas iz opozicije da mi imamo nešto protiv povećanja. Nikada, nikada neću reći ne, nego uvijek da i za povećanje plata zdravstvenih radnika i prosvjetnih i svih, znači, onih koji rade i obavljaju svoje radne aktivnosti pošteno i profesionalno. Stjecajem okolnosti, prije nekih mjesec dana bila sam u specijalnoj bolnici u Mječanici i vjerujte mi, bila sam iznenađena kako taj objekat izgleda. Mislila sam da sam došla negdje koje ništa nema veze sa Republikom Srpskom. Izuzetno profesionalno, opremljeno, sve pet. Ali da dođete do Banje Mječanice, ima da razbijete auto. I ja bih voljela da sve i jedna zdravstvena ustanova, da sve i jedan objekat obrazovni, da li osnovni ili srednje škole, budu opremljene onako kako to zaslužuju uvjeti u 21. stoljeću. Ali moramo biti realni i svjesni naših mogućnosti. Nikada nisam protiv toga da se penzionerima podignu penzije. Pa ljudi, oni su cijeli svoj radni vijek radili pošteno. I sad da zavise od toga da li ćemo i mi dati 2-3% ili nešto. Slušam kako oni razmišljaju i onda dođem u situaciju da jednostavno se pitam. Žalosno je kad dođete u situaciju da razmišljate da li možete danas da si nešto priuštite ili da zavisite od toga što vam je dijete otišlo van da vam pošalje novac. Ali postavljam drugo pitanje. Šta će sada ove generacije, ko će za njih obezbijediti penzije? Znači, novca u Republici Srpskoj ima. Republika Srpska je bogata zemlja. Republika Srpska ima i ljude sposobne, obrazovane, pametne, profesionalne. Ali smatram da treba puno više i odgovornosti, što ovdje čini mi se nema, prije svega prema javnim sredstvima, i da sve ono što se investira da daje efekte, jer to i jeste poanta investicija. Znači da se stvori nova vrijednost i da se poveća i životni standard ne samo naših građana, nego svih. Hvala vam.
1: Hvala vama. Narodni poslanik Zagorka Grahovac, izvolite. Pardon, izvinjavam se, premijer Savo Minić. Izvolite po poslovniku.
2: Dobar dan, potpredsjednice, rukovodstvo Skupštine, uvaženi narodni poslanici, kolege ministri. Evo, smatram ovih diskusija i svega što je rečeno, imam potrebu nekoliko stvari radi javnosti Republike Srpske i radi svih onih koji nas gledaju da kažu. Naime, smatram da dizanje tona, barim su me učili da kad neko diže ton, to je nedostatak argumenta, da trebamo razgovarati normalno. Želim da na početku kažem jednu veoma bitnu stvar. Ja imam odgovornost, za razliku od nekih od vas koji to nemaju, i apsolutno je normalno da nemaju zato što nisu u poziciji da su predsjednik vlade. Ja tu svoju odgovornost doživljavam izuzetno ozbiljno i u svim mojim ekspozeima pod broj 1 je bilo borci, pod broj 2 je bilo naša djeca koja imaju niz zdravstvenih problema, odnosno roditelj njegovatelj, i sve ono što sam u ekspozeu govorio. Neću reći da je to moglo da se uradi ranije, vjerovatno i jeste, ali onog momenta kada je Republika Srpska došla u situaciju da smo skinuli sa sebe omču koja se zvala sankcije, i to ne samo sankcije prema pojedincima, nego i sankcije koje su se odnosile na projekte. Dobro znate da je njemačka vlada odustala od projekata u Gradišci i da je kompletna Republika Srpska kroz sankcije pojedincima bila izložena jednom ogromnom pritisku. Onog momenta kad su se stekli uslovi, a svaki puta sam to rekao da sam ponosan i da ističem što sam član Boračke organizacije Republike Srpske, ušli smo u priču da rešavamo jednom i zauvijek sistemski naše borce. Ne radi se to o 600 miliona, što nije mali iznos na godišnjem nivou, nego se radi i o onom da smo sjedili, razgovarali i pričali o borcima Republike Srpske Krajine i o ratnim siročadima.

logorašima i kad su u pitanju naši amputirci. Odgovorno s ovog mjesta vam poručujem da nema ni jedne zemlje u regionu kada su u pitanju naši amputirci, kada je iznos koji je predviđen za naknadu koji se odnosi na pomagalo natkoljenice, potkoljenice, kolica i tako dalje je najveći. Kada su u pitanju naši borci koji napune 65 godina, nemaju nikakvog primanja, da primaju borački dodatak u duplom iznosu. Kada su u pitanju naša djeca, majke, roditelji s kojim smo razgovarali i koji su najveći tihi borci u sjeni, koji najveću pažnju i svoj život poklanjaju onom koga najviše vole, a znaju, nažalost, da ga neće moći ženiti i udavati. I da prema njima imamo empatiju. I cijelo vrijeme razgovora s njima, cijelo vrijeme smo imali politički populizam da je to nečija druga ideja. Znači, džaba ekspoze, džaba izaći ovdje u najviši dom Republike Srpske, džaba pročitati to tri puta. Tri puta sam to čitao s ovog mjesta. Samo ne znam kome to nije jasno. I onda niz setova zakona koji smo pripremali, koje ovdje nema potrebe da čitam sve pojedinačno, ali to su zakoni koji se donose, netom su donijeti, ili na ovoj sjednici Narodne skupštine, ili na sljedećoj, koja će biti nekada u julu. Kada je u pitanju sve ono što se odnosi i na pogotovo empatija prema porodicama koje imaju bolesno dijete. I onda neko kaže, vi ste za ovo se zadužili i tako dalje i tako dalje. Ja od 99. godine, od kad sam počeo raditi, imam kredit. Imam ga i danas. I nema tog u Republici Srpskoj. Vi ako želite da živite od plate koju ćete zaraditi, radeći od 7 do 3 nekakav posao sa srednjom stručnom spremom, vi ste osuđeni da nastavite živjeti u očevoj kući, trošnoj, i da ne možete napredati. Sve jedna država na svijetu ima zaduženje. Razlika koju vi nama stavljate kao narativ je ogromna između zaduženja i prezaduženja. Ovdje postoje takvi podaci, jasni, eksplicitni, koji pokazuju ne da nismo prezaduženi, nego da sve svoje obaveze servisiramo. Ovdje se pričaju neke priče za koje ja ne mogu apsolutno nikako da prihvatim. Žao mi je što nema gospodina Bodiroga. Da ga napomenem, dok je stranka koju ja izuzetno poštujem, državotvorna, bila na vlasti od 91. do 98. pa onda od 2001. do 2006. Ja sam iz Šamca. Meboš, Uniglas, ima 7-8 preduzeća, Šit, Šamac Trans, sve najveće firme koje su postojale u Šamcu. Otvarane su ekspoziture u Srbiji. Opljačkani smo, kakva da je došla neprijateljska vojska, ne bi imala vremena, žurila bi, ne bi nas tako sistematski pljačkala. Da li je gospodin Bodiroga tada bio toliko mlad, a da kasnije nije čuo za Centrex, za organizaciju Tajfun, za sve ono što se radilo? Da li vi, gospodo iz PDP-a, ne znate da je Šamac imao luku, strateško preduzeće, ne za Šamac, kakav crni Šamac, nego za cijelu Bosnu i Hercegovinu? Da je ta luka privatizovana pod najsumljivijim uslovima, da je isključena nacionalna jurisdikcija Republike Srpske, da je to uradila vlada Mladena Ivanića, da je obećala stotine radnih mjesta, toplu, hladnu, ljevaonicu i tako dalje. Ako bilo što od ovog što govorim nije tačno, spreman sam da odgovaram, a spreman sam i da svakog od vas dovedem u Šamac da to vidite. Niste se vi spustili sa nebesa, sa oreolom svetaca, da držite ovdje slovo. Mi ovdje razgovaramo o činjenici da imamo trenutno u Republici Srpskoj investicioni ciklus od 6,6 milijardi. Ono što se zove ekonomska politika.

koji je naručen i sad se sprovodi tender. Neka srca po kružnim tokovima. Jel se od toga živi? Pa onda neko srce se pusti, tort. Mislim da su građani prepoznali. Ja imam odgovornost, ponavljam. Tu odgovornost sam preuzeo. I stojim iza svojih dijela i dijela ovih ljudi koji ovdje sjede. I neću se povući pod bilo kakvim pritiskom i bilo kakvim lažima. I ovo da vam kažem. Danas, da su bili ti protesti o kojima, na koje pozivao aktualni gradonačelnik, bez jednog člana pratnje obezbjeđenja bi došao ovdje u Narodnu skupštinu. Ne zašto sam ninja, zašto bih rekao dobar dan, molim vas samo da prođem. Danas imamo tako bitan set životnih zakona. A ovu Narodnu skupštinu nije blokirao ni Schmidt, ni OHR i niko nije mogao. I naravno da onda danas ljudi nisu htjeli doći. Ko će doći da bude protiv roditelja, njegovatelja? I kaže, vi okrećete priču. Ma ne okrećemo priču, mi samo pričamo ono što je. Zaduženje Republike Srpske postoji jasno izraženo u nominalnom iznosu. To što vi pričate, kako se to ne može porediti sa vašom 2005. godinom, tačno. Tačno da se ne može porediti. Znate koliko je tad bila veća vrijednost novca? Jel znate? I imali ste mogućnost sve to da uradite. Možda to nije bilo, nije bilo nikada ovakvog investicionog ciklusa. A onaj današnji nestanak struje najbolje govori o državnoj zajednici u kojoj živimo. To je razlog zato što se u elektroprenosu i tek smo prije 15 ili 20 dana uspjeli otključati neke investicije. Dešava raspad sistema koji nije održavan, stajali su milioni koji nisu mogli da se utroše. A drugi nestanak je bio kad je Elektrokrajina preuzela na sebe da ovo prekopča i da funkcioniše. Nemojte da pravimo dramaturgije. Možete misliti koliko je razloga da mi blokiramo gradsku skupštinu. Možete misliti koliko je pitanja otkud 50 i nešto savjetnika. Znate koliko imam ja savjetnika? 8. Gradonačelnik 50. Nisu to svi savjetnici, imaju oni što ne ostaju sprej za dah, košulju ili nešto drugo što treba. I onda ja treba da dobijem kritiku. E pa neće moći. Sad ću ja da pitam. Sad ću ja mimo teme da pitam. Otkud vam Mercedes G, otkud vam Mercedes S klase, otkud vam Toyota, otkud vam sve to? A vi ćete reći, vi ste bogati. Stvarno? I baka, i deka, i mama, i tata, svi imaju trilione pa dali sinu, a on neće ni plate uzimati. Nismo mi glupi, mi samo nismo glupi. I kogod bude diskutovao o ovom rebalansu na način da razgovaramo i da kažemo tačno je ovo ili tačno je ono, čujemo gospodine Dubravca, zašto je povećanje milion? Evo sad ću vam reći, nemate to ni na jednoj mreži, nemate to ni u jednoj mojoj izjavi. A s ovog mjesta tvrdim i kunem se da taj novac isključivo ide za bolesnu djecu. Isključivo ide za one stvari koje s ovog mjesta i nikada kao političar neću iskoristiti za bilo kakvu moju političku popularnost. Za 6 mjeseci, 5 punih mjeseci ove godine smo dobili duplo više zahtjeva nego prošle godine. Naravno da i sistem daje, ali znate kakve ima životne sudbine. Znate kakvih ima stvari, da sad kad bi pričao o tome, suze bi mi krenule. I uslov je da sve to što se radi ne smije biti ni na kakvoj mreži objavljeno. E to je milion. E zato će ići. I kogod hoće da dođe da mu dam taj milion i da vidi sve jedno rješenje. I nema tu rješenja od desetine ili stotine hiljada maraka. To su ona životna rješenja gdje nekoga nazovemo, pitamo, pomaže li vam ovo išta i tako dalje. I pola od ovih mojih saradnika kontaktira s tim ljudima. Ne želim i neću da neko kaže da se meni zahvaljuje. Nisam ja isjekao djedovu šumu pa da dijelim nešto svoje. To je vaš novac. Novac građana Republike Srpske. I zato vas molim. Ja znam da je izborna godina. Ja znam da trebaju politički poeni.

0: socijalne kategorije u koje spadaju borci, lične porodične i civilne invalidnine, socijalna zaštita, borački dodatak, zdravstvena zaštita boraca, vojnih invalida, boraca, poginulih boraca i civilnih žrtava rata, stambeno zbrinjavanje boraca, poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, unapređenje i razvoj porodičnog života Republike Srpskoj, rešavanje problema izbjeglica, raseljenih lica, stipendija, prevoza učenika i ostalog. Za sve ovo u rebalansu se stavka povećava za 76,4 miliona. A za tekuće rashode, gdje najviše idu što su kakvi nepotrebni troškovi, reprezentacije i drugi vidovi raspanja sredstava, to se sve povećava za 60 miliona. Znači, samo je 10 miliona razlika između velike i pretjerane brige za borce i sve socijalne kategorije u odnosu na vaše troškove. A najveći ti troškovi su stručne usluge koje nikada nisu objašnjene zašto su i režijski materijali. Znači, 43% rastu. Čak je i fiskalni savjet upozorava na ove troškove da se moraju redukovati, jer uvlačite Republiku Srpsku u dužničko ropstvo. Uvlačite u rizik budžet i opstanak budžeta narednom periodu. Hvala.
1: Hvala vama. Premijer Savo Minić, izvolite.
2: Pa moram samo odgovoriti na ovo. Cijelo vrijeme pravite krivi narativ. Ne postoji dužničko ropstvo. Trenutno je Republika Srpska zadužena, znate kako smo računa, to vjerujem da znate, kolege smo, pa smo sigurno morali zbog struke imati i taj dio nekog opšteg znanja. Na osnovu ukupnog i na osnovu javnog duga u odnosu na BDP, ne na novorođen čad, naravno, i mogu vam reći da u odnosu na Srbiju, Hrvatsku, Sloveniju, i svo okruženje Republika Srpska ima najmanju zaduženost. Hoćete li da vam pročitam, da vam to dam, a moje zadužujem da to javno objavite? Pa u ime vlade Republike Srpske. Sve posle toga što ste rekli, možemo da razgovaramo da li je trebalo za neki kancelarijski materijal ili šta ste rekli. Republika Srpska nije prezadužena i ne postoji dužničko ropstvo, to je politička floskula s kojom sad idete u ovoj izbornoj godini. Tačka. Hvala.
1: Hvala vama. Narodni poslanik Mirna Savić-Banjac. Netačan navod, izvolite.
3: Hvala vam. Nekoliko netačnih navoda, ali prvo onaj da ima 50 savjetnika kod Draška Stanivukovića, to nije istina. Savjetnika je 5, a to što je Skupština grada godinama blokirala funkcionisanje Banja Luke, to su ovdje jednom i javno priznali, je razlog zbog čega se ljudi zovu stručni savjetnici u smislu da mogu da vode odjeljenja. Prema tome, 5 savjetnika ima gradonačelnik Banja Luke, to je prva neistina. Dalje, ja znam da je nezgodno odgovarati na ovakva pitanja, ja vas razumijem premijeru, jer ja isto tako u Banja Luci moram za neke stvari da odgovaram, pa tako mogu da odgovaram sada da vam kažem da smo 20 miliona smanjili dug u odnosu na onaj koji smo zatekli. A od tog svega čitala sam vam, samo nisam stigla da obnovim ove svoje podatke, jer stalno rastu. Između ostalog, podrška porodiljama 5 miliona, građevinske dozvole 2 miliona, 7 miliona, privatni vrtići, samogodišnji besplatni udžbenici, besplatne mature, senzori. Dakle, tu je otišao novac. Također, ne bih se složila s vama da je performans ono što smo mi uradili. Vi kažete, evo, iza Bojana Kresojevića, kažete ne radi ništa, pa on ima neke performanse. Od legalizacije koja je ovdje bila, zakona o stvarnim pravima, izmjene da bi se mogli dijeliti besplatni placevi, građevinske dozvole besplatne, to nisu bili performansi. Evo, preuzeli ste našu praksu za udžbenike određenim dijelom, dakle, to ništa nije performans i mi jasno imamo crno na bijelo gdje su naši dugovi i kako. Mi nismo imali kratkoročnog kredita u Banja Luci, ni jednog do evo sada, a rebalans za nas je misaona imenica. Godinama i nismo imali šansu da imamo ni budžet grada, sad hvala Bogu imamo, a na rebalans ne možemo da pomislimo, možemo samo da maštamo o njemu, a kada se desi da mi zamjerimo što dobijamo materijal za rebalans 12 ili 20 sati prije same sjednice, to je jednostavno istina. Isto tako kao što je istina da se krši zakon o fiskalnoj odgovornosti zbog postotka ovog deficita, ali o tom ću pričati kad budem imala diskusiju. Tako da evo,

0: da navedim nekoliko podataka. Hvala.
1: Hvala vama. Premijer Savo Minić, izvolite. Molim da uključite premijera.
2: Uključite, bit će lakše. Da nikada nije prijatno odgovaranje, neugodno, ali mogu vam reći da i da radimo prilično složen posao. Ali vas pitam kao gradskog menadžera. 31.8.2020. godine ste imali u gradskoj upravi zaposleni 974 radnika. Danas imate, ne danas, 20.4.2026. 1204. Ovo mi ne možete reći da nije istina, ovo su podaci iz poreske uprave. 230 radnika više. 230 radnika više od vaše priče smanjenja administracije, oduzmanja auta i svega onoga što ste pričali. Samo za lična primanja ovih 230 radnika u brutu, to je preko 8,5 miliona godišnje, plaćaju građani Banja Luke, vašu štednju i odgovornost. U novoj sistematizaciji koju ste napravili, ja neću da ulazim u to da li je to neko se zove savjetnik ili ne zove, oni postoje. Trenutne obaveze vaše su 74 miliona prema dobavljačima i apsolutno je razumljivo da gospodin gradonačelnik želi da ode sa tog mjesta, bi reći neku drugu funkciju, jer to treba sve platiti i vratiti. A to što se niste mogli zadužiti, ne znam da li je dobro ili nije dobro, ali kogod uzme vlast, on mora da organizuje rad. I pričao sam o tome kako pravite od sebe političke bogalje na večer kad, mi kažemo, niko nije krao, pobjedio je za gradonačelnika Draško Stanivuković, on prvo što izađe kaže da neće da bude s SNSD-om i onda nema skupštinsku većinu i onda traži alibi za sve ono što se ne radi. Ja vas samo pitam, od 230 radnika novi koji ste zaposlili u opštinsku administraciju, koliko je djece poginulih boraca, koliko je iz kategorije porodica koje imaju nekakve potrebe, koje imaju bolesnu djecu, koliko je na bilo kakav način i da li postoji i jedan od ovih 230 da nije iz vaše političke opcije? I onda ćemo lako razgovarati. Hvala.
1: Hvala vama, narodni poslanik Ranka Perić-Romić. Netačan navod, izvolite.
3: Hvala, uvažena potpredsjednice. Evo, netačan navod kolegi Glamočaku, zaista se ne bi složila. Pokazujemo neku brigu prema boračkoj populaciji. Mi smo na prošloj sjednici, dakle, imali tu tačku dnevnog reda gdje je zaista ova vlada, ova struktura vlasti konačno našla rješenje za mnoge probleme boračke populacije. Ono što je najvažnije da su svi partneri i organizacije iz domena boračke populacije bile uključene za donošenje rješenja koja su se odnosila na popravljanje njihovog položaja i da smo napravili zaista sistemske iskorake kao nikada do sada. I nije mjerilo zapravo porediti izdavanja za boračku populaciju sa nekim drugim stavkama u rebalansu budžeta, zato što zaista smo se svi prošli put složili da je urađen najveći iskorak, ne možda toliko za pojedinačna davanja po određenim kategorijama, koliko za činjenicu da se u buduće borački dodatak vezuje za plate i da se na taj način taj problem sistemski rješava. U ovom rebalansu budžeta također je značajno istaći nekoliko stavki koji se odnose na boračku populaciju. Borački dodatak 322 miliona KM, što je više za 26,5 miliona. Invalidnine 233 miliona, što je više za 2,5 miliona. Unapređenje materijalnog položaja boraca koji obuhvata dodatni borački dodatak za borce koji nemaju drugih novčanih primanja, borce, logoraše, 17,5 miliona. I za banjsko liječenje i tako dalje i tako dalje. Mislim da se ponovo vraćamo koraku nazad, a čini mi se da smo na prošloj sjednici se svi složili da zaista je značajno unaprijeđen i popravljen položaj boraca. Hvala.
1: Hvala vam. Mirna, vi ste iskoristili svoje pravo, imali ste netačan navod, tako da ćemo nastaviti dalje. Ostala sam dužna, narodni poslanik Zagorka Grahovac, izvolite, redovna diskusija.
4: Pozdravljam sve prisutne građane i želim reći sa mnogim stvarima koje je premijer malo prije rekao se slažem i slažem se.

dobri i hoću da kažem da i ovaj rebalans ne sadrži samo loša rješenja i postoje određene izmjene koje smatram opravdanim, naročito u oblasti socijalne zaštite i socijalnih davanja i njih ću naročito pohvaliti kasnije jer će o tim pitanjima detaljnije biti govora kasnije u toku sjednice i zaista ću ih podržati i pohvaliti. Imali smo i neke i druge razgovore mimo sjednica o pojedincima i određenim kategorijama i nismo se hvalili sa takvim dogovorima. Međutim, danas govorimo o rebalansu budžeta i o prioritetima koje je Vlada Republike Srpske odlučila da finansira novcem građana i ja ću govoriti o tome što smatram ovdje da je sporno. Dakle, kad pogledamo rebalans, onda ono što se stiče utisak je da se ne radi o manjoj korekciji budžeta zbog nekih promijenjenih okolnosti, nego o potpunoj promjeni financijske politike svega nekoliko mjeseci nakon njegovog usvajanja. Dakle, prihodi budžeta povećavaju se za svega oko 153 miliona, dok se rashodi povećavaju, odnosno rastu za više od 900 miliona maraka. Dakle, rashodi nam rastu 6 puta brže od prihoda. Zatim, bruto deficit raste sa oko 174 miliona na čak 925 miliona maraka. Znači, deficit nam je bukvalno eksplodirao i povećava se za više od 750 miliona maraka. Istovremeno, primici od zaduživanja povećavaju se sa 1,6 milijardi na 2,64 milijarde maraka, odnosno za više od 952 miliona maraka, te neto zaduženje raste sa 342 miliona na više od 1,3 milijarde maraka. Dakle, povećanje budžetske potrošnje ne finansira se ekonomskim rastom, niti investicijama, niti prihodima, već novim dugom i zaista se mora postaviti pitanje kako je moguće da za svega nekoliko mjeseci danas nam je potrebno milijardu maraka dodatnog zaduženja u trenutku kada govorimo da nam je financijska situacija stabilna i kako je moguće zapravo da je budžet onda postao odjednom neodrživ. Zatim, ako ekonomija napreduje, zašto rashodi rastu 6 puta brže od prihoda? I ono što najviše zabrinjava, to je zaista kako ćemo i na koji način vratiti ovaj dug, zato što najveća povećanja nisu usmjerena prema oblastima koje stvaraju novu vrijednost i nove prihode, već prema stavkama koje ostavljaju najviše prostora za političko odlučivanje, a najmanje prostora za javnu kontrolu. Prvo bih navela primjer Ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju, jer budžet ovog ministarstva raste sa 43,4 miliona na čak 120,7 miliona maraka. Znači, za više od 77 miliona maraka ili 180%. Predstavništva Republike Srpske u inostranstvu povećavaju se sa 15 miliona na čak 65,9 miliona, što je povećanje od 50,9 miliona maraka. Istovremeno, sredstva za stručne usluge rastu sa 25 miliona na više od 50 miliona. Dakle, samo ove dvije stavke nose gotovo 76 miliona maraka dodatne potrošnje i dolazimo do suštine problema, a to je da u trenutku kada mi kasnimo sa reformama, kada su nam sredstva iz plana rasta blokirana, evropski put stoji u mjestu i Bosna i Hercegovina ne ispunjava ni minimalne uslove, niti preuzete obaveze za članstvo u Evropskoj uniji, budžet Ministarstva za evropske integracije raste za čak 77 miliona maraka. Dakle, ako su rezultati tako dobri da opravdavaju povećanje od 180%, onda gdje su nam ti rezultati i zašto nam nisu predočeni? Dakle, koliko je investicija privučeno, koliko međunarodnih projekata obezbijeđeno, koliko je evropskih fondova otvoreno? Ništa od toga. Dakle, kako je moguće da ministarstvo koje bi trebalo da bude simbol uspješnog međunarodnog pozicioniranja Republike Srpske dobija najveće povećanje upravo u trenutku kada slušamo o blokiranim fondovima, o propuštenim reformama, o zastoju evropskih integracija. Druga stavka na koju bi se osvrnula, to je transferi lokalnim zajednicama koji se povećavaju sa 102 miliona na čak

0: možda je preskočeno, možda nije, ali mislim da je važno za reći da sva povećanja koja se tiču budžeta Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite idu konkretno za prava građana, bilo iz zdravstva, bilo iz socijalne zaštite. Mislim da je najveće povećanje ono, prije svega, koje se odnosi na prava vezana za lične invalidnine, gdje se u ovom budžetu povećava ova stavka za 20 miliona konvertibilnih maraka i bit će direktno vezana za zakon koji ćemo usvojiti na ovoj Narodnoj skupštini. A odnosi se, znači, na lične, dodatak na ličnu invalidninu vezano za sva lica koje imaju invaliditet i koje imaju odgovarajuće rješenje po pitanju lične invalidnine, a isto tako i za one roditelje koji su u statusu, odnosno pravu, pardon, roditelja njegovatelja, gdje će imati mogućnost da nastave primati to isto pravo nakon 30. godine života korisnika zbog kojeg stiču to pravo. S druge strane, mislim da je važno za reći da 15 miliona konvertibilnih maraka se izdvaja za poseban program bioloških lijekova i lijekova za rijetke bolesti. Namjera je, a opet, shodno zahtjevu i razgovoru sa krovnim udruženjem lica oboljelih od malignih bolesti, da riješimo liste čekanja konačno i da proširimo određene indikacije vezane za pojedine lijekove što nismo u ovom trenutku imali mogućnost. Nadalje, što se tiče budžeta, 8 miliona konvertibilnih maraka se izdvaja za materinski dodatak. To je predviđeno ovim budžetom. Vlada je već usvojila tu odluku i kad se usvoji ovaj budžet idemo odmah u isplatu povećanog materinskog dodatka. Kako je ministrica Vidović rekla, taj se materinski dodatak povećava na 746 konvertibilnih maraka. Nadalje, što se tiče samog budžeta, ostatak od 32,5 miliona konvertibilnih maraka ide prema Fondu zdravstvenog osiguranja vezano za povećanje plata radnika u zdravstvu. Također tu su određene druge sitnice koje se vežu samog budžeta, ali mislim da je to važno za reći i važno za napominjati. Hvala.
1: Hvala vama. Ministar Anđelka Kuzmić, replika, izvolite. Molim da uključite ministricu Kuzmić.
2: Hvala potpredsjednice, uvaženi poslanici. Evo, danas, veći dio dana smo slušali, dakle, vaša pitanja i primjedbe u vezi sa rebalansom budžeta i pratećim izmjenama zakona. Ono što smo mi kao vlada Republike Srpske, prvo da uopšteno kažem, donijeli i sve unijeli ovaj rebalans budžeta su sve zahtjevi naših građana i svih lokalnih zajednica Republike Srpske. Konkretno resor poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i sami smo svjedoci da evo svaku skupštinu pa i poslanička pitanja se odnose na vodoprivredu, poplave, poljoprivredu, navodnjavanja. Najveći dio, neko je pitao, čini mi se gospodin Vučinić, jest tako, da transfer vodama, to jest vodoprivreda, na šta se odnosi? Odnosi se na 10 lokalnih zajednica, a ovo dugoročno zaduženje i ove kapitalne investicije se odnose na još dodatnih od 15 do 20 lokalnih zajednica, između ostalog i Hercegovina, Trebinje, Sembirija i sav ovaj dio ovdje. Također mogli smo da čujemo 4 miliona za nabavku bjeloruskih traktora. Svi znate da je evo i prošle godine koliko je to značajno za našu poljoprivredu. Mađarski program, kapitalne investicije od 70 miliona. Tako da nekorektno je negativno komentarisati rebalans budžeta kada i vi sami svaku sjednicu skupštine ovdje govorite nama povećajte ovo, pomozite poljoprivredi, uradite ovo. Lako je kritikovati, ali mi moramo naći način kako ćemo to učiniti. Kako smo do sada radili i ovaj rebalans danas je zaista rezultat svih onih dana koje smo proveli na terenu direktno sa našim građanima. I svaki novac iz ovog rebalansa će biti upućen njima. Hvala.
1: Hvala vama. Ja dajem pauzu do 16:30.

Ministar financija Zora Vidović rekla je da prijedlog rebalansa budžeta za ovu godinu iznosi 8,525 milijardi maraka i veći je od postojećeg za više od milijardu, a predviđena su dodatna izdvajanja za plate, penzije, boračka primanja, socijalne kategorije, kao i za obrazovanje. Vidovićeva je u Narodnoj skupštini navela da su razlozi za donošenje rebalansa promjena u strukturi i visini budžetskih sredstava i budžetskih izdataka, kao i promjene prioriteta koji se finansiraju iz budžetskih sredstava. Ona je ocijenila da Srpska dugo nije imala ovako kvalitetan rebalans budžeta, ali i nivo investicija koje realizuje. Predsjednik vlade Savo Minić istakao je da je vrijednost investicionog ciklusa u Srpskoj 6,6 milijardi maraka, što je značajno za napredak društva i poboljšanje standarda građana. Minić je u Narodnoj skupštini naveo da Srpska redovno servisira budžetske obaveze i da ima mogućnost za dodatna izdvajanja za plate, penzije, boračka primanja, socijalne kategorije, privredu i za obrazovanje. On je podsjetio i da bi sa predstavnicima sindikata trebalo da bude sačinjen sporazum da rad nedjeljom bude vrednovan 30% više. Na Sokocu i Ravnoj Romani u toku je obilježavanje Dana odbrane Srba u Sarajevsko-romanijskoj regiji od 1992. do 1995. Na vojničkom groblju Novi Zejtinlik služen je pomen poginulim borcima i položeni vijenci cvijeće kod centralnog spomen krsta. U manastiru Svetog Georgija pobjedonosca na Ravnoj Romani služen je parastos poginulim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata. Tokom odbrane život su dala 3852 borca Sarajevsko-romanijskog korpusa i 200 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Bošnjački lideri lažu svijet da je muslimanska vojska u BiH čuvala vjerske i kulturne objekte drugih naroda i tu laž raskrinkaće internet prezentacije u ratu razorenih hrišćanskih pravoslavnih svetinja, izjavio je u Bijeljini predsjednik Odbora za zaštitu Srba u Federaciji Đorđe Radanović. On je naveo da je na sajtu Otkrivanje istine do sada dokumentovano razaranje srpskih pravoslavnih crkava i kapela na teritoriji pod kontrolom takozvane armije BiH na 42 lokacije od ukupno 126 u Bosni i Hercegovini koje će biti prikazane. Predsjednik Amerike Donald Trump izjavio je da je američki sporazum sa Iranom ušao u drugu fazu koja će prema njegovom mišljenju biti lakša od prethodne. On je ponovio da je Teheran pristao da neće razvijati niti nabavljati nuklearno naoružanje, što je bio primarni cilj američke vojne operacije u Iranu. Trump je rekao i da Iran odlazi u drugi plan i da će se sada fokusirati na ukrajinsko pitanje. Predsjednik Amerike Donald Trump izjavio je da se već sastao sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i da će kasnije u toku dana ponovo razgovarati s njim. Trump je priznao da Ukrajina trpi velike ljudske gubitke u sukobu i da želi da nađe način da se sukob zaustavi. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio ranije da rješavanje sukoba u Ukrajini treba da se zasniva na dogovorima o kojima je razgovarao sa Trumpom na Aljasci, dodajući da je Kijev upoznat sa tim uslovima. Vrijeme pretežno sunčano i toplije uz umjerenu oblačnost od jugozapada ka jugu i istoku, ponegdje moguća prolazna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura od 24 do 31 stepen, u Banja Luci trenutno 28. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: 16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Narodni poslanici o prijedlogu rebalansa budžeta predviđena dodatna izdvajanja za plate, penzije, boračka primanja, socijalne kategorije i obrazovanje.
1: Na Sokocu i Ravnoj Romaniji obilježen dan odbrane Srba u Sarajevsko-Romanijskoj regiji.
0: Bez obzira na sporazum Sjedinjenih Američkih Država i Irana, Izrael tvrdi

0: da neće povući vojsku iz Libana.
1: Večeras u Banja Luci godišnji koncert univerziteta pod nazivom Poklon Republici, prenos u našem programu od 21 čas.
0: Fudbaleri Francuske večeras protiv Senegala na svjetskom prvenstvu.
1: Vrijeme pretežno sunčano i toplo. Poslanici Narodne skupštine na posebnoj sjednici razmatraju prijedlog rebalansa budžeta za ovu godinu, čiji je okvirni iznos 8 milijardi 525 miliona maraka, što je uvećanje za 1 116 milijuna maraka u odnosu na budžet za ovu godinu. Rebalansom se su predviđena sredstva za povećanje plata, penzija i davanja za boračke kategorije. Za skupštinsku većinu rebalans je kvalitetan, usmjeren na investicije i poboljšanje uslova života građana. Opozicija kritikuje dodatna zaduženja, smatrajući da se time Republika Srpska uvlači u dužničko ropstvo. Premijer Savo Minić poručuje, Srpska nije prezadužena i ne postoji dužničko ropstvo, informiše Zorana Marković.
2: Rebalansom je predviđeno povećanje plata od avgusta od 5% za budžetske korisnike, jednokratna pomoć za penzionere za koju će biti potrebno izdvojiti 31,2 miliona i za vanredno usklađivanje penzija 35,4 miliona maraka. Za boračke kategorije 38 miliona više u odnosu na sredstva planirana budžetom. Za investicije u ovoj godini planirano je rebalansom 705 miliona maraka, što je više za 557 miliona u odnosu na budžet, istakla je ministar financija Zora Vidović.
3: Ove investicije imaju za posljedicu povećanje bruto domaćeg proizvoda, bez koga nema razvoja ni jedne zemlje pa ni Republike Srpske, a na drugoj strani i poboljšanje standarda građana Republike Srpske, a posebno, kao što vidite, osvrnuli smo se na socijalne kategorije i na boračke kategorije.
2: Objedinjeno se raspravlja o predlozima rebalansa budžeta, izmjenama i dopunama zakona o izvršenju budžeta, o izmjeni odluke o iznosu garancija koja može izdati Republika Srpska u ovoj godini, koje se povećavaju za još 500 miliona, i izmjeni odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za ovu godinu, koja se povećava za dodatnih 800 miliona maraka i sada iznosi 2 milijarde 495,5 miliona maraka.
3: Ovo povećanje zaduženja naravno posljedica je izuzetno velikih investicija i naravno jedan dio od ovih sredstava bit će usmjeren i na izmirenje duga i na izmirenje određenih povećanja koje smo obezbijedili za penzije, socijalne kategorije, boračke kategorije itd.
2: Za šefa kluba SNSD-a Srđana Mazalicu rebalans, ali i odluke o zaduživanju i garancijama imaju razvojni karakter.
4: Mi se oslanjamo, da kažem, na ovaj veliki investicioni ciklus koji je pokrenut i praktično oslobađamo prostor za veća socijalna davanja i ko može biti protiv većih socijalnih davanja.
2: Upravo zaduživanje za dodatnih 800 miliona izazvalo je najveću reakciju opozicije. Za šefa kluba SDS-a Ognjena Bodirogu sve je u svrhu predizborne kampanje.
5: Kako je moguće da se predvidjelo da će trebati dodatnih 800 miliona? Znači, stvar je jednostavno jasna. SDS nikad neće biti protiv povećanja plata, povećanja penzija, socijalnih davanja, stipendija, ali i prva povećana plata koja će biti po riječima ove vlasti je između 50 i 100 maraka će biti u septembru, u jeku izborne kampanje.
2: Bojan Kresojević iz PDP-a ističe da je deficit koji je predviđen rebalansom 6,08% protiv zakonit.
6: Zakon nije švedski sto. Opšta fiskalna pravila, po broju 1, pravilo o dugu, a to je tih 55% maksimalno dozvoljenih po zakonu, i po broju 2, pravilo da budžetski deficit ne može biti veći od 3%.
2: Republika Srpska nije prezadužena i redovno izmiruje sve obaveze, ističe premijer Savo Minić.
7: Republika Srpska nije prezadužena i ne postoji dužničko ropstvo, to je politička floskula s kojom sad idete u ovoj izbornoj godini. Tačka. Odgovorno tvrdim da je ovo rebalans koji ispunjava sve ono što je rečeno u ekspozeu u smislu rješavanja problema, a konkretno ispunjava ono što je bio razgovor sa našim najosjetljivijim socijalnim kategorijama.
2: Predlogom rebalansa budžeta planirana su sredstva za lične, porodične i civilne invalide.

0: izjava bošnjačkih vjerskih i političkih lidera iz marta ove godine kada je rečeno, kakvog li apsurda, da su oni sačuvali pravoslavne vjerske objekte, istakao je Đorđe Radanović, predsjednik odbora.
1: Uradili smo internet prezentaciju na kojoj se nalaze 42 objekta, pravoslavna objekta, hrišćanska pravoslavna objekta koje je direktno srušila, zapalila, minirala njihova takozvana armija BiH.
0: Profesor dr. Stevo Pašalić, geograf.
2: Manastir Vozuća u Bosni, ja sam tu kršten odrastao. Dakle, ovce sam čuvao tu i kao dijete kršten i napisao sam nešto o tom manastiru i u smislu da je bio oskrnavljen u ovom posljednjem ratu 95. godine. Komentari su šta hoćeš, manastir, odnosno crkva, nije piknuta. A ja imam sliku i sada.
0: Prve dokaze o uništavanju pravoslavnih objekata na području Federacije BiH profesor dr. Stevo Pašalić prezentovao je svojevremeno u Haškom tribunalu u procesu Župljanin Stanišić.
2: Kada su se svi Bošnjaci sastali lideri u kod Rejsa, je li tako, pratio sam to, i tu me onda također zapalo za kada je Lagumđija Zlatko i kaže, srušeno je 614 džamija, a ni jedna crkva nije pitnuta. I znao sam da to nije tako.
0: Minimiziranje stradanja Srba je nastavak satanizacije jednog naroda koja je krenula 90. godina i zato je ovo istraživanje odbora jako važno. Nama je potrebna istina jer bez nje nema BiH, ističe profesor Drago Vuković.
3: Na toj priči o žrtvi, na priči o tome kako su bili žrtve projekta raspada Jugoslavije, do danas bošnjačka politika i Bošnjaci dobro, kako bi se to reklo sportskim žargonom, poentiraju.
0: Odbor je u ovom prvom dijelu prikupljanja građe o uništavanju pravoslavnih objekata radio na području koje je u toku rata pokrivala takozvana armija BiH. Istraživanje će biti nastavljeno kako bi se došlo do konačnog broja uništenih pravoslavnih bogomolja.
4: Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Predsjedavajući Doma naroda BiH parlamenta Dragan Čović izjavio je danas u Sarajevu da je kolegijum ovog doma postigao saglasnost da se 30. juna održi sjednica na kojoj bi trebalo da bude usvojeno više od 100 sporazuma BiH, a da se zakoni koji nisu sporni razmatraju polovinom jula. Evropski zakoni o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu, sudu BiH i budžetu za ovu godinu bit će razmatrani na hitni sjednicama. Čović smatra da bi kancelariju OHR-a trebalo izmjestiti iz Sarajeva u Brisel, a visokom predstavniku redukovati bonska ovlašćenja.
5: To ide na ruku onoj tezi koju mi već dugo zagovaramo ili ja osobno iznosim u ime političke opcije koju predstavljam, da je visoki predstavnik, odnosno OHR, izgubio svoj smisao koji je imao zadnjih 30 godina. Pogotovo od onog vremena kad su definirane bonske ovlasti, tamo negdje 97. godine. I s te strane smo i predlagali da se OHR vrlo jasno vremenski ograniči u svom trajanju i da to prilagodimo našem evropskom putu, da se ovlasti OHR-a dosad vezane za ono što zovemo pod znacima navoda bonskim ovlastima također reduciraju, o čem se već intenzivno pregovara unutar članica Vijeća za implementaciju mira, i čak smo mi predložili da se izmjesti ured OHR-a iz Bosne i Hercegovine, ja sam predložio Brisel.
4: U Banja Luci je danas predstavljen novoosnovani pokret za odbranu Kosova i Metohije u Srpskoj. Cilj je okupljanje predstavnika, akademske zajednice, javnih ličnosti i svih građana koji žele da daju doprinos očuvanju Kosova i Metohije. Riječ je o nestranačkoj organizaciji čiji su osnovni ciljevi očuvanje Kosmeta kao temeljnog nacionalnog pitanja, jačanje nacionalne svijesti, sabornosti i međusobne povezanosti Srba bez obzira na mjesto gdje žive. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
6: Predsjednik pokreta za odbranu Kosova i Metohije u Srbiji Miloš Ković ističe da je riječ o nestranačkom pokretu koji okuplja ljude odlučne da u javnom prostoru snagom argumenata brane stav da su Kosovo i Metohija neotuđivi i neodvojivi dio Srbije. Rekao je da srpski narod ne može odustati od svojih svetinja koje su temelj nacionalnog identiteta. Uloga pokreta jeste da upozorava, podstiče i okuplja, dok institucije Srbije i Republike Srpske moraju aktivno da djeluju na zaštiti

0: nacionalnih interesa.
1: Kosovo se brani ne samo u Beogradu, ono se brani u Banja Luci. Želim to posebno da naglasim, Banja Luka se brani u Prištini. Dakle, dok se u Beogradu ne shvati da se Srbija brani u Republici Srpskoj i u Banja Luci, ili dok se u Banja Luci ne razume da se Banja Luka i Republika Srpska brane, naravno u Beogradu, to svi znaju, ali u Prištini, nama neće biti bolje.
0: Zadatak pokreta je da utiče na javno saznanje o tome šta se dešava na Kosovu i Metohiji, kao i na to šta Srbija može da učini u okviru rezolucije Ujedinjenih nacija 1244, poručio je član predsjedništva pokreta u Republici Srbiji Slobodan Samardžić. On je dodao da je cilj stvaranje jedinstvenog pokreta koji će okupiti Srbe u zajedničkoj borbi za odbranu Kosova i Metohije.
2: Postoji nešto što se zove apartheid u istoriji čovječanstva. E, ta situacija se danas nalazi na Kosovu i Metohiji. Znači, mi danas u okruženju gde imate 22 ambasade Europske unije, imate ambasadore zapadnih zemalja, nevladinih organizacija iz sveta itd. Pred njihovim očima događa se apartheid.
0: Pokret u Srpskoj vodiće dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Foči, protojerej Stavrofor Darko Đugo. On je rekao da je otadžbina širi pojam od današnjih državnih granica i da obuhvata sve prostore gdje žive Srbi.
3: Mi smo ovdje da preokrenemo jedan defetistički i relativizacijski ton koji se često čuje u našem društvu, da je sve izgubljeno, da je sve gotovo, da smo poražena nacija. Niti je kraj nas kao naroda, niti smo mi poražena nacija, ali mi ne smijemo stati.
0: U Banskom dvoru večeras u 19 časova bit će održana tribina pod nazivom Sloga biće poraz vragu, kojom će biti ozvaničen početak djelovanja pokreta u Republici Srpskoj. Da, nakon toga tribina će biti održana i u Brčkom, a zatim i u drugim dijelovima Srpske.
4: Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović potpisala je danas ugovor između akcionara sa MOL grupom u vezi sa budućim upravljanjem naftnom industrijom Srbije.
5: Sporazumom se predviđa da se, ukoliko MOL grupa uspješno postane većinski vlasnik, nastavi razvoj NIS-a, snabdjevanje srpskog tržišta i rad rafinerije u Pančevu. MOL grupa nastavlja pregovore sa Gazpromneftom u vezi sa sticanjem njegovog udjela od 56,15% u NIS-u.
4: Sjedinjene Američke Države i Iran objavili su da su postigli dogovor o prekidu ratnih sukoba koji uključuje otvaranje Moreuza i uklanjanje američke pomorske blokade Irana. Memorandum o razumijevanju bit će potpisan u petak 19. juna, kada će početi i nova runda pregovora koja uključuje nuklearno pitanje. I dok iz Irana navode da je rat u Libanu dio sporazuma, izraelski premijer Benjamin Netanyahu kaže da se izraelska vojska neće povući sa juga Libana. Za to vrijeme cijene nafte pale su na tromjesečni minimum, opširnije Milena Bjelica.
6: Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su početni sporazum koji predviđa okončanje rata, otvaranje Ormuzskog Moreuza i ukidanje pomorske blokade. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da će ceremoniji potpisivanja memoranduma prisustvovati potpredsjednik SAD-a J.D. Vance. Odbacio je tvrdnje da Amerika planira da Iranu isplati 300 miliona dolara.
7: Jedino što mi je zaista važno jeste da Iran nikada neće imati nuklearno oružje, neće ga razvijati, neće ga kupiti, neće ništa uraditi sa njim. A ako to urade, sav pakao će se sručiti na njih. Oni to neće uraditi.
6: Dogovor o nuklearnim pitanjima i ukidanju sankcija, što čini drugu fazu pregovora, trebalo bi da bude postignuto u roku od 60 dana. Iranski mediji prenose da je počelo uklanjanje pomorske blokade u Ormuzskom Moreuzu. Ministar spoljnih poslova Irana Abbas Arakči naglasio je da je okončanje ratova protiv Irana i Libana povezano i da će Teheran svaki nastavak okupacije u Libanu smatrati kršenjem memoranduma o razumijevanju sa SAD-om.
7: Kraj rata u Libanu je neodvojivi dio potpunog kraja rata. Bez povlačenja izraelskih snaga sa teritorija koje su okupirale tokom ovog rata, on nije u potpunosti završen.
6: S druge strane, izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio je da borba nije gotova i da se njegova vojska neće povući sa teritorije u Libanu.
7: Stvorili smo tampon zonu, zonu bezbjednosti i ostaćemo tamo koliko god bude potrebno. Vjerujem da naši američki prijatelji poštuju ovu odlučnost i stav, ovu istrajnost. Ostajemo tamo jer trebamo da zaštitimo stanovnike sjevera.
6: Ipak Trump je, iako tvrdi da će sporazum opstati bez obzira na situaciju u Libanu, kritikovao i

0: izraelske vojne operacije u toj državi, navodeći da nije potrebno rušiti čitave stambene zgrade prilikom potrage za pojedincima.
1: Izrael se predugo bori protiv Hezbolaha i previše ljudi gine. Predlažem Izraelu da prepusti Siriji da se pozabavi Hezbolahom. Mislim da oni to rade bolje.
0: Nakon postizanja dogovora Amerike i Irana, cijene nafte na svjetskim tržištima pale su za više od 5%, na najniži nivo u posljednja tri mjeseca. Ipak stručnjaci upozoravaju da će, čak i ako sporazum u potpunosti otvori Ormuzski moreuz, biti potrebni mjeseci da se energetska industrija vrati u punu brzinu.
2: Vraćamo se domaćim temama. U toku je probni popis poljoprivrede u Republici Srpskoj. Njime će biti obuhvaćeno 250 domaćinstava u tri bijeljinska sela, Novi, Donji Dragaljevac i Mala Obarska. Posebno obučeni popisivači podatke će prikupljati direktnim razgovorom sa članovima poljoprivrednih domaćinstava i unositi ih u elektronske upitnike. Oni će posjedovati i odgovarajuće akreditacije Republičkog zavoda za statistiku. Opširnije Zorica Cvjetković.
3: Probnim popisom prikupljaju se podaci o poljoprivrednim gazdinstvima, korištenju zemljišta, usjevima, voćnjacima, vinogradima, stočnom fondu, mehanizaciji, radnoj snazi, objektima i organskoj proizvodnji. Među prvima u Semberi odazvao se poljoprivrednik Đorđe Vakčić.
4: Radimo od žitarica, ratarskih kultura, voćarski, stoke, znači svega imamo pomalo da bi preživili. Tako da dokle ćemo, šta ćemo, i baš mi drago da je ovo krenulo, da jednom da se stvarno napravi nekakav red.
3: Probni popis organizuje se u okviru projekta podrške popisu poljoprivrede u BiH s ciljem testiranja metodoloških, organizacionih i tehničkih rješenja, kaže Lazo Šegrt iz Zavoda za statistiku Republike Srpske.
5: Popis se vrši intervjuem, podaci se unose direktno u našu aplikaciju laptop i ono što je bitno da naglasim jeste da su podaci apsolutno sigurni.
3: Sljedeće godine ističe strategija razvoja poljoprivrede i ruralnih područja, sada se analizira postojeća, rekao je pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Saša Lalić.
6: I ono što je poseban izazov možda u ovom trenutku kad je u popisu pitanju generalno jeste radna snaga, s čim raspolažemo, koji su to problemi, i to svakodnevno kroz razgovore sa proizvođačima i saznajemo.
3: Rezultati probnog popisa neće biti objavljivani, a koristit će se isključivo za testiranje popisnih procedura, ocjenu kvaliteta prikupljenih informacija i unapređenje metodologije organizacije budućeg popisa.
2: Kultura. Godišnji koncert Univerziteta u Banja Luci pod nazivom Poklon Republici bit će održan večeras na platovu Filozofskog fakulteta u Univerzitetskom gradu uz prenos u našem programu od 21 čas. Ovim koncertom bit će obilježen završetak nastave u akademskoj 2025-2026. godini, kao i Svjetski dan muzike. U Banja Luci večeras počinje festival uličnih zabavljača Trotoart. Rubriku iz kulture premila Mirjana Grabež.
7: Na koncertu Poklon Republici nastupit će Simfonijski orkestar Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci i Simfonijski orkestar Narodnog pozorišta Republike Srpske, koji će izvesti repertoar sačinjen od antologijskih djela klasične i filmske muzike, kao i obrada popularnih kompozicija, ističe dirigent Dušan Urošević.
8: Jako je važno da smo evo uspeli posle Simfonijskog orkestra opere Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada, koji je gostovao prve godine. Evo, ove godine ostvarujemo saradnju sa našim upravo orkestrom, koji je osnovan pre 3,5 godine pri Narodnom pozorištu. Tako da je divna prilika u stvari da vidimo mlade ljude, studente, buduće profesionalce koji sviraju sa već onako, da kažem, etabliranim imenima orkestarske muzike koje rade u Narodnom pozorištu Republike Srpske.
7: Tokom 7 dana festival Trotoart i ove godine okupit će vrhunske umjetnike iz različitih krajeva svijeta, koji će ulice Banja Luke pretvoriti u veliku pozornicu pod otvorenim nebom. Večeras na otvaranju nastupit će gradski tamburaški orkestar, a kako ističe predsjednik ovog orkestra Spomenko Guzijan, za publiku su spremili bogat program.
9: I nešto što će biti iznenađenje za publiku, a i za nas koji učestvujemo, to je neka, da kažem, 3D muzika, gdje će tamburaški orkestar biti stage za gradski tamburaški orkestar, bit će pozornica gdje jedan dio tamburaša sjedi, a jedan na podlozi, a jedan dio tamburaša lebdi.
7: Na sceni Narodnog pozorišta u istočnom Sarajevu večeras će biti izvedena predstava Otac u izvođenju Nikšić

0: Beogradskog pozorišta, a u režiji Nataše Poplavske.
1: Fudbaleri Borca saznali su protivnika u kvalifikacijama za Ligu šampiona, to je Levski iz Sofije, odlučio je žrijeb u Nionu. Fudbaleri Francuske večeras igraju protiv Senegala na svjetskom prvenstvu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
2: Fudbaleri Francuske sastaće se sa Senegalom u prvom kolu grupe I svjetskog prvenstva. Francuska je na prošlom šampionatu igrala u finalu I jedan je od favorita za najviši plasman I na ovom mundijalu. Selektor Francuske je Didier Deschamps.
3: Senegal je među najboljim timovima u Africi I svijetu. Očigledno je da imaju igrače koji su u vrhunskim klubovima. Imaju značajan napadački potencijal, vezni red koji izuzetno dobro funkcioniše. Njihova odbrana je također bila veoma efikasna na posljednjem takmičenju, Afričkom kupu nacija, sa odličnim atleticizmom, ali nije samo to. Imaju I mnogo igrača koji donose značajne tehničke vještine. Dakle, kada ste među najboljim timovima, imate sve. Znamo šta da očekujemo I oni znaju šta da očekuju.
2: Krepin Dijata, reprezentativac Senegala.
3: Pripremili smo se I znamo da se suočavamo sa timom koji je veoma, veoma dobar. Ali I mi smo dobar tim. Znamo da su na posljednja dva svjetska prvenstva bili finalisti u jednom, a pobjedili u drugom. Tako da oni su tim koji treba poštovati prije svega. Ali također moramo da se fokusiramo na sebe jer znamo da smo sposobni da uradimo velike stvari sa ovim timom. U ovom timu postoji ogromna količina talenta.
2: Ovaj duel igra se od 21 čas. Fudbaleri Iraka I Norveške igraju od 24 časa. Tri časa kasnije počinje duel aktuelnih svjetskih prvaka Argentine I Alžira, dok će se u 6 časa ujutro sastati Austrija I Jordan.
1: Pretežno je sunčano I toplo, poslije podne mogući pljuskovi mjestimično. Sutra slično vrijeme. Meteorolog Milica Đorđević.
4: U 14 časova, 21 stepen su imali Kalinovik, Sokolac I Ham, Pjesak, kao I Čemerno, 22 Kneževo, Mrakovica, 24 Gacko, 25 Srbac, Srebrenica, 26 Zrinić, Zvornik, Mrkonjić grad, Rudo, 27 Bijeljina, Bileća, Višegrad, Novi grad, Ribnik, Šipovo, 28 Banja Luka, kao I Doboj, Prijedor I danas najtoplije Trebinje, 29. Do kraja dana ostaje sunčano I toplije vreme uz umerenu oblačnost, popodne od jugozapada ka jugu I istoku razvoj oblaka koji će ponedje doneti prolaznu kišu. Ili pljuskove sa grmljavinom. Porast temperature se nastavlja I narednih dana. Sutra će jutro biti nešto svežije, uglavnom vedro, magla samo još ponegdje oko reke I po kodlinama. Tokom dana toplije, sunčano, za malo umereno oblačnost. Popodne na jugu istoku I jugu razvoj oblaka koji će samo ponegdje doneti kratkotrajne pljuskove. Uveče I naredne noći na severu nešto oblačnije, tu će biti uslova za slabu kišu. Ipak u većini krajeva ostaje suvo bez padavina. Maksimalna temperatura od 27 do 33, u višim krajima od 22 stepena.
1: Dnevnik je završen, hvala za pažnju, još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
5: Narodni poslanici o prijedlogu rebalansa budžeta, predviđena dodatna izdvajanja za plate, penzije, boračka primanja, socijalne kategorije I obrazovanje.
1: Na Sokocu I Ravnoj Romaniji obilježen dan odbrane Srba u Sarajevsko-Romanijskoj regiji.
5: Bez obzira na sporazum Sjedinjene Američke Države I Iran, Izrael tvrdi da neće povući vojsku iz Libana.
1: Večeras u Banja Luci godišnji koncert univerziteta pod nazivom Poklon Republici prenos u našem programu od 21 čas.
5: Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Olga Korać, urednici emisije Ivana Frank I Valentina Knežević.
1: Poštovani slušaoci, pozivamo vas da ostanete uz naš program. U nastavku očekujemo uključenje u posebnu sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj narodni poslanici razmatraju prijedlog ovogodišnjeg rebalansa budžeta.

0: Zašto niste na vrijeme ulagali tamo? Ali činjenica jedna da ovdje, kad je u pitanju dio, kad je u pitanju grad i kad su u pitanju građani, oni su sve siromašni, grad sve lošije izgleda, imamo tamo stadion koji, sad više onaj most stari i ne radi, koji je, ne znam šta da kažem, više djeluje tamo onaj pogled kad prolazite da je tamo pitaj Boga šta, ali nije ono što bi trebalo da bude ogledalo jednog sportskog prostora i imena tamo koje nosi taj stadion. No međutim, sve to pada i, da kažem, dolazi u tešku situaciju, ali gradonačelnik jača. On je financijski moćan čovjek, njegova su primanja, imovinski karton je, stanovi, određeni poslovi koje radi, ne znam ni ja šta sve nema čovjek, a ovamo grad u lošem stanju. Pa kako može se to desiti? Kako može neko biti, jeli, jačati financijski, imati određene firme koje širi stalno, ja sam to dosta u Gradišci pokazivao i iznosio. Možete zamisliti da zemljište Lidla 2,5 miliona nestane i niko ne odgovara. E sad mi kažemo, evo, Gradiška je i gradovi su oronuli. Pa gospodo, počnite raditi svoj posao. Gdje su institucije? Vidite, ispitajte šta se dešava. 26 godina vladate u Gradišci. Zašto je Gradiška u takvom stanju? Pa budžet Gradiške je 50 miliona. Gdje završava? Šta se radi? S druge strane, sve ovo što radite, dižete kredite. Dobro, kredite dižete, ajde. Da vidimo gdje ćete i koristiti. Pa pogledajte, mladi ljudi napuštaju Republiku Srpsku. Šta ćemo sa selima koja spusta? To ste vi uradili. Opustili ste sela. Znači, sela su pusta, prazna, škole područne ne rade i vi ništa ne činite da tu nešto uložite i da tu uradite kad je taj dio u pitanju. Znači, ne možete...
1: Kolega Dončiću, znamo šta je dnevni red, rebalans.
0: Pa ja pričam o novcu, pričam...
1: Gradiška nema veze sa dnevnim redom, molim vas, vratite se na dnevni red. Ajde, vratite se na dnevni red.
0: Pričam, gdje ćemo novac potrošiti, pitam ovaj. Pitam, evo, predsjednicu, odnosno ministricu, gdje ćemo potrošiti novac od kredita? Hoće li otići negdje, hoćemo li otvoriti fabrike? Hoćemo li sela dati neke posticaje pa mlade ljude od tih sredstava? Pa mlade ljude da zadržimo na selu, da ne odlaze vani? Hoćemo li raditi to? Ako ćemo raditi to, evo, i ako ćete obećati da će sela da ožive i da se mladi ljudi da ne iseljavaju, pa ja ću glasati za ova zaduženja vaša. Ali ja vam kažem, vi idete samo da kupujete glasačko tijelo. Evo, ja ću, što se tiče boraca, evo, slušao sam ovdje o boračkim problemima koja vi pomenuli. Svjesno, ne znam zašto, boračka organizacija, davno sam rekao, što prije ukinuti boračku organizaciju, jer ona je nama teret. Ona ne radi u interesu boraca. Evo dokaza. Možete zamisliti, borac Vojske Republike Srpske, vi kažete, to je dobro, on za mjesec dana svog ratovanja može popiti dvije kafe. Dvije kafe, i to u malo, ajde da kažem, kafiću nekom nižeg rejtinga. Dvije kafe. Znači, za godinu dana 24 kafe. I sad pričamo, pazite ovo. Kaže, zaposlit ćemo djecu boraca do kraja ove godine. Ljudi moji. Pa je li problem narediti načelnicima i gradonačelnicima i dati im rok? Reći, ljudi,

0: U roku od mjesec dana sva djeca moraju biti riješena, djeca boraca Vojske Republike Srpske. Jel to problem? Ali to je ono što ja kažem. Sve vrijeme koje prolazi i koje se na neki način, evo, ajde da kažemo, ti ljudi već stradaju, odnosno umiru, borci, i mi imamo sada ključni je problem, revizija. Da se uradi revizija boračkog dodatka. Ja tvrdim da mi nemamo više od 90.000 boraca. Pravi. Odnosno koji su bili na frontu. Sve će ovo sad ustati vjerovatno neko, možda i ministar, i demantovati, reći da ja nisam u pravu. Ali ja ovo govorim radi ovih ljudi koji slušaju. Danas borac Vojske Republike Srpske živi teško. Gotovo, evo, ja sam prošao četiri borca koja ni dan danas nemaju struje. Struje nemaju u ovom vremenu. Nevezano da li je on kriv, nije kriv. Pa sad svi borci kad bi otišli na preglede ljekarske, ali neke objektivne, pa ja vjerujem da su svi pod nekim PTSP-om i šta ja znam. Ljudi moji, igrate se sudbinama ljudi koji su stvarali Republiku Srpsku, stvorili su je da bi danas se pojedinci bogatili i živjeli nekim životom koji nije realan. I još nešto, evo ovdje ću pitati gospođu Zoru ili ministra zdravlja, kako je moguće da vozači u bolnicama i domovima zdravlja da im nisu povećane plate? Pa ljudi moji, to su ljudi koji spašavaju živote. Kako, zašto? Svi su dobili povećanja, a oni nisu. Ima li neko da to odgovori, da čisto ljudi koji, znači, voze hitne slučajeve, spašavaju nečije živote i oni se neče kažnjavaju, ne znam zbog čega. Evo, toliko. Hvala.
1: Vrijeme. Hvala lijepo. Povreda poslovnika. Uvažena poslanica, ne, povreda poslovnika ima prednost Mirna Savić-Banjac. Izvolite.
2: Evo ovako, molim vas, prijavljujem povreda poslovnika, član 138, stav 6. Radi se o tom da sam ja bila prijavljena odmah nakon gospodina poslanika Darka Berijana prije gospodina Vujovića, i onda sam se javljala za repliku, sjećate se, i onda kad sam sišla sad nisam uopšte na redu, ponovo sam se morala prijaviti, na kraju sam. Možete, molim vas, provjeriti sa tehnikom, vidjeti samo da mi vrate redosljedom kako sam bila. Možda je neka bila greška ili bila replika, ali sjećam se dobro, znači prije gospodina Veselina Vujovića sam bila na redu.
1: Da, u pravu ste, izvinite, nisam ja tad vodio skupštinu, ali ste u pravu, daćemo vam riječ odmah, nije problem.
2: Ne mora odmah, mislim, kad sam bila po redu, kako hoćete.
1: Posle Berijana ćemo vam dati riječ, može? E, hvala. Riječ ima uvaženi ministar Radan Ostojić.
3: Poštovano predsjedništvo, poštovani narodni poslanici, evo samo kratko, vezano za borački dodatak, vrlo dobro znate da je to pravo definisano zakonom još 2000. godine, prije 26 godina, i da je zamišljeno da bude dodatak, a ne plata, to je naknad od koje čovjek živi, zamišljeno je da bude dodatak uz platu, uz penziju ili uz neko drugo primanje. Tek smo ga uspjeli realizovati 2023. Ponosan sam što sam 2022. godine postao predsjednik boračke organizacije i što sam insistirao na uvođenju ovog prava. Evo, danas ga uživa svaki borac. Što se tiče prava onih boraca koji nemaju ni plate ni penzije, kroz ova zakonska rješenja koje ste svi podržali, usvojili smo takvo rješenje da ti borci imaju dva boračka dodatka, i to je otprilike primanje za borca prve i druge kategorije od 400 do 500 maraka. Da li je to dovoljno da se živi? Sigurno da nije, a u odnosu na ono što je bilo prije, sigurno je daleko bolje. Ponosan sam na svoj rad kao predsjednika boračke organizacije i ministra, jer smo uspjeli od 2022. godine, to je 23. godine, da budžet za boračku i invalidsku zaštitu sa nekih 240 miliona dostigne iznos od sadašnjih 618 miliona, čini mi se, a to je 350 miliona više. To je daleko više nego što je urađeno za 30 godina. Da li je dovoljno? Sigurno da nije. Da li svi imamo obaveze prema ljudima koji su stvarali državu? Sigurno da imamo, da ih shvatimo kao opšti interes i da radimo na unapređenju njihovog položaja. Drago mi je što je kad je usvajane izmjene i dopune zakona o pravima boraca, što ste vi svi narodni poslanici shvatili ovo na ovaj način o kome ja sada govorim, i što smo posle 5 sati

0: invalidske zaštite i kao predsjednik boračke organizacije Republike Srpske spreman da, evo kažem, amnestiram gospođu Zoru Vidović kao ministra i da ja prihvatim svu krivičnu odgovornost i da idem u zatvor za borce, jer osjećam ako mogu biti ministar, trebam da idem, ako se mogu u ratu, da idem da poginem, mogu i sad da idem da odgovaram. Ali mislim da sve oni kredit, bilo koji da se digne, da ide u svrhu pomaganja ovim ljudima, mislim da to ne treba apsolutno da bude nikakva prepreka i da to protiv toga ne treba niko da ima bilo šta. Jer ako smo mogli od 96. do sada i svaka država, evo kažem na neki način, podiže kredite i žive od njih, najmanje upitno treba da bude ako se ti krediti podižu kad su u pitanju borci, kad su u pitanju porodice poginulih boraca, kad su u pitanju ratni vojni invalidi. Toliko hvala.
1: Hvala ministre Ostojiću, riječ ima uvaženi poslanik Darko Berjan. Diskusija redovna, izvolite.
2: Hvala predsjedavajući, poštovani ministri, poštovani kolege poslanici. Pa evo danas pred nama nije samo rebalans budžeta, pred nama je i priznanje da je samo prije nekoliko mjeseci usvojen budžet koji nije bio realan ili nama je predstavljen takav, a da ste vi možda sami znali da on nije realan. Dakle, početkom godine usvojili smo plan zaduženja od 1.690.000.000 konvertibilnih maraka, da bi danas od Narodne skupštine tražili saglasnost za dodatnih čak, to jest ukupnog zaduženja 2.640.000.000 maraka. To znači da se samo u nekoliko mjeseci moramo zadužiti za više od 800.000.000 maraka. Kako je moguće da budžetski deficit za samo nekoliko mjeseci poraste sa 383 miliona na čak 1.200.000.000 maraka? Kada smo usvajali ovaj budžet za 2026. godinu, u obrazloženju je pisalo da je on pravljen planski, obazriv, da je detaljno isplaniran. Međutim, postavlja se pitanje kako se deficit utrostručio za samo nekoliko mjeseci. Dakle, neko ovdje apsolutno nije govorio istinu ili ste budžet totalno promašili kad smo ga usvajali za 2026. godinu. Ili ste znali da će do ovoga doći, jednostavno niste predstavili ni javnosti, ni građanima, ni nama, narodnim poslanicima. Pokušava se stvoriti utisak da je novo zaduženje isključivo razvojno. Međutim, iz samog obrazloženja možemo da vidimo da se značajan dio sredstava iskorištava za servisiranje postojećih obaveza. Znači, drugim riječima, uzmamo kredit, a da bi zaklapali i plaćali onaj stari dug. To definitivno nije razvojna politika. To je model finansiranja Republike Srpske u koji Republiku Srpsku uvodimo u jednu spiralu konstantnih zaduženja. I na kraju sve to će plaćati, naravno, najveći teret će plaćati građani Republike Srpske. Cijena takve politike već postaje vidljiva. Evo, samo prema rashodima za finansiranje i kamata rastu za gotovo 20%. To sigurno nije novac koji će ići u razvoj. To nije novac koji će ići u škole, bolnice, puteve, već to je cijena prethodnog zaduženja koju danas plaćaju građani Republike Srpske. Posebno je zanimljivo povećanje grantova za čak 174 miliona maraka, a u procentima 95%. Naravno, treba odmah da se postavi, jer to svi u interesu je, transparentnost ovih grantova. Gdje će ići? Ko ima pravo na njih? Ili je u pitanju samo jedan budžet koji je predizborni i koji je toliko napumpan da bi otišao u potrošnju i kupovine i naklonosti građana u predstojećim izborima. Vrlo je zanimljivo da je i za 190 miliona maraka povećana sredstva javnim investicijama infrastrukture u projektima lokalnih zajednica. Dakle, ovo je vrlo zanimljivo pitanje. Koji gradovi uopšte dobijaju sredstva? Za koje projekte, po kojim kriterijima?

0: postupku 1,2 milijarde, ja to sve znam, ali dajte malo da pričamo argumentima. Još mi više uplašilo kad sam ovdje čula netačne podatke. Kaže 74 miliona, kako reče premijer, da smo dužni. Majko moja, šta je li s ovim dugovanjima sad što nam dajete u rebalansu kad se tako baratate tim neistinitim ciframa? Ja opet podsjećam ovdje, pogotovo evo ljude iz struke, iz ekonomije, oni to znaju, ali sigurno to zna i premijer, ili ga nisu informisali ili neće da kaže da zna. Banja Luka nije imala rebalans. Mi nemamo ni 10% tog dugovanja, ali knjigovodstveno ne postoji način i ne zna se kako da se to uradi, da se to provede kroz knjige. Dakle, jedno je stvarno stanje i dugovi koji veze nemaju s ovom cifrom, a drugo je ono što ne bude rebalansa pa se to ne može provući. Evo, vi dođete, date Serdarovom koliko ono, stotine miliona su bile, isto mimo svega, ovdje fino upalite, ovdje ukucate ovaj rebalans, upalite ovdje ove tastature, dignete ruku i sve sjajno. Prema tome, nemojte da baratate netačnim ciframa, ako to za Banja Luku iznosite neistinu, bojim se šta je onda u ovim kreditima što mi nismo vidjeli. Druga stvar, zaposleni, 1200, šta nešto rekoše, stvarno, cirkus. 821 zaposlen, od toga 40 vatrogasaca podmladili, 11 iz porodica poginulih boraca, pitao me premijer koliko, evo da mu kažem. I ne zaboravite, dakle to je smiješan broj ljudi, nije ni 100 više nego što smo zatekli. A nabrajala sam i ponovo ću, koliko novih referata, pa da se to prebaci na Republiku, to bile hiljade radnih mjesta. Kod nas ni 100, od toga vatrogasci poginuli borci. Legalizacije, građevinske, udžbenici, subvencije, sportska dvorana na Laušu, kuća Milanovića, također zahvaljujući vladi, zajedno smo napravili, to nikad ne govorimo da nije. Sve to rade ljudi, to su ti zaposleni, nema tu stranačkih zapošljavanja. Dakle, potpuno neistinito 1200 i nešto. Znate šta smo možda premijeru računali, ali nismo vam htjeli reći, sad ne znam ili smo vam rekli pa vi nama niste. Računaj očigledno kad kažete preko poreske uprave pripravnike, članove biračkih odbora, ugovore o djelu, platimo porez na jedan dan za nekog voditelja, navodim banalan primjer, sve tamo prijavimo, odjavimo, uredno platimo. Kakav je 1200 ljudi, o čemu pričamo? Dakle, kad to čujem, onda vam kažem, evo sad i zbog javnosti, još više se uplašim tačnih podataka, jer mogu da zamislim šta je onda ovdje predstavljeno kad se ovako za Banja Luku govori što nije istina. Dakle, činjenica je ovo što sam vam rekla za Banja Luku, činjenica je da, isto ste govorili, zaduženi, prezaduženi, to jedno, ali kršenje zakona što se tiče deficita je sasvim drugo i da ne zaboravim, evo 15 miliona i onih konsultantskih usluga za dizanje tih silnih kredita i zaduživanja. Jednostavno, da ste htjeli i da ste smatrali da je ovo u redu, ne biste ovo radili po hitnom postupku, ne bi bilo ovakvih sumnji. Jednostavno i javnost je u to uvjerena i ja da se radi o izborima, o kupovini glasova i ovo što se jednokratno radi da se na brzinu dignu neke stvari i socijalni mir kupuje pred izbore, ali iz kredita, vi ste ovdje, ima vas dosta ekonomista, sigurno stručnih za koji sam sigurna da sami znate da to vodi u propast. Znači, s jedne strane imate loša zakonska rješenja, koliko smo ih ovdje imali o zakon o porezu, o dohodak, koliko je bilo stvari za preduzetnike, koliko je bilo problema sa subvencijama, šta je sa isplatama poljoprivrednicima, milion drugih stvari, dakle prava vrijednost koja treba da se stvara, ona stvarna, iz čega možemo da platimo povećanje, ali ne, s te strane imamo loša zakonska rješenja i sve manje zdravih prihoda, a s druge strane imamo kreditna zaduženja da bismo kupovali socijalni mir i svi brojevi i dokumenti pokazuju tako. Hvala.
1: Hvala lijepo. Riječ ima uvaženi poslanik Veselin Vujović. Diskusija redovna, izvolite.
2: Hvala predsjedavajući, pozdrav za sve prisutne. Evo, ja ću pokušati da budem što kraći i da se ne ponavljam sa svojim kolegama i neću čitati ove tabele koje su nam date na uvid, ali hoću da izrazim svoju bojaznost i zabrinutost odakle će sve ovo vraćati i kako će se ovaj silni novac vraćati onima koji će taj novac da pozajme. Svi znamo da svi ti inostrani krediti i svi krediti imaju prioritet prilikom vraćanja i da li samim tim sredstva koja će da idu prema lokalnim zajednicama, opštinama i gradovima će biti umanjena iz budžeta Republike Srpske. Da li će kroz ovu pomoć pojedinim opštinama,

0: penzionere, nažalost. A svi ti koji su to radili, ogriješili se o narod, o državu, koji su krali, oni su srbovali. Ugrne se srpskom zastavom, podigne tri prsta, on je patriot. Nije to patriot. Ko se god ogriješio ovu državu, ovaj narod koji je krao, nije patriot. Patriota je onaj ko ne krade i ko radi za svoj narod. Ja mislim da ćemo se svi moji kao društvo morati zaustaviti na tom lopovluku i okrenuti se na jednom poštenom radu i borbi za Republiku Srpsku koja, evo, trenutno puno je podijeljena. Što mi je jako žao što smo toliko podijeljeni, a nadamo se nekim novim generacijama koje će doći i razumjet će ove naše greške i pohlepu našu i da će to sve da ustave i da ova republika krene nekim boljim putem. Hvala vam.
1: Hvala lijepo. Ima uvaženi poslanik Igor Crnadak, diskusija redovna. Izvolite.
2: Hvala predsjedavajući, pozdravljam sve kolege, goste. Gospodin Stevandić je ranije danas rekao, kaže, nisu važno tolike ove brojke i sve ovo što se sluša u ovakvim raspravama, važno je, kaže, i poenta u tome da li vam građani vjeruju. I ja upravo želim od toga da počnem. Uvijek rasprave o rebalansu dominiraju sa raznim poređenjima, brojkama, procentima, sludimo narod. Ali jeste poenta kome građani vjeruju? Jeste poenta. Ali bojim se da ćete se vi iznenaditi kome građani vjeruju. Ako vam nije bio dovoljan signal 23. novembar, onda ćete vjerovatno to vidjeti u oktobru. Sa poštenim brojanjem, sa normalnim glasanjem, kad budemo stvarno znali koliko vam građani vjeruju i šta misle o ovome što radite. Ali da malo ovo pokušamo ljudima da približimo. Dakle, šta je rebalans? I zašto do njega dolazi? Pojavljuju se neki novi novci. Vlada kaže imamo nove pare, trebamo da nam Skupština kaže kako to da potrošimo. I evo šta vlada kaže. Idemo u rebalans jer imamo veće obaveze prema borcima, penzionerima, subvencijama raznim i tako dalje. I onda galama na nas kaže ovi iz opozicije nisu za to da borci dobiju koji dinar više, da penzioneri dobiju više i tako dalje. Naravno da je to prazna priča. I naravno da to nije tačno. Ali, ljudi, vi morate znati da je prihod povećan u rebalansu za 154 miliona. To je oko 2,8%. Evo, ministrica je tu, ona će to meni demantovati ako nije tačno, a jeste tačno, dominantan je porast zbog većih priliva od PDV-a. Jer su cijene sve veće. Naravno, što je veća cijena nečega što platite, veće je učešće PDV-a i zato raste. Međutim, ukupna budžetska sredstva sada su 8,52 milijarde. Tu je došlo do povećanja od 1,116 milijuna. E sad vi pitate, čekaj, je li povećanje 154 milijuna ili 1,100 i nešto? Povećanje je 1,116 milijuna. A šta je razlika? E, razlika je zaduženje. Razlika je zaduženje. Jer primici od zaduženja su sada postavljeni na 2 milijarde i 640 miliona, što je povećanje od 952 miliona. Dakle, da bi narode ovo razumjeli, potpuno jasno, potpuno čisto, da nemate nikakvu dilemu. Ovi ljudi znaju da idu izbori, hoće da vas počaste, malo borce, malo penzionere, malo poljoprivrednike, malo razne ove svoje firme koje su bliske vama i koje će raditi najviše na izborima, otišli su lijepo, dogovorili se gdje da posude novac i sad će taj novac koji posude dati vama kao tobože veliku brigu o ovim kategorijama. I naravno šta se onda dešava? Budžetski deficit, šta je budžetski deficit? To je kada su rashodi budžeta veći od prihoda. I nije strašno da postoji neki budžetski deficit. Vrlo je važno da on bude kontrolisan i vrlo je važna njegova struktura. A šta mi imamo? Budžetski deficit je bio projektovan, ova vlada ga je projektovala na 383 miliona. Što se smatralo, ajde kažemo, možda i normalnim. Ili još uvijek u nekim granicama gornjim. Ali sad nam dolazite i za jedan dan hoćete

da nam kažete da budžetski deficit ide na 1,2 milijarde. Dakle, dižete ga još za dva puta koliko je bilo. A zar ima iko kome je ovo što ovdje gledamo normalno? I kroz sve ovo, vrlo je važno i upravo zbog toga što smo u izbornoj godini, da se ne završi sve na ocjenama onoga što piše ovdje, na analizama i kritikama onoga što vi radite, jer nažalost uglavnom radite pogrešno. Vrlo je važno ovdje da se iz ovoga izvuče i kako će se raditi poslije izbora. Šta znači kad dođe neko drugi, kako će se odnositi prema ovim stvarima? I meni je žao što ni danas niko iz vlade nije se potrudio da nam kaže neke stvari koje ste dužni godinama. Jesmo mi zaboravili da je bivši premijer Višković tamo sa onog svog mjesta pogledao u kameru i rekao, jeste, uzmamo 500 miliona i nećemo vam reći od koga. I nećemo vam reći po kojoj kamati. I šta vas briga? E pa to će se promijeniti. Mora da bude sve otvoreno. Mi ni danas ne znamo. Spominjala se danas više puta Londonska berza, Bečka berza. Mi ni danas ne znamo gdje ste nas zadužili i kod koga. Ko su naši povjerioci? Kome je Republika Srpska dužna? A zašto je to nešto što treba se skrivati? Zašto? Pogledajte koliko je to iščašeno. Zadužujete se da ljudima dignete penzije i plate, a nećete da kažete kod koga se zadužujete. Neko je pravio poređenje sa kućnim budžetima ovdje, ne mogu da se sjetim ko, pa evo ja bih zamolio da to isprojektujete na svoju kuću, na svoje domaćinstvo. Je li to moguće kod vas kod kuće? Nije. Isto kao što sam tražio da neko pokaže bilo koji kredit koji imate, vi privatno iz vladajuće većine, sa kamatom koja je kao što je kamata za koju ste nas zadužili sad zadnji put. Niko se nije javio. Kako će se javiti kad vi dižete kredite po 2-3%? Dakle, mi ne znamo još uvijek ni ko su ti ljudi koji su zaradili desetine miliona na takozvanom posredovanju pri zaduživanju Republike Srpske. Dakle, vama je malo da zarađujete na kamatama, nego još uz to uzimate desetine miliona. Evo, prošle godine imamo onu stavku 24 miliona za posredovanje pri zaduživanju. Ni dan danas nam niste rekli kome je taj novac isplaćen. I da znate, to je jedna stvar koja će sigurno doći sa novom vlašću. Ukidanje klauzule te tajnosti i neobjavljivanje određenih podataka. Pogotovo za ovakve stvari. Kod koga ste se zadužili ili za neke infrastrukturne projekte, gdje dan danas nemamo ugovor taj vaš Kinezima koji izgleda sve gori i gori, jer se i dalje mijenja oko autoputa za Banja Luka Prijedor. Vi se volite vraćati u prošlost. Evo, ja ću vas podsjetiti. Nekada davno Republika Srpska imala je takozvani osigurač zaduživanja. Mogli ste se zadužiti samo 18, odnosno mogli ste da vraćate u jednoj godini samo 18% od izvornih prihoda koje ostvarite. Čim ste došli na vlast, to ste polupali i odmah probili tu granicu, dizali pomalo, došli na neki 26-27%. Sad sa ovim rebalansom koji ćete danas usvojiti, stigli ste na preko 32%, skoro 33%. Šta to znači, dragi građani? Svaki dinar, odnosno svaka marka koju mi kao društvo, kao Republika Srpska zaradimo i ubacimo u budžet, e na svaku treću oni još se jednu zaduže. Dakle, to dobija jedno nenormalno ubrzanje. Ali uvijek je u godini kad su izbori taj takozvani izborni rebalans. Samo što je ovaj put to mnogo, mnogo gore. Zašto? Zato što na ovim izborima prvi put imamo skenere i biometrijsku kontrolu identiteta birača. Desetine hiljada vaših aktivista po prvi put poslije 30 godina neće u 7 sati započinjati svoj posao. Križanja po listićima, poništavanja, ubacivanja s jedne hrpe na drugu, prebacivanja, odnosno ubacivanja nekih listića koji su doneseni.

0: sa strane u kutije i sve ove razne mahinacije koje znamo i ne znamo. Prvi put poslije 30 godina nećete ih moći sad raditi. Jer listice skenira, ide u kutiju, a vaši posmatrači aktivisti koji su do sada radili taj izborni zločin koji su radili, moći će samo sa strane da gledaju te listiće. Jer neće po ovom rješenju imati mogućnost ni za kakav fizički kontakt. I šta ste onda uradili? Prebacujete težište sada na kupovinu glasova. Isto kao što ste 300 miliona prebacili opštinama gdje su se ponavljali izbori 8. februara, sada to radite za opšte izbore. Dakle, idu stotine miliona za infrastrukturne projekte odakle će se izvlačiti novac za kupovinu glasova i ide, kao što smo vidjeli, razni ovi osnovu subvencija, milioni koji će se ponovo plasirati ljudima bliskim vama. Ali ja vas moram razočarati. Vraćamo se na početak. Poenta je u tome koliko vam se vjeruje. A vidjet ćete da ni ovaj rebalans kakav ste spremili, kakav ćete danas usvojiti, koji je užasan, neće vam pomoći. Vrijeme. Neće vam pomoći i neće vam se dopasti to što
1: Hvala
0: ćete vidjeti. Hvala.
1: Riječ ima uvaženi poslanik Nedjeljko Glamočak. Diskusija redovna, izvolite.
2: Hvala, gospodine potpredsjedniče. Pa da u ovoj državi imalo funkcioniše pravosuđe i da ima imalo vladavne prava, vlada danas ne bi ni smjela predložiti ovoliko kreditno zaduženje, uvlačiti Republiku Srpsku u spiralu duga, odnosno sve nas u dužničko ropstvo. Mislim, 2015. godine, pa smo kasnije, 18. čini se, mijenjali zakon o fiskalnoj odgovornosti, koji je predvidio da u ovakvim slučajevima odgovorna lica u ministarstvima, prije svega ministara i ostali u sistemu vlasti, podnose, odnosno prilažu izjavu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da u tekućoj godini neće stvarati obaveze veće od raspoloživih sredstava u budžetu. Vi ste na to oglušili, jer znate da ovoj državi nema odgovornosti, da zato nećete odgovarati i zato u sve ovo ulazite. Jer danas povećavate budžet za preko milijardu, milijardu i 200 miliona, s kojima ćete najvećim dijelom peglati praznine u budžetu koje ste prethodno utrošili, probijajući budžetske okvire. Pravdate se i krijete se iza potreba prije svega boraca, pa i drugi socijalni slučajeva, da je to u njihovom interesu. Već sam rekao replika, ponovit ću se. Za sve socijalne potrebe predviđene u ovom rebalansu budžeta izdvajate 72 miliona, a to je za lične, porodične i civilne invalidnine, za socijalnu zaštitu, za borački dodatak, za zdravstvenu zaštitu boraca, vojnih invalida, porodica poginulih boraca i civilnih žrtava rata, za stambeno zbrinjavanje porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida, unapređenje razvoja porodičnog života, šta sve pod tim da je, rešavanje problema izbjeglica, raseljeni lica, stipendije, prevoz učenika i sve ostalo. Za sve ovo predviđate povećanja, odnosno koštaće 72 miliona. A vidite ovo, samo za povećanje korištenja roba i usluga, gdje su najvećim dijelu troškovi vlade, troškovi ministarstava, ostale institucija, reprezentacije, struja, goriva, auta, povećava se za 60 miliona. Znači, skoro za sva socijalna davanja i za sve socijalne potrebe boraca i ostalih kategorija stanovništva u ovoj kategoriji. E to je ta vaša neiskrenost, da bi se samo čuo eho opravdanost ovog dužničkog ropstva u koje smo duboko već ušli. Ja znam da je izborna godina i najveći dio i ovih sredstava koji se zadužio će ići u izbore. Prebacite i opštinama i to onim opštinama koje imate svoje načelnike i gdje imate mogućnost kontrole tih sredstava i usmjeravanja tih sredstava za dobivanje glasova.

0: Ja znam da možda malo glasači da su i naivni, ali moraju biti svjesni kad prođu u izbor, da će sve ovo vratiti on kroz povećanje cijena, životnih troškova, struje i svih drugih potreba koje su njima neophodne. Značajan dio sredstava prebacite autoputama, putama, ali nema da samo pokažete koje su to investicije u svakoj opštini i kojim iznosu. Vidjeli bi koliko je to raspništvo i koliko to da nema nikakvog efekta, nikakve koristi. Podsjeća samo da je u prošlim lokalnim izborima sva vlada, da kako kažem, i sva vlast institucija Republike Srpske, čelnici institucija Republike Srpske, pa i na nivou Bosne i Hercegovine, došli su ovaj kružni tok ovdje kod studentskog doma da brane proširenje kružnog toka. Jer je bilo lokalni izbor i nije bilo i njihovom interesu. A danas preko milijardu zbog izbora uvlačite ovaj narod u dubiozu. I ponovo kažem da postoji da primjenjujete zakon i da postoje zakon. Prije svega ovaj zakon o fiskalnoj odgovornosti, gdje smo, koji je predvidio i osnivanje i osnovali smo iz fiskalni savjet. I koliko vidim iz njihov izvještaja, stručno tijelo i oni vas dobro upozoravaju da ne valja ovo što radite. Ali to doista rade stidljivo. To rade jednom rečenicom negdje u sredini teksta, pa da bi to shvatio obični građan, pa i mi narodni poslanici koji nismo u toj oblasti, koji nemamo vremena ove materijale čitati, jer smo ih dobili juče popodne, a danas prije podne je skupština, vidjeli bi da to ne bi smjeli raditi. Oni vam kažu da na uštedama za robe i usluge, odnosno na troškovima, možete ugraziti finansijsku dugoročnu stabilnost. Samo na tom stavku, a gdje su onda ove veće stavke? Također, transakcijama između jedinica lokalne vlasti, između opština i vladne institucija, isto to radite. Ugrožavate finansijsku stabilnost Republike Srpske, ali vi se na to ne osvrćete. Ovaj deficit budžeta, koji je pomenuo kolega Crnadak i koji ste predvidjeli, ja vas samo podsjećam da je poslije korone deficit budžeta ste pravdali koronu. I Narodna skupština je usvojila program i obaveza po ovom zakonu, doista program fiskalne konsolidacije. I tim programom predvidjeli ste da je taj budžetski bude 232 miliona. I sada fiskalni savjet, umjesto da vam kaže ne možete ući u ovo kreditno zaduženje i ovaj rebalans budžeta i povećavanje ovoga budžetskog deficita, dok Narodna skupština ne usvoji novi program koji će to sve obuhvat. Ne, vi zanemarajte Narodnu skupštvu, jer znate da tu imate siguran broj glasača i da možete izglasati što god stavite na dnevni red, bez obzira kakve će to posljedice imati po građane i po Republiku Srpsku. Povećavaju se zaduženja, a ne povećavaju se, odnosno ne smanjuju se otplate, na što ukazuje Fiskalni savjet i što može biti najveći rizik za održivost finansija u Republici Srpskoj. Vi ste toga svjesni, ali vama ovo treba danas, vama ovo treba za ove izbore, vama treba osvojiti vlast novim izborima, a šta će biti poslije i kako će biti poslije, vi niti se brinete, niti razmišljate, niti imate viziju, niti imate planove, niti vas interesuje. A sve će to opet po glavi građana i njene stanovnika Republike Srpske i spirala dužničkog ropstva u koju smo upali, u koju ste nas uveli. Ja ne znam, nisam u toj struci, ali konstatuje sa malo većim stručnjacima iz ove oblasti, kažu da je nemoguće iz nje izaći. Da li ćete nekada doći da vi odgovarate, vjerojatno dok ste na vlasti, dok kupijete izbore, da nećete, ali što bi rekao narod, nije ničija do zore gorela. Hvala.
1: Hvala lijepo. Riječ ima uvaženi poslanik Tomica Stojanović. Diskusija redovna. Izvolite.
2: Hvala, predsjedavajući. Kolege narodni poslanici, članovi vlade, danas imamo tačku dnevnog reda rebalans budžeta za 2026. godinu i osnovni razlog zbog čega smo u situaciji da ovdje raspravljamo na ovu temu je jedno novo kreditno

zaduženje od nekih 800 miliona maraka koji će se u narednom periodu uzeti. Moram prije svega reći da ovakav rebalans budžeta nema nikakvog ekonomskog osnova. Na ovaj način se Republika Srpska opasno približava situaciju u kojoj će se budžet više puniti iz kredita nego iz sopstvenih izvora. Ne postoji ekonomska osnova za kreiranje ovakvog porasta budžeta. Svima je jasno da nema novih realnih prihoda i da ovako snažan rast budžeta može da se formira jedino kroz nove odluke o zaduženju. Ovo ne da je neozbiljno, jer da se kreira rebalans budžeta tako što će se uzeti novi kredit, to jest zaduženje od 800 miliona maraka, ovo se nikad nije desilo, ne samo ovdje kod nas u Republici Srpskoj, nego i mnogo šire u okruženju i jednom velikom broju država ove nepoznanice. Najveći problem je što će se ovaj novac trošiti na tekuću potrošnju, odnosno na servisiranje postojećih obaveza, a onda kad domaći proizvod raste samo 1-2%, u takvoj situaciji ne može se ići sa dvocifrenim budžetskim rashodima. Ono što je najgore u svojoj ovoj priči je to što se ova vlada i vlast igraju sa statistikom i procentima zaduženja na način kako to u suštini vama odgovara, a što u suštini ne odgovara realnom stanju stvari. Vlast po običaju tvrdi da je sve pod kontrolom i da je sve u skladu sa zakonom, te da će ukupan dug iznositi 42,66% BDP-a, a da je ograničenje 60%. Međutim, bar mi ovdje iz opozicija, znate i vi sami, znamo, a nekoliko kolega je pomelo ovu statistiku, znamo da je ovo jedna obična varka i da su ranijim izmjenama zakona garancije izvučene iz ovog procenta, što na primjer nije slučaj u zemljama okruženja, pa evo ni u federaciji. Zato, na primjer, kad na 2,5 milijarde duga u budžetu dodate još 1,4 milijarde ovih što donosimo odluku, znači o garancijama, a vezano za javna preduzeća, dolazimo do realne cifre od blizu 4 milijarde maraka duga u jednoj godini. Znači, ako bi realno prikazali sva zaduženja, onda bi se sigurno probio ovaj limit od 60%. Mene ne bi čudilo da u nekom narednom periodu izmijenite ponovo zakon pa kažete da ako se zadužite na londonskoj berzi ili njujorškoj ili već bilo kojoj, pa da to ne potpada pod zaduženje i da se opet igrate s jednom statistikom i da samo izbijate određene obaveze u budžetu i ne prikazujete na jedan realan način. Znači, nije nemoguće jer ste već to uradili kroz ove garancije. Znači, ključna je ova igranka brojkama i statistikom, a ne realan prikaz svih zaduženja. Znači, u našim uslovima garancija javnog preduzeća nije potencijalni, nego siguran dug budžeta, jer znajući u kakvom su stanju naša javna preduzeća i da je većina njih i neće moći sama da vraća kredite. Imamo situaciju uopšte poznatu da od nekih 220 javnih preduzeća u Republici Srpskoj njih nekoliko pozitivno radi. Znači, sva ostala koja su eventualno se zadužila, neko drugi mora vraćati te kredite. E, upravo ove garancije koje su izvučene iz ove grupacije gdje se prikazuje zaduženje Republike Srpske, će morati da se aktiviraju i samim tim više nije dug 42,66%, nego mnogo veći. Imamo situaciju da određena zaduženje i garancije su usmjerene na projekte bez realne ekonomske isplativosti, što doprinosi dugoročnom opterećenju javnih finansija. Investicije bi trebale biti opravdane, a ne neizvodive i neprofitabilne kakvih imamo na pretek, zbog rastrešnosti političke elite. Pa tako imamo, na primjer, Olimpijski centar Jahor, na kojoj je izdato preko 100 miliona raznoraznih garancija i koja svako malo je u blokadi sa stalnim finansijskim problemima. Da li su tu garancije pokrenute? Isto tako, skijalište u Vlasenci, ono, koliko znam, čini se da je 55 miliona data garancija, snijeg pada svake druge, treće i pete godine, i pitanje je da li je opravdano to. Također, bez obzira što zakon nalaže osiguranje visokog nivoa obezbeđenja, potpuno smo sigurni da jedan broj ulaganja je loše procijenjen. Imali smo i firmu Mane Komerc iz Srpca, koja je bila predmet spornih garancija izdata.

0: u kojem se usvaja rebalans budžeta u visini od 8,5 milijardi maraka. Kakva je to politika? Zar vi stvarno očekujete ili mislite da ćemo mi ovdje da ćutimo? Makar da ne kažemo ovo što treba da vam kažem. I sve to uvijate da je to za povećanje boračkog dodatka. Mi smo glasali da se poveća borački dodatak. I mi smo glasali da se donese zakon o izmjenama i dopunama zakona o pravima boraca. Ne možete nas optuživati da smo mi protiv toga. Jasno je da je izborna godina i da pripremate povećanje plata budžetskim korisnicima za 5% od 1. augusta i da to radite, jer mi smo vam ovdje predlagali da odmah 10%. Kao da vi niste znali kad smo prije mjesec dana povećavali plate za 5% da se ovo moglo uraditi odmah. Evo vidite, vi to radite nakon mjesec dana. Nego tako podgrijavate javnost, izborna je godina, pa tako penzionerima. Svi znamo da je ovdje prosječna penzija u Republici Srpskoj kao što je najmanja u Federaciji Bosne i Hercegovine. Neko će reći što to upoređuje. Pa moramo da upoređujemo. Da ne govorimo o Srbiji i tako dalje. Dakle, ovdje je najniža penzija duplo manja nego što je u Federaciji. Ne možete vi to ničim braniti. Pogledajte plate ljekara. Pogledajte, to su zvanični dokumenti Saveza sindikata, odnosno zaposlenih u sektoru zdravstva. A to treba, koliko puta to treba da vam kažem? Dakle, kršite zakon u budžetskom sistemu. To vlada radi svjesno. I ne po prvi put. Svaki put u ovoj Narodnoj skupštini, u ovom mandatu, radili ste to i prije. I naravno ima drugi koji je gospoda Kresović, Mirna, još neki ovdje govorila, to je zakon o fiskalnoj odgovornosti. Član 6 je jasno propisao opšta pravila za donošenje budžeta. I vi znate da budžetski deficit koji ste vi ovdje, dakle budžet koji je ovdje usvojen prije pola godine, ne da je bio, on kaže se u zakonu, do 3%. Fiskalni savjet koji bi trebao biti nezavisno tijelo ovdje, kao po jajima ide, kao po žiletu, pa ni on takav kakav je, koji je vama naklonjen, konstatuje ovo što mi govorimo, da se radi o čak, dakle, fiskalni savjet kaže, čak 831,9 miliona maraka povećanje budžetskog deficita. A o čemu se radi? O većoj potrošnji od budžetskih prihoda. I onda fiskalni savjet, između ostalog, konstatuje što je jako važno, veoma važno, dakle, i to ono što treba da, jel doktor, kad kažem ja ili neko od kolega iz opozicije, vi ćete reći zato što smo u opoziciji. Dakle, fiskalni savjet upozorava na pogoršanje fiskalne pozicije Republike Srpske. Fiskalni savjet piše, zato nam ovo dostavite, pa neko čita, neko ne čita, fiskalni savjet upozorava na pogoršanje fiskalne pozicije Republike Srpske. Pa fiskalni savjet, između ostalog, upozorava, nije u skladu sa programom fiskalne konsolidacije. Fiskalni savjet je trebao da naloži ili da kaže da nije u skladu sa zakonom i da ste prethodno dužni u skladu sa članom 8 da je vlada dužna da Narodnoj skupštini dostavi plan fiskalne konsolidacije. Vi to sve radite. Da progurate. I zato vam se žuri. Zato je sve po hitnom postupku.
1: Vrijeme.
0: Zato se krije od javnosti.
1: Hvala lijepo. Riječ ima uvaženi poslanik Pero Đurić. Diskusija redovna, izvolite.
2: Hvala predsjedavajući, pozdravljam sve prisutne. Pa ja bih postavio pitanje ministru financija i predsjedniku vlade, ako idemo u zaduženje ove godine preko 2,5 milijarde i još 1,9 milijuna za garancije i zaduženja javnih i državnih ustanova. Ustanova, ja bih postavio jedno jasno pitanje da mi objasne kolika su od tih skoro 4 milijarde i možda nešto malo više miliona, kolika su ulaganja u grad u opštinu Derventa. Koliko ste planirali da izdvojite sredstava

0: Naravno da će opozicija kritikovati rebalans budžeta, ali dozvolite da uvažite i naše stavove i naše argumente koji su za ono što mi radimo, da je to prije svega jedan pokazatelj jedne ekonomske stabilnosti. Iz kog razloga? Pa iz razloga što recimo samo se sjetimo prethodne godine kada nismo imali pristupa međunarodnim finansijskim institucijama ni domaćim finansijskim institucijama. Danas otvaramo prostor za neke nove investicije. Investicije su uvijek, malo prije smo pominjali ovdje i kućne budžete, i kućnim budžetima i u svakom budžetu su investicije radile iz kredita. I naravno da one donose neku novu vrijednost i svakako da treba se voditi računa da budu na korist svih građana. Mislim, s obzirom da ima ovaj budžet jednu značajnu investicionu crtu, kroz lokalne samouprave, kroz lokalne zajednice, svaka lokalna zajednica je osjetila i osjetit će budžet Republike Srpske kroz one infrastrukturne projekte koji su aplicirali prema vladi Republike Srpske. Mislim da danas ne postoji u Republici Srpskoj niti jedna lokalna zajednica koja jedan od svojih najznačajnijih, zavisno od toga koji su projekt aplicirali, ne finansira iz budžeta vlade Republike Srpske ili iz budžeta predsjednika Republike Srpske. Koji su to projekti? To zavisi upravo od prioriteta koje su utvrdile lokalne samouprave. Da li su to vrtići, da li su škole, da li su neki drugi infrastrukturni projekti po pitanju saobraćajne komunikacije ili bilo šta drugo što je prioritetno na teritoriji neke lokalne zajednice, vlada se opredijelila da te projekte prioritetne finansira i da pomogne lokalnim zajednicama koje bi bile na korist upravo svim građanima Republike Srpske. Recimo samo u Nevesinju, kao prioritetne u ovoj godini smo označili rekonstrukciju srednjoškolskog centra, rekonstrukciju osnovne škole i za to vlada izdvaja 800.000 konvertibilnih maraka. Također, govoreći o ovome budžetu, moram reći i istaći da on ide u pravcu poboljšanja životnog standarda. I to prije svega kroz povećanje ličnih primanja, zaposlenih korisnika, budžetskih korisnika, kroz povećanje penzija, boračkih izdataka, ali i socijalnih davanja. Od 2013. godine do danas bilo je 13 vanrednih i 10 redovnih povećanja penzija. Sjetite se samo da u nekom periodu ranije da te penzije su isplaćivane u onom iznosu koliko se prikupi sredstava u fondu penzijskom fondu. Nekada su one isplaćivale na računu naših penzionera u nekim iznosima od 50, 60, 70%, a nekada nisu ni isplaćivane. Tada zakonskim rješenjem iz 2011. godine promjenom zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju mi smo utvrdili da je upravo vlada Republike Srpske i budžet Republike Srpske garant isplate penzija. I od tada naši penzioneri nemaju problem u toj kolika će penzija da im se isplati, isplatit će se onolika kolika stoji na rješenju. Kada će se isplati, i to je zagarantovano. I garant isplate penzija je upravo vlada Republike Srpske i tim zakonskim rješenjem koji je prošao kroz kadrove socijalističke partije, jer tada smo vodili i naši kadrovi su bili vodili Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite, upravo dali puni doprinos stabilnosti penzijsko-invalidskog osiguranja. Kada govorimo o nekim drugim socijalnim davanjima, moram istaći da je veoma značajno povećanje materinskog dodatka sa 405 na 746 konvertibilnih maraka. I da više ne dužim, s obzirom na sve rečeno i s obzirom da se ne bi ponavljao ono što su rekle kolege prethodnici, smatram da je ovaj rebalans budžeta opravdan i svakako da će on biti i s obzirom na investicionu crtu i na poboljšanje života i standarda svih građana i socijalist klub poslanika Socijalističke partije će podržati ovaj budžet. Zadržat ću vrijeme u ime kluba ako bude bilo neophodno.
1: Hvala vam. Narodni poslanik Bojan Kresojević, imate 4 minute, izvolite.
2: Hvala. Ono što je veoma zanimljivo, a to je da i nakon što sam insistirao na kršenju zakona, o fiskalnoj odgovornosti sa vaše strane, a o tome je govorio i uvaženi kolega Mihajlica, niko nije ustao da me demantuje. Niko nije ustao da kaže da zakon o fiskalnoj odgovornosti nije prekršen i da je fiskalni deficit u skladu sa zakonom. Šta to govori? To govori, poštovani građani Republike Srpske, da premijer ne poštuje zakon. Da premijer smatra da nije važno šta piše u zakonu, nego da je važno šta su oni odlučili. To je veoma, veoma opasno. Da smo došli u situaciju da prvi čovjek vlade Republike Srpske smatra da je zakon mrtvo slovo na papiru. Da ne vrijedi ništa. Da ne vrijedi ni ovoliko. E ovako ste vi pocijepali zakon. Ako se zakon u Narodnoj skupštini na ovaj način može cijepati, ne poštovati, onda zaista ne možemo očekivati i ne možemo vjerovati onome što radite. I ovdje imamo situaciju jednu vrlo interesantnu, da predsjednik vlade je došao na taj nivo da se bavi. Da li je opozicioni poslanik Bojan Kresović zaslužan ili nije zaslužan zašto se neki zakon usvojio ili zašto su neki loši zakoni zaustavljeni? Ja to zaista ne mogu da razumijem. Ja bih razumio da su uloge obrnute, da je on poslanik, a ja predsjednik vlade. Mislim da, predsjedniče vlade, imate mnogo važnijeg posla. Čak ni ja ne želim da o tome diskutujem. Ono što ja želim jeste da idemo dalje i da se poveća cenzus za dječji dodatak. Jer je neprihvatljivo da porodica koja ima troje djece, pet članova domaćinstva, da živi od 945 konvertibilnih maraka. Uvažena, ja ću biti pošten, ja imam dvije minute, ne četiri, kao što ti rekli. Hvala.
1: Hvala vama. Narodni poslanik Milica Ijačić, redovna diskusija, izvolite.
3: Poštovani predsjedavajući, kolege poslanici, građani Republike Srpske, sve vas pozdravljam. Pred nama je zaista jedan važan dokument, rebalans budžeta Republike Srpske, dokument koji pokazuje da sve ono što je planirano ekspozeom premijera se polako i realizuje. Ovo je dokument koji pokazuje naše prioritete i odgovor na stvarne potrebe građana. Budžetski okvir od 8,525 milijardi veći je za više od milijardu maraka, odnosno 15,1% u odnosu na prvobitni budžet. Ovaj budžet ima svoj investicioni, ali i svoj socijalni karakter. Socijalni karakter se ogleda u povećanju penzija, za što izdvajamo više od 2,2 milijarde, u usklađivanju, naravno, rasta penzija za oko 10% ove godine i, naravno, jednokratnim pomoćima penzionerima koji imaju najniže penzije. Tu je, naravno, i povećanje materinskog dodatka, također i dodatak za višečlane porodice, odnosno porodice koje imaju četvore i više djece. Povećavali smo i povećavat ćemo i dalje plate u javnom sektoru, kao i primanja zdravstvenim radnicima. Imamo, naravno, i obećanje da će ići i povećanja plata vozačima hitnih pomoći, što je i također jedna od značajnih stvari ovog budžeta. Preskočit ću boračku kategoriju zato što su već moje kolege mnogo govorile o tome, ali ću reći da sam ponosna što smo u ovoj godini uspjeli da ovaj problem sistemski riješimo. Važno je istaći i značajne pomake u oblasti socijalne zaštite. Lična invalidnina se uz sada dodatak na ličnu invalidninu za kategoriju invalidnosti od 100% uvećava sa 260 na 800 konvertibilnih maraka, što je zaista značajno, a također se sistemski rješava i status roditelja njegovatelja, što ćemo kasnije da govorimo na nekoj od narednih tačaka. Što se tiče brige o znanju, odnosno obrazovanju i kulturi, također i te stavke možemo da nađemo u ovom budžetu. Obrazovanje i kultura su našli, dakle, mjesto u ovom rebalansu i vidimo da se 880 miliona izdvaja za ovu oblast. Dakle, grade se vrtići, grade se škole, ulaže se u đačke domove. Evo, jedan od značajnih projekata jeste vrtić u Bileći koji se gradi planiranom dinamikom, koje uskoro naši mališani u Bileći će doći u vrtić u Bileći. Od septembra svaki učenik u osnovnom obrazovanju

0: obrazovanju će dobiti besplatne udžbenike, što je zaista značajno kada na ove današnje troškove koje imaju roditelji za obrazovanje svoje djece neće morati da daju i izdvajanja za udžbenike, nego samo za ona osnovna sredstva, sveske i olovke, što je neophodno našim mališanima i našim đacima. Tu su sredstva za prevoz također učenika, đake, studente, izgradnja novih kapaciteta, dakle, u studentskim domovima. Ulaže se u izgradnje i proširenje zdravstvenih objekata, dokaz, naravno, bolnica Trebinje, proširenje usluga u bolnici u Foči i u Banja Luci. Također, kao poslanik, naravno, koji dolazi sa istoka Republike Srpske, moram zahvaliti i vladi Republike Srpske što je napravila određene pomake na samom istoku svojom pojavom na ovim prostorima, pa tako imamo, naravno, projekte koji su predloženi vladi na sjednici vlade u Hercegovini i već vidimo da će oni biti i realizovani. Međutim, kako dolazim sa istoka, moram i posebno da govorim o potrebi da se izgradi, naravno, brza cesta od Višegrada do Trebinja. To će biti, naravno, kičma cijelog ovog dijela Republike Srpske i znamo da ministar saobraćaja i veza marljivo radi na ovom problemu, a također i čitava vlada. Jasno je i vidljivo da ova vlada radi i na rješavanju problema putne infrastrukture oko Foče. Međutim, nama trebaju bageri na terenu da rade, ako treba, 24 sata dnevno svim raspoloživim sredstvima da se ovaj problem što prije riješi. Posebno ću apelovati, dakle, ponovo na putne pravce oko Foče, koji su najveći problem naše Hercegovine, a također tu je i Žegulja. Zamolila bih vladu, kad sam već oko ove opštine, oko Foče, da izvoji određena sredstva za oko 5 km puta koje koriste rafteri, te time dodatno podstaknemo razvoj ove grane turizma. Napomenući da u Foču dođe nekoliko hiljada turista baš zbog raftinga. Znam da postoje obećanja i vjerujem da će ovo uskoro biti i riješeno. Zahvalna sam i na razvoj obilaznice oko Trebinja. Vidimo da obrisi ovog puta teku planiranom dinamikom i da ćemo uskoro, nadam se, imati jednu zaista kvalitetnu obilaznicu oko najljepšeg grada u Republici Srpskoj. Također, briga za najmlađe nam je svima prioritet, pa uskoro očekujem i kamen temeljac za novi vrtić u Trebinju, a znamo i da su sredstva već planirana. Vlada Republike Srpske je izdvojila i sredstva za novu gimnaziju u Trebinju i tu očekujemo da će uskoro krenuti nastavci radova na ovom objektu i da će u narednom periodu gimnazija u Trebinju zasijati u svim svojim kapacitetima. Dakle, za kraj da pomenem, 705 miliona investicija, od čega 60% će doći do jedinica lokalnih samouprava kao odgovor na njihove zahtjeve koji su predložili vladi. I još nešto da kažem za kraj. Naš cilj je jasan, ekonomski jaka i socijalno osjetljiva Republika Srpska. Hvala.
1: Hvala vama. Narodni poslanik Milanko Mihajlica, replika. Izvolite.
2: Dakle, potvrda moje teze koju sam ovdje iznio, leži u mišljenju Fiskalnog savjeta Republike Srpske koji je napisao da je budžetski deficit 1.215.000.000 maraka. Znači, 1.215.000.000 maraka je budžetski deficit, gospodin. I zato ministrica financija u svom uvodnom 45-minutnom izlaganju ni jednom riječju nije pomenula budžetski deficit. 45 minuta ministrica financija istupa pred Narodnom skupštinom i nijednom riječju ne pomene budžetski deficit u iznosu od 1.215.000.000. E zato sam citirao mišljenje Fiskalnog savjeta koji je, još jednom citiram, ukazuje na pogoršanje fiskalne pozicije Republike Srpske. Dalje, Fiskalni savjet, dodatno zaduživanje. Dakle, kaže, dodatno zaduživanje stvara buduće obaveze po osnovu otplate glavnice i kamata, što može ograničiti fiskalni prostor za finansiranje razvojnih politika i reagovanje na potencijalne ekonomske

0: šokove. Dakle, to konstatuje Fiskalni savjet. I zato niko o tome ne govori. Naravno, ima ovdje puno stavki koje bismo mogli komentarisati. Razočaran sam činjenicom da odbori Narodne skupštine Republike Srpske, a to je njihova obaveza, su trebali da zasjedaju svako iz svoje nadležnosti i da raspravi, recimo, odbor za poljoprivredu. Da kaže kako je moguće da se budžet povećava za 15,1%, a da se ne primjenjuje strategija razvoja poljoprivrede u Republici Srpskoj koja predviđa 6% sredstava za poljoprivredu, a da ovim, dakle, ima, povećava se budžet 15%, a za poljoprivredu umjesto planirani 6% nije ni 3%. I dalje je 180 miliona maraka već godina. I zato imamo probleme u mljekarstvu, u brojnim oblastima poljoprivrede.
1: Vrijeme.
0: A strategija govori o 6% prihodovne strane budžeta. Dakle, trebalo je najmanje 270 miliona maraka za poljoprivredu.
1: Hvala vam.
0: Naravno...
1: Narodni poslanik Srđan Mazalica, preostalo vrijeme, 2 minute, 50 sekundi, izvolite.
2: Hvala. Pa već kad ovaj gospodin Krešović cijepa zakon, ja ću iskoristiti na početku svog preostalog vremena priliku da čestitam Vladimiru Pudaru, što je na sudu dobio spor protiv gradske uprave Banja Luka i gradonačelnika Draška Stanivukovića. Podsjetit ću da se radi o čovjeku koji je bio zamjenik predsjednika sindikata radnika gradske uprave i koji je na jutarnjem programu Radio Televizije Republike Srpske demantovao gradonačelnika da su povećane plate u gradskoj upravi jer on predstavlja te građane. Jel? Uslijedio je ekspresni otkaz bez disciplinskog postupka. Kada je komisija za žalbe Skupštine grada vratila ovoga Vladimira Pudara na posao, gradonačelnik je naredio kadrovskoj komisiji da ne provodi rješenje komisije za žalbe i onda su bili nalozi i ministarstva uprave i lokalne samouprave, upravnog inspektorata i tako dalje i tako dalje, na što se sve oglušivao Draško Stanivuković i samim tim prekršio je 5 zakona, a da ne govorimo o pravljenju bez građevinske dozvole praktično sve jednog objekta u Banja Luci, raspisivanja tendera bez obezbeđenih finansijskih sredstava, raspisivanju tendera za rasvjetu, za okićenje grada, a već je grad bio okićen i tako dalje i tako dalje. Dakle, nemojte ništa vi pričati o zakonima i poštovanju zakona, molim vas. Ono što želim isto da kažem kolegi iz Istočne Liđe, sve opštine u kojima su opozicioni načelnici opština su dobile sredstva, i Bijeljina, i Teslić, i Pale, i svi. To što Marinko Božović nije predložio projekte iz Istočne Liđe, to je njegov problem. To je jedini čovjek koji je odbio sredstva iz kabineta predsjednika Republike koji je htio i imao namjeru da izgradi vrtić u Istočnoj Liđi. I evo sad čovjek mene proziva, ja sam rekao, zahvalio se Drašku Stanivuković što je ucijepao SDS na 3,5. Pa to je paralela iz pjesme Marko Kraljević, Lomi koplje na 3,5, to mala djeca znaju. I on sad kaže, Mazalca, ne zna matematiku, pa jasna je aluzija na Marka Kraljevića, koji pola pije, pola Boževiću, Babalju i Bodirogi daje, koji su pocijepali SDS. I očigledno da gospodin Božović ne može se iz njegove glave ni scijeti, ni suva dranovina. Eto, hvala.
1: Hvala. Narodni poslanik Željko Dubravac, izvolite.
3: Hvala. Dakle, više puta je ovdje, čuli smo danas od predlagača i kolega poslanika koji podržavaju vlast Republike Srpske o investicionom zamahu i tome treba dodati svakako 2012. godinu investicioni zamah, kamen temeljac, vrite u Gljevik, blok 3 izgradnja, poslije toga ogromna rupa ispod tog kamen temeljca koje je ošlo više od 250 miliona narodnih para. Tome treba dodati 2014. godinu hidroelektrana Mrsovo, kamen temeljac, 110 miliona, obećanja lidera SNSD-a da će od 2023. do 2026. početi da radi i tu je otišlo 110 miliona. Tome svakako treba dodati ski centar Klekovaču i ski centar Manjaču, Klekovača 2010.

0: manje od 2020. sve u izbornim godinama, sa više desetina ili stotina zaposlenih radnika i vjerovatno su zavijali snjegovi pa se do tih ski centara ne može doći. Tom zamahu svakako treba dodati i šume Republike Srpske i onu ogorčenu borbu sa hvatanjem bande, kako je opet lider vaše političke partije najavio, a danas, po svemu sudeći, tamo ni potkornjaci više ne mogu da se udome, jer otišla je šuma. I predsjednik vlade je u jednom svom obraćanju rekao da sam aludirao na budžetsku rezervu u smislu sad empatije prema bolesnima. Ja sam u 2024. godini od 29 miliona budžetske rezerve našao 40.000 maraka koja je otišla kao pomoć za liječenje. Prema tome imamo mi iste empatije, samo nemamo iste odnose. I sav današnji ovaj zamah sa ove 4 nove milijarde zaduženja bi vam mogao obezbijediti da ako ovaj narod to bude mogao shvatiti kao što i shvata i razumije,
1: vrijeme,
0: put u političku prošlost i penziju na narednim izborima. Hvala vam.
1: Hvala vama. Narodni poslanik Darko Berijan, ispravak krivog navoda, izvolite.
2: Pa moj ispravak krivog navoda odnosi se na diskusiju gospodina Mazalce. Pa ja zaista ne mogu da vjerujem, uvaženi kolega Mazalce, da vi ovdje nama prepričavate vaše neke prepiske sa društvenih mreža ovdje u Narodnoj skupštini. To je stvarno nešto što izaziva, pa ne znam, smijeh ovdje, ne razumijem. Prepričavate vaše prepiske sa pojedincima iz SDS-a u Narodnoj skupštini. Međutim, ja sam malo prije izdvojio, pa više od pola svoje diskusije čitajući projekte koja je opština Istočna Iliđa slala prema Ministarstvu financija, jel želite još jednom da pročitam? Ili hoćete da vam dam da vidite da se radi o jednom maćehinskom odnosu i da nije tačno da opština Istočna Iliđa nije kandidovala projekte od svog prioriteta? Znate šta je još zanimljivo? Što svi ti projekti koji su kandidovani svakako u nadležnosti vlade Republike Srpske da ih radi, a ne lokalne organizacije. Prije svega mislim na školu, na magistralne pute, na kružne raskrsnice na magistralnim putem. U zadnjih 6 godina, znači, apsolutno opština Istočna Iliđa nije ništa dobila. I nije dobila samo iz razloga tog što je načelnik opštine Srpske demokratske stranke. I to je jasno i to građani treba da znaju. Hvala.
1: Hvala vama. Narodni poslanik Nataša Kulašinac, ispravak krivog navoda, izvolite.
3: Hvala, potpredsjednice. Obzirom da dolazim iz lokalne zajednice koja graniči sa opštinom Istočna Iliđa, pa bila sam svjedok nekoliko puta i u nekoliko diskusija kada je lično i predsjednik Republike tada u to vrijeme, gospodin Milorad Dodik, vašem načelniku nudio vrtić, izgradnju vrtića kroz program sufinansiranja i izgradnje vrtića u lokalnim zajednicama, gdje je otvoreno vaš načelnik, a i vi ste bili tu u kulturnom centru prisutni prilikom jedne tribine, rekli ste ne, mi nećemo vrtić, mi hoćemo kružni tok da se napravi na Kuli. Pa dobro, evo ja kažem, nije da vam nije nuđeno ništa. Pa dobro, nije da vam nije nuđeno ništa, vi ste jedina opština, jedina lokalna zajednica koja ima potrebu, hvala Bogu, za vrtićem, za izgradnju vrtića i nemate ni jedan državni vrtić na vašoj opštini. I rekli ste nećemo vrtić, hoćemo kružni tok. Hvala lijepo.
1: Hvala vama, narodni poslanik Aco Stanišić, redovna diskusija.
4: Prije svega da pozdravim predsjedavajuću i njene kolege, ministre i članove kabineta, poslanike i javnost. I želim da na ovu temu kažem par riječi. Ne tako davno, početkom godine, slušali smo priče kako smo propali, kako ne možemo vratiti obveznice koje dolaze u aprilu, kako neće biti penzija, kako neće biti socijalnih davanja i tako dalje i tako dalje. Pod pritiskom koji se nosila vlada Republike Srpske i Narodna skupština, a posebno predsjednik Republike Srpske, u tim momentima umjesto realnih priča i dogovora, pojedinci su doljevali ulje na vatru i govorili kako smo mi propali i kako svake godine pre izbore se dižu plate, dižu penzije, dižu investicije samo da bi se dobili izbori. A u stvari, normalna je sasvim stvar da kad postoji

situacija kad postoji mogućnost zaduženja da se i države i privatne firme i domaćinstva i zadužuju i na takav način rješavaju svoje probleme. Naši ljudi kada odu u Ameriku, pa za 2 godine kažu da su riješili sve, nisu riješili sve, nego su dobili od države kredit, država im je dala kuću s bazenom i tako dalje i oni taj kredit vraćaju, a nisu za 2 godine to uradili. Jel treba mi da čekamo 50 godina, 60 da riješimo autopute u Republici Srpskoj, da riješimo infrastrukturu i ostale stvari? Naravna stvar, ako ne budemo se zaduživali, rješavali te osnovne probleme, da ćemo imati sve više mladih koji će odlaziti od nas. Upravo najveće ekonomije svijeta su najzaduženije. Ja sam nekad to spominjao ovdje, mislim da je Japan najzaduženija država na svijetu, Amerika i tako dalje. Uzmanje kredita za dobre investicije i za dobre stvari uvijek se radi. Imamo masu privrednika ozbiljnih u cijelom svijetu koji u današnje vrijeme uopšte ne rade sa svojim novcima, sa svojim sredstvima. Svoja sredstva kupuju zlato i čuvaju ga jer ono na berzi skuplja, a uzmaju kredite, iz kredita šire proizvodnju i utiču na to da njihove kompanije napredaju. U ovoj godini imamo, odnosno danas pričamo o povećanju budžeta od 15,1%, što je ozbiljna cifra. Znači, naš budžet ide na 8,5 milijardi. Poreski prihod se povećavaju skoro 3%, ne poreski prihod za 1%. Za penzije se izdvaja više oko 6%, plus što ćemo imati pomoć od 120 maraka za penzionere, čija je penzija ispod prosjeka, za one koja je iznad prosjeka 80 maraka. Lična primanja zaposlenih se povećavaju za 118 miliona, odnosno za oko 9%. Zar je to loše? Zar treba da ne pratimo trendove koji su pozitivni? Ne mogu da vjerujem da možemo biti protiv toga da ljudima ne povećavamo budžete i da ne reagujemo na ovakve stvari. Boračka dodavanja su povećana samo 38 miliona u ovoj godini, odnosno budžet je povećan za oko 7% po tom pitanju. Najznačajnija izdvajanja za boračku populaciju su borački dodatak oko 26,5 miliona, invalidnine 2,5 miliona, borački dodatak za borce koji nemaju druga novčana primanja povećan je, to jest za logoraše za 7,9 miliona ili 81,6%. Za banjska liječenja oko milijun maraka. Zdravstvena zaštita boraca, vojnih invalida 24 miliona. Također povećanja imamo i kada je u pitanju zdravstvena i socijalna zaštita za oko 92 miliona. Fond za osiguranje je povećan, budžet njihov je povećan za 47,5 miliona, to je 17,% nešto. Znači, nećemo imati redova kao do sad čekanju za liječenje naših ljudi i njihovih potreba. Program posebnih lijekova također, budžet je povećan za 15 miliona. UKC je dobio 70 miliona na nivou budžeta iz prošle godine. Investicije u zdravstvu su povećane također za 1,6 miliona. Socijalna zaštita lične invalidnine 100,1 milion i to je povećanje za 24 miliona ili čak 30%. A rezultat toga je uvođenje 2 nova prava, to su poseban dodatak na ličnu invalidninu. Do sada je lična invalidnina bila oko 260 maraka sa posebnim dodatkom od 540 maraka, sad iznosit će 800 maraka, što predstavlja uvećanje za čak 200,8%. I potrebna sredstva za ovu stavku su 19,5 miliona. Poseban dodatak za brigu o djetetu sa smjetnjama u razvoju, odnosno licima sa invaliditetom, također radi se o naknadi roditeljima, njegovateljima nakon 30. godine života, koja sve više nije ograničena, zašto je potrebno dodatno skoro 0,5 miliona. Također, fond za dječju zaštitu povećan je za 8 miliona. Doznake za unapređenje i razvoj porodičnog života u Republici Srpskoj su povećane 5,7%. Obrazovanje i kultura, rekli smo, 60 miliona u ovoj godini je povećanje. Osnovno obrazovanje povećano je sredstva za

0: 3,8 miliona i to za nabavku udžbenika, znači 6 miliona ili 98,5%. Prevoz učenika također povećan je za 0,5 miliona. Također izdvojeno više sredstava za srednje obrazovanje i visoko obrazovanje. Za srednje obrazovanje 9,5 miliona, a za visoko obrazovanje 1,5 miliona. Grantovi u oblasti nauke i tehnologije također povećani su za 2 miliona u ovom rebalansu. Institucije kulture 3,9 miliona, što hoću reći da se o svemu vodilo računa i mislilo se. Naravna stvar da smo imali još i milijardu i dvije, mogli bi ih podijeliti, jer uvijek prostora ima da se neke stvari povećavaju i da investicije budu veće. Povećanje za privredu je također 77 miliona, odnosno 29,9%, a najznačajnija izdvajanja kada je u pitanju privreda uvođenje novih tehnologija 23 miliona posticaj, što je na nivou iz budžeta 26. godine. Subvencije za posticaj za povećanje plata su povećane za 5 miliona. Strategija za razvoj malih i srednjih preduzeća također za 2 miliona je povećana, što je 80%. Unapređenje privrednih aktivnosti i poslovanja privrednih društava 2 miliona. Poticaj za poljoprivredu za 4 miliona su povećani. Transfer za zapošljavanje također 5 miliona je odobreno za program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem, tj. Za odrađivanje pripravničkog staža. Fond solidarnosti je povećan za 8 miliona maraka ili 79,9%. Investicije ukupno za 705 miliona u lokalne samouprave i opštine su povećane, što znači da je svaka opština bukvalno dobila jedan određen broj investicija iz kojih mora i treba da riješi osnovne probleme. I zahvaljujem se ministri financija što je iznašla ova sredstva i mogućnost da se rebalans na ovaj način uradi i da se ove investicije povećaju. Cijeli dan ovdje slušamo, znači, kao i svake godine pred izbore, uvijek istu priču da smo propali, da vlast kupuje izbore kroz rast plata, a da ćemo posle izbora propasti, da neće imati tko vraćati te kredite, a Bogu hvala, evo i dalje napredujemo i rastimo i bruto društveni proizvod svake godine sve veće. Hvala vam.
1: Hvala vama. Narodni poslanik Nebojša Vukanović, imate 18 sekundi. Izvolite.
2: A ja sam želio ovih 18 sekundi da iskoristim da ako može da nas čuje ovaj Nobelov komitet, da Zori Vidović i vladajuće većini daju Nobelovu nagradu za financije i ekonomiju. Oni su ko Isus kad je od jednog hljeba nahranio 1000, e tako su oni od jednog kredita nakladili 1000 glasača. I Zoro Vidović, vi odnošte u penziju. Hvala. Može vama zdravlje da moga dočekali 100.
1: Vrijeme. Ali
2: vi
1: ne... Hvala vam, Nebojša. Petar Đokić, ispravak netočnog navoda, izvolite.
3: Hvala vam, gospođo potpredsjednice, uvaženi narodni poslanici, dame i gospodo. Želim samo da, radi potpunog informisanja javnosti, kažem u vezi sa navodima koji su ovdje tokom diskusije isticani da je vlada davala previše garancija za različite projekte u Republici Srpskoj, da nije bilo investicijne aktivnosti, da je ona samo negdje u dokumentima, u papirima, želim jasno da kažem da je u posljednjih 10 godina, odnosno jednim dijelom 11 godina, u Republici Srpskoj do današnjeg dana investirano 2,8 milijardi maraka u energetske projekte. Dakle, do danas utrošeno toliko novca. Najveći dio tih projekata u vrijednostnom smislu nose projekti koji su projekti za koje je koncesija dobila ugovore i realizuje ih Elektroprivreda Republike Srpske. Tu uključujem i termoelektranu Stanari koja je bila milijardu maraka i u toku su svi projekti, dakle svi su u aktivnom statusu. Naravno da je nemoguće za energetske projekte da se oni završu u 2 ili 3 godine, ali je bitno da se oni grade. Kada se svi projekti koji su još u fazi izgradnje, pored ovih 18 projekata ukupno, kada se svi završe i još oni za koji su zaključeni ugovori, Republika Srpska će u periodu od nekih 15 godina maksimalno imati negde oko 6 milijardi maraka projekata koji su u oblasti energetike. Jedan važan dio tih projekata su projekti koji pripadaju Elektroprivredi Republike Srpske.

0: Grčke, kao što su upravo hidroelektrane Bistrica koja se gradi, i da nije bilo određenih zastoja za koje nije odgovorna ni vlada, nego su naprosto nastupe okolnosti takve, jedna elektrana bi bila završena do kraja 26. godine, kao što je i bilo obećanje kada smo otvarali radove, ali će biti sigurno na proljeće 27. godine završena jedna od te tri, a ostale će u toku godine biti gotove. Hej, dobro, treba da bude završena do kraja 27. godine. I svi građevinski radovi, najveći dio građevinskih radova na ova dva projekta su završeni. I treba otići tamo i vidjeti kako su monumentalne te građevine. Dobro, ajde, ako bude prostor da još.
1: Hvala najljepše. Narodni poslanik Igor Crnadak, ispravak netočnog navoda, izvolite.
2: Malo ste me zbunili. Ima pet po ovom, kako je objašnjavao Stevanović, ali dobro. Da, ok. Ma dakle, samo nekoliko stvari. I ovo što je govorio ministar Đokić i kolega Stanišić. Dobro ste nas podsjetili. Nije zaduženje najveći problem koji pravi vaša vlast, nego je korupcija. Kaže kolega, najveće zemlje su najviše zadužene. One sa najvećim ekonomijama. Da, ali tamo postoji pravosuđe, postoji domaćinsko poslovanje. Pogledajte izvještaje koliko vam u budžet kroz dividendu ubacuju željeznice, šume i druga javna preduzeća. Katastrofa. Iz godine u godinu sve gore. E pa ne može takav sistem da se zaduži ovako kako se vi zadužujete. Sa ogromnim kamatama, neplanski, sve ide na gori način. I naravno, kako može neko uopšte pomisliti da zaduženje kakvo god daje, pratit ćemo kako se troši, ali kakvo god daje zaduženje, ne može biti veća šteta od recimo vijadukta. Evo, ne kažem da je to sve na ministru Đokiću, ali jeste na tom sektoru. 120 miliona vam ode u jednom danu. Evo ovako, ode. Serdarov, one Litvance smo zaboravili što su odnijeli one silne stotine miliona kuće da ovde. Dakle, korupcija je najveći problem i naravno da se tu pravi najveća razlika između vas i nas. Biće zaduženja i kad dođe nova vlada, ali će biti specijalni tim, uvjeren sam, i u policiji, u tužilaštvu, koji će morati da prođe kroz vaše koncesije, kroz trošenje vaših zaduženja, kroz to gdje će otići ovi novi 70 miliona koje dajete Klokiću da ih potroši, da ih ispotpisuje na brzinu u narednih nekoliko mjeseci. Sve se to mora pregledati. I to je glavni problem. Da vi to trošite po zakonu i kako treba, ni pola muke. Ali, nažalost, nije tako.
1: Hvala vam. Nemamo više prijavljenih, zaključujem raspravu. Gospođo Vidović, iskoristili ste vrijeme, no daćemo vam, ukoliko vam je potrebno za završnu riječ. Izvolite.
3: Potrebno. Pa evo, hvala svim poslanicima koji su uzeli učešće u diskusiji povodom ovog rebalansa. Moram konstatovati sljedeće, da ste napustili, mislim, gospoda poslanici iz opozicije, da ste napustili tvrdnju da će bankrotirati Republika Srpska, ima jednu možda godinu dana, ali evo, sad ste počeli sa novom tvrdnjom kako smo u dužničkom ropstvu. Pa vjerujte, to zaista nema smisla. Ajde, bar ovi poslanici koji znaju od ranije, ajde, ovi mladi možda se i ne sjećaju, ali gospodin Bodiroga trebao bi to da zna, da je malo proučio šta se dešavalo unazad. Pa ljudi, 2005. godine bili ste zaduženi 60%. 60% bruto domaćeg proizvoda. A mi smo sad na kraju 26. godine, ne mi, nego Republika Srpska, ona i vaša i naša, bit će zadužena 38%. Pa ne znam šta je dužničko ropstvo, je li ono od 60 ili ovo od 38. I još ću vam nešto reći. 2005. godine, nemojte se ljutiti što se vraćam, na to moram, bruto domaći proizvod bio 5 milijardi. 5 milijardi. A 2026. bit će 20 milijardi. I normalno je da bude veći. To je 4 puta. Znači, 4 puta veći od onog koji je bio 2005. A zaduženje 2005. bilo 3 milijarde, a sad 7,7 milijardi. Znate koliko je to više? 2,5 puta. Što znači, nemojte me prekidati, što znači da povećanje

koji rade, koji imaju neke firme. Čudi me vi, gospodine Pero, da to ne znate. Garancije se knjiže u vanbilansnu evidenciju. I to jeste rizik, ali nije zaduženje. Nikada ni jedna garancija, osim jedne od 5 miliona koja je pala prije ne znam ni koliko godina,

0: Evo, Teslić je dobio, na primjer, potpuno cifru koju je tražio. Ova isto Lopare, Lopare su dobile apsolutno cifru koju stražno. Evo, to, sjećam se, na primjer, te dvije opštine, ne mogu se sad svega. Zahvaljujem se još jednom i moram građanima reći da zaista ne uzimaju u obzir ovu priču koja govori da je Republika Srpska u dužničkom ropstvu. To apsolutno nije tačno. Isto tako kažem da ćemo mi ponašati se u skladu sa zakonom o budžetskom sistemu kad napravi konsolidovani izvještaj za 26. pa vidimo šta je, tada ćemo praviti ovaj program konsolidacije budžeta i sigurna sam da ćemo u narednom periodu kad krene implementacija ovog rebalansa svi u Republici Srpskoj biti mnogo zadovoljni. Hvala.
1: Hvala lijepo. Apsurdirali smo sa ovim tačke 1, 2, 3 i 4. Sada imamo tačke od 5 do 14, po kojima smo također spojili raspravu, a to su tačka 5, prijedlog zakona o izmjeni dopunama zakona o radu po hitnom postupku, 6, prijedlog zakona o izmjeni dopunama zakona o državnim službenicima po hitnom postupku, 7, prijedlog zakona o izmjeni dopunama zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinica lokalne samouprave po hitnom postupku, 8, prijedlog zakona o izmjeni dopunama zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju po hitnom postupku, 9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju po hitnom postupku. 10. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju po hitnom postupku. Tačka 11. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o muzičkoj djelatnosti po hitnom postupku. 12. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o učeničkom standardu po hitnom postupku. 13. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o bibliotečko-informativnoj djelatnosti po hitnom postupku i tačka 14. Prijedlog zakona o izmjeni dopunama zakona o zdravstvenoj zaštiti po hitnoj postupku. U ime predlagača, obrazlagač i uvodničar je gospodin Radan Ostojić, ministar rada i boračko invalidske zaštite u Vlade Republike Srpske. Gospodine ministre, izvolite.
2: Hvala gospodine predsjedniče, uvaženi gospodine predsjedniče, zamjeniče predsjednika, poštovani zamjenice, uvaženi premijeru, poštovani narodni i uvaženi poslanici, uvaženi ministri. Ustavni osnov za donošenje predloženih izmjena i dopuna ovih zakona, koje je napomenuo predsjednik Skupštine, sadržan je u amandmanu 32.12 na član 68 Ustava Republike Srpske, prema kojem Republika uređuje i obezbeđuje radne odnose, zaštitu na radu, zapošljavanje, socijalno osiguranje i druge oblike socijalne zaštite, zdravstvo, boračku i valijsku zaštitu, brigu o djeci i omladini, obrazovanje, kulturu i zaštitu kulturnih dobara i fizičku kulturu. Predložene izmjene i dopune zakona skraćuje se vrijeme trajanja pripravničkog staža za lica sa završenom srednjim obrazovanjem sa sadašnjih 6 mjeseci na 3 mjeseca, a za lica sa završenim visokim obrazovanjem sa sadašnjih godinu dana na 6 mjeseci. Imajući u vidu da je trajanje pripravničkog staža pored zakona o radu kao sistemskog zakona u oblasti rada i zapošljavanja regulisano i odredbama posebnih propisa, potrebno je istovremeno pristupiti i promjeni propisa koje je u svom uvodnom izlaganju nabrojao predsjednik Skupštine. Pozitivni efekti koji se očekuju skraćenjem trajanja pripravničkog staža su omogućavanje bržeg sticanja uslova za polaganje stručnog ispita, što direktno utiče na mogućnost zasnivanja radnog odnosa i uključivanje u tržište rada. Na ovaj način doći će do povećanja ponude radne snage, veće mobilnosti zaposlenih, uz istovremeno smanjenje troškova i administrativnog opterećenja za poslodavca. Ovo je naročito značajno u uslovima kada privreda zahtijeva fleksibilni i efikasniji mehanizme zapošljavanja, naročito u deficitarnim zanimanjima. Bitno je još napomenuti da je Republika Srpska već uspostavljen dualni sistem obrazovanja koji omogućava sticanje praktičnog znanja i vještina tokom formalnog obrazovanja kroz realizaciju praktične nastave kod poslodavaca. Dodatno, prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, izvršeno je smanjenje naknade koju kandidati plaćaju prilikom polaganja stručnog i popravnog ispita kao jednog od uslova prilikom zasnivanja radnog odnosa u oblasti obrazovanja na iznos od 30 do 60% najniže neto plate u Republici Srpskoj, dok naknada za popravni ispit iznosi 20% u odnosu na prethodna rešenja gdje je bilo 80% za polaganje stručnog ispita, a za polaganje popravnog ispita 40%. Sve navedeni razlozi, ponuda radne snage, brže uključenje

0: uključivanje na tržište rada, smanjenje troškova mogu se ocijeniti kao mjere od opšteg interesa za Republiku, te ove zakone neophodno donijeti u što kraćem roku, a to podrazumijeva njihovo donošenje po hitnom postupku. U pogledu konkretnih izmjena svih zakona sadržane odredbe koje se skraćuje vrijeme trajanja pripravničkog staža za lica sa završenim srednjim obrazovanjem sa 6 mjeseci na 3 mjeseca, a za lica sa završenim visokim obrazovanjem sa godinu dana na 6 mjeseci. Pored toga, ovi zakoni sadrže i prijelazne odredbe kojima je regulisano da će postupci u vezi sa ostvarivanjem prava na pripravnički staž i trajanje pripravničkog staža koji su započeli prije stupanja na snagu zakona okačati se prema propisima koji su važili do dana stupanja na snagu zakona. Također, propisano je da će u roku 30 dana od dana stupanja na snagu zakona donosioci podzakonskih akata uskladiti svoje akte sa predloženim trajanjem pripravničkog staža.
1: 18:59, poštovani slušaoci, nastavit ćemo prenos posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske nakon večernjih novosti koje su na programu u 19 časova.

0: 19. časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radije. Večernje novosti. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Mladen Vuković.
1: Želimo vam dobro veče, u novostima slušajte.
0: Narodna skupština Republike Srpske o prilogu rebalansa budžeta koji je povećan za 1,1 milijardu maraka i iznosi oko 8,5 milijardi.
1: Centralna komemoracija u sjećanje na stradanje 3267 Srba Srednjeg Podrinja i Birča biće održana u Bratuncu 4. jula.
0: Izgorjela porodična kuća višečlane porodice u selu Panjik, srpskom povratničkom naselju u Federaciji VIH. Minić najavio pomoć.
1: U Šakovu otkrio kada bi američka delegacija mogla da dođe u Moskvu.
0: Levski iz Sofije prvi protivnik borca u kvalifikacijama za Ligu šampiona.
1: U Srpskoj sutra pretežno sunčano i toplo. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske na posebnoj sjednici po hitnom postupku o prijedlogu rebalansa budžeta za ovu godinu, čiji je okvirni iznos 8 milijardi 525 miliona maraka, što je uvećanje za 1 116 miliona u odnosu na budžet za ovu godinu. Rebalansom su predviđena sredstva za povećanje plata, penzija i davanja za boračke kategorije. Iz parlamenta Srpske javlja se naš kolega Darko Đurić.
2: Poslanička rasprava poslije redovne pauze bila je i dalje usmjerena na raspravu o prijedlogu rebalansa budžeta Srpske za ovu godinu. Za skupštinsku većinu rebalans budžeta je kvalitetan, usmjeren na investicije i poboljšanje uslova života građana. Opozicija, s druge strane, kritikuje dodatno zaduženje smatrajući da se time Republika Srpska uvlači u dužničko ropstvo. Premijer Savo Minić poručuje, Republika Srpska nije prezadužena, ne postoji dužničko ropstvo. Osim toga, premijer je ponovio da je Srpska najmanje zadužena u regionu i da je otvorila novi investicioni ciklus koji će uveliko dodatno ekonomsko ojačati poziciju Srpske i omogućiti povećanje plata i penzije od 1. augusta. On je dodao da će biti povećani i borački dodaci, ali da će značajna sredstva biti usmjerena i na kulturu i obrazovanje. Poslanici će po hitnom postupku između ostalog razmatrati prijedlog zakona o izmjeni i dopuni zakona o radu i prijedlog zakona o izmjeni i dopuni zakona o državnim službenicima. U nastavku poslušajmo prilog koleginice Zorane Marković koja je pratila prvi dio današnjeg zasjedanja, a koji se upravo odnosio na prijedlog rebalansa budžeta Srpske za ovu godinu.
3: Rebalansom je predviđeno povećanje plata od avgusta od 5% za budžetske korisnike, jednokratna pomoć za penzionere za koju će biti potrebno izdvojiti 31,2 miliona i za vanredno usklađivanje penzija 35,4 miliona maraka. Za boračke kategorije 38 miliona više u odnosu na sredstva planirana budžetom. Za investicije u ovoj godini planirano je rebalansom 705 miliona maraka, što je više za 557 miliona u odnosu na budžet, istakla je ministar finansija Zora Vidović.
4: Ove investicije imaju za posljedicu povećanje bruto domaćeg proizvoda, bez koga nema razvoja ni jedne zemlje pa ni Republike Srpske, a na drugoj strani i poboljšanje standarda građana Republike Srpske, a posebno, kao što vidite, osvrnuli smo se na socijalne kategorije i na boračke kategorije.
3: Objedinjeno se raspravlja o predlozima rebalansa budžeta, izmjenama i dopunama zakona o izvršenju budžeta, o izmjeni odluke o iznosu garancija koja može izdati Republika Srpska u ovoj godini, koje se povećavaju za još 500 miliona, i izmjeni odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za ovu godinu, koja se povećava za dodatnih 800 miliona maraka i sada iznosi 2 milijarde 495,5 miliona maraka.
4: Ovo povećanje zaduženja, naravno, posljedica je izuzetno velikih investicija. I naravno, jedan dio od ovih sredstava biće usmjeren i na izmjerenje duga i na izmjerenje određenih povećanja koje smo obezbijedili za penzije, socijalne kategorije, boračke kategorije itd.
3: Za šefa kluba SNSD-a Srđana Mazalicu rebalans, ali i odluke o zaduživanju i garancijama imaju razvojni karakter.
5: Mi se oslanjamo, da kažem, na ovaj veliki investicioni ciklus koji je pokrenut i praktično oslobađamo prostor za veća socijalna davanja i ko može biti protiv većih socijalnih davanja.
3: Upravo zaduživanje za dodatnih 800 miliona izazvalo je najveću reakciju opozicije. Za šefa kluba SDS-a Ognjena Bodirogu sve je u svrhu predizborne kampanje.
6: Kako je moguće da se predvidjelo da će trebati dodatnih 800 miliona? Znači, stvar je jednostavno jasna. SDS nikad neće biti protiv povećanja plata, povećanja penzija, socijalnih davanja, stipendija, ali i prva povećana plata koja će biti po riječima ove vlasti je između 50 i 100 maraka će biti u septembru, u jeku izborne kampanje.
3: Bojan Kresojević iz PDP-a ističe da je deficit koji je predviđen rebalansom 6,08% protiv zakonit.
7: Zakon nije švedski sto. Opšta fiskalna pravila, po broju 1, pravilo o dugu, a to je tih 55% maksimalno dozvoljenih po zakonu, i po broju 2, pravilo da budžetski deficit ne može biti veći od 3%.
3: Republika Srpska nije prezadužena i redovno izmiruje sve obaveze, ističe premijer Savo Minić.
8: Republika Srpska nije prezadužena i ne postoji dužničko ropstvo, to je politička floskula s kojom sad idete u ovoj izbornoj godini. Tačka. Odgovorno tvrdim da je ovo rebalans koji ispunjava sve ono što je rečeno u ekspozeu u smislu rješavanja problema, a konkretno ispunjava ono što je bio razgovor sa našim najosjetljivijim socijalnim kategorijama.
3: Prijedlogom rebalansa budžeta planirana su sredstva za lične, porodične i civilne invalidnine, socijalnu zaštitu, za fond dječije zaštite 53 miliona za povećanje prava na materinski dodatak koji će sad iznositi na mjesečnom nivou 746 maraka. Povećane su i subvencije za Željeznice Srpske za još 35 miliona maraka.
1: Članovi radne grupe za regionalnu saradnju između Republike Srpske i Rusije održani su danas u Banja Luci i prvi sastanak na kojem je bilo riječi o saradnji u više oblasti uključujući trgovinu, ekonomiju, energetiku, visoko obrazovanje i zdravstvo.
0: Sastanku radne grupe u okviru Komisije za trgovinu i ekonomsku saradnju između BiH i Ruske federacije

0: konferencije, koji je održan u sjedištu vlade Srpske, prisustvovao je i ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske Zlatan Hlokić. Dogovoreno je da se sastanci radne grupe održavaju svaka 3 mjeseca s ciljem praćenja realizacije dogovorenih aktivnosti i daljeg unapređenja saradnje između Srpske i Ruske federacije u oblastima od zajedničkog interesa.
1: Slušate večernje novosti Radija Republike Srpske. Žrtva pripadnika Vojske Republike Srpske i Srpskog naroda tokom odbrane Sarajevsko-Romanijske regije temelje slobode i opstanka Republike Srpske. Sjećanje na poginule borce i civile nije samo dug prema njihovim životima i žrtvi, već i obaveza sadašnjih i budućih generacija da čuvaju ono što je odbranjeno. Ovo je poručeno sa obilježavanja Dana odbrane Sarajevsko-Romanijske regije. Ovaj zadatak je uspješno obavljao Sarajevsko-Romanijski korpus Vojske Republike Srpske, koji je imao između 15 i 18 hiljada vojnika. Opširnije Bojana Mandić.
2: Sarajevsko-Romanijski korpus odbio je 35 ofanziva koje su jedinice takozvane armije BiH izvele prema njihovim položajima sa namjerom da izađu na Drinu. Zadatak je bila odbrana srpskih ognjišta, za šta je život dalo 4210 boraca ovog korpusa. Među njima je brat Mire Mirić Mirković, koji je sahranjen na Malom Zejtiliku na Sukocu. Sve ove godine, kaže, teško se nosi sa bolom sa bratom, ali ovaj dan malo lakše podnosi jer se obilježava sjećanje na njenog brata i sve mlade ljude koji su život dali za otadžbinu.
3: Stradao je u Visokom, masakriran je. Zio Kadrić i njegova četa dželata su ga uhvatili i masakrirali. Imao je 36 godina.
2: Jedan od najbitnijih dana u istoriji Sarajevsko-Romanijskog korpusa jeste 16. jun 1995. godine. Tog dana izvojevana je jedna od najvećih pobjeda ovog korpusa, ističe jedan od učesnika prve romanijske pješadijske brigade Željko Popović.
4: Upravo tog 15. i 16. 1995. godine desila se najveća ofanziva na prostoru Sarajevsko-Romanijske regije, kombinovana napadna operacija kodnog naziva Tekbir 1995. To je bio plan da se napravi jedna ogromna slobodna teritorija, kompaktna teritorija koja je praktično kretala od Goražda preko Sarajeva, Zenice, Tuzle i pa sve do Brčkog.
2: Pomenu stradalim prisustvovali su i zaslanik ministra rada i boračke invalidske zaštite Republike Srpske Zoran Benak i vršilac dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Viktor Nuždić.
5: Da čuvamo ono što smo ponijeli sa sobom iz krajeva koji su odnosno ostali pod kontrolom drugog dijela Bosne i Hercegovine, a to je naš jezik, naša kultura koji su Srbi ponijeli sa sobom.
6: Naša je obaveza da pored kulture pamćenja vjerujemo svojim institucijama, radimo na tome da se ne zaborave događaje iz obrambenog otadžbinskog rata, kako se nešto tako nikada ne bi ponovilo.
2: Na Sarajevsko-Romanijskoj regiji stvorena je i odbranjena Republika Srpska, istakao je gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić.
7: Možemo reći da je svakog dana 4 pripadnika Vojske Republike Srpske stradala, isto kao što znamo da je svaki 5. pripadnik Vojske Republike Srpske bio sa ovog područja.
2: U manastiru Svetog velikomučenika Georgija na Ravnoj Romaniji služenje parastos za sve poginule srpske borce Sarajevsko-Romanijskog korpusa.
1: Centralna komemoracija u znak sjećanja na stradanje 3267 Srba Srednjeg Podrinja i Birča biće održan u Bratuncu 4. jula. Poseban dio ovogodišnjeg programa je edukacija kroz saradnju sa Republičkim pedagoškim zavodom i održavanje istorijskih časova kako bi se istina o stradanju Srba ne bi zaboravila. Evo što su danas poručili Lazar Prodanović, predsjednik organizacionog odbora i načelnik opštine Bratunac, i Zoran Antić, državni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja vlade Srbije.
8: Njegova svetost je potvrdila svoj dolazak. Mi preko sutra imamo jedna delegacija od nas 6, gdje će biti zastupljeni predstavnici lokalnih samouprava i predstavnici boračkih organizacija Srpske pravoslavne crkve kod njega prijemu u Patrijaršijskom domu, gdje ćemo druge detalje finalizirati. Ono što je važno napomenuti, dakle, u Bratunac se ne poziva, u Bratunac se dolazi i pozivamo građane, prije svega Srednje Podrinje Birča, ali i čitave Republike Srpske i iz Republike Srbije, da se odazovu u važnom, izuzetno važnom događaju kako bi se sačuvala kultura sjećanja i odao počast onih koji su dali svoje živote za Republiku Srpsku.
9: Ovaj datum je tekako važan.

0: za čuvanje kulture, pamćenje i sećanja stradanja našeg naroda u sukobima 90. godina, o velikim zločinima, mogu slobodno reći i genocidnim elementima toga na ovom području. Naravno da se Republikom Srpskom u skladu sa deklaracijom sa Svesrpskog sabora svi datumi koji se tiču naše istorije i stradanja našeg naroda, ne samo bitke, bojevi, ratovi i ostalo, nego i stradanje civilnih žrtava, jesu elementi gde mi zajedno to obeležavamo.
1: Istinu o srpskom stradanju i zločinima nad Srbima u BiH trebalo bi dokazivati uporno dosljedno sa činjenicama, saopšteno je u Bijeljini odbor za zaštitu Srba u Federaciji. Podaci o srpskom stradanju i razaranju vjerskih i kulturnih baštine predstavljeni su danas putem sajta pod nazivom Otkrivanje istine, to na 42 lokacije koje su tokom rata bile pod kontrolom takozvane armije BiH od ukupno 126 u Bosni i Hercegovini. Dražen Glišić.
2: Ovim dokazima se pobija izjava bošnjačkih, vjerskih i političkih lidera iz marta ove godine kada je rečeno, kakvog li apsurda, da su oni sačuvali pravoslavne vjerske objekte, istakao je Đorđe Radanović, predsjednik odbora.
3: Uradili smo internet prezentaciju na kojoj se nalaze 42 objekta, pravoslavna objekta, hrišćanska pravoslavna objekta koje je direktno srušila, zapalila, minirala njihova takozvana armija BiH.
2: Profesor dr. Stevo Pašalić, geograf.
4: Manastir Vozović u Bosni, ja sam tu kršten odrastao. Dakle, ovce sam čuvao tu i kao dijete kršten i napisao sam nešto o tom manastiru i u smislu da je bio oskrnavljen u ovom posljednjem ratu 95. godine. Komentari su šta hoćeš, manastir, odnosno crkva, nije piknuta. A ja imam sliku i sada.
2: Prve dokaze o uništavanju pravoslavnih objekata na području Federacije BiH profesor dr. Stevo Pašalić prezentovao je svojevremeno u Haškom tribunalu u procesu Župljanin Stanišić.
4: Kada su se svi Bošnjaci sastali lideri u kod Rejsa, je li tako, pratio sam to, i tu mi je onda također zapalo za kada je Lagumđija Zlatko i kaže srušeno je 614 džamija, a ni jedna crkva nije pipnuta. I znao sam da to nije tako.
2: Minimiziranje stradanja Srba je nastavak satanizacije jednog naroda koja je krenula 90. godina i zato je ovo istraživanje odbora jako važno. Nama je potrebna istina jer bez nje nema BiH, ističe profesor Drago Vuković.
5: Na toj priči o žrtvi, na priči o tome kako su bili žrtve projekta raspada Jugoslavije, do danas bošnjačka politika i Bošnjaci dobro, kako bi se to reklo sportskim žargonom, poentiraju.
2: Odbor je u ovom prvom dijelu prikupljanja građe o uništavanju pravoslavnih objekata radio na području koje je u toku rata pokrivala takozvana armija BiH. Istraživanje će biti nastavljeno kako bi se došlo do konačnog broja uništenih pravoslavnih bogomolja.
1: Sedmoro djece ostalo je danas bez krova nad glavom nakon što je u požaru potpuno izgorjela porodična kuća u selu Panjih, srpskom povratničkom naselju koje administrativno pripada gradu Lukavcu u Federaciji BiH. Panjih je srpsko povratničko naselje i mjesna zajednica na sjeverozapadnim obroncima planine Ozren. Administrativno pripada gradu Lukavcu, Federaciji BiH od opštine Petrovo. Dijeli ga svega 10 km lokalnim šumskim putevima.
6: Kako je potvrđeno za RTRS, premijer Savo Minić je naredio da vlada Republike Srpske odmah odobri sredstva za kupovinu nove montažne kuće kako bi što prije dobili novi dom i nastavili normalan život.
1: Prelazimo na region i svijet. Vlada Srbije i Mađarski MOL potpisali su u Beogradu akcionarski ugovor o budućem upravljanju naftnom industrijom Srbije. Ovaj ugovor stupit će na snagu samo ukoliko se MOL i Gazpronjeft, ruski vlasnik NIS-a, dogovore o kupoprodajnom ugovoru i odobri Kancelarija za kontrolu strane imovine Američkog ministarstva finansija.
6: Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović, koja je potpisala ugovor, rekla je da je ugovorom predviđeno da Srbija kupi dodatnih 5% akcija u NIS-u i da će rafinerije u Pančevu minimum narednih 10 godina raditi u kapacitetu u kojem je radila 4 godine prije uvođenja američkih sankcija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić očekuje od Amerike da na još 15 dana produže rok za završetak transakcije kada je riječ o naftnoj industriji Srbije.
1: Sjedinjene Američke Države i Iran objavili su da su postigli dogovor o prekidu ratnih sukoba koji uključuje otvaranje Moreuze i uklanjanje američke pomorske blokade Irana. Zvanično memorandum o razumijevanju biće potpisan u petak 19. juna u Švajcarskoj.
6: Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je sa Iranom postignut fair dogovor. Kritikovao je Izrael zbog operacija u Libanu i predugog rata protiv Hezbolaha. Iz Teherana poručuju da će svaki novi izraelski napad na Liban smatrati nepoštovanjem memoranduma o razumijevanju.
1: Moskva očekuje da će američki predstavnici doputovati u Rusiju nakon potpisivanja memoranduma sa Iranom, izjavio je pomoćnik ruskog predsjednika Juri Ušakov. On je dodao da se tokom razgovora ruskog i američkog lidera Vladimira Putina i Donalda Trumpa nije diskutovalo o potencijalnom sastanku sa liderom kijevskog režima Volodimirom Zelenskim u Sjedinjenim Američkim Državama.
6: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je na marginama samita G7 u Evijanu da Iran odlazi u drugi plan i da će se sada fokusirati na ukrajinsko pitanje.
1: Marko Mrkajić reizabran je za predsjednika opštinskog odbora SNSD-a Bratunac. Odlučeno je večeras na izbornoj konferenciji ove stranke u Bratuncu na kojoj je prisustvao organizacioni sekretar Igor Dodik.
6: Time su, kako je istaknuto, završene sve unutar stranačke aktivnosti kako bi stranka i Bratunački odbor spremno dočekali oktobarske izbore ove godine.
1: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan saopštio je da je u Trebinju stigla nova informatička oprema i da se nastavlja ulaganje u znanje i budućnost. Nova informatička oprema stigla je i u Trebinje. Ono, ulažemo u znanje, ulažemo u budućnost, napisao je Karan na X-u.
6: Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić naveo je u video poruci da je u Trebinje stigla donacija od predsjednika Republike Srpske za osnovnu školu Sveti Vasilije Ostroški i Tvrdoški, koja će omogućiti kvalitetniju nastavu.
1: Akcija Bolje škole za bolju budućnost nastavljena je uručenjem IT opreme osnovnoj školi Sveti Vasilije Ostroški i Tvrdoški u Trebinju, saopštio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Ovaj projekat, kako je naveo, obuhvata 27 škola i više od 20.000 učenika širom Republike Srpske s ciljem da se đacima obezbijede savremeniji uslovi za učenje i rad.
6: Svako ulaganje u obrazovanje je ulaganje u budućnost Republike Srpske. Zato nastavljamo da stvaramo bolje uslove za našu djecu i njihovo znanje, jer su oni naša najveća snaga i najsigurnija budućnost, poručio je Dodik.
1: Fudbaleri Borca igraće protiv Levskog i Sofije u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona na svjetskom prvenstvu. Francuska večeras igra protiv Senegala. Prilog iz sporta Bojan Bošić.
7: Fudbaleri Banjalučkog Borca saznali su ime rivala u prvoj rundi kvalifikacija za Ligu šampiona, bit će to Levski i Sofije. Iako su bili nosioci, crveno-plavi dobili su možda najtežeg protivnika u prvoj rundi. Kapiten Banjalučana, Srđan Grahovac, ipak je optimista pred ovaj dvomeč.
8: Igramo kvalifikacije za Ligu šampiona, sve su ozbiljne ekipe tu. Realno ovako da se pogleda na papir, dobili smo jednog, kao što ste rekli, jednog od dva najteža protivnika. Polako, idemo se dobro spremiti, pripreme su tek počele, idemo se dobro uigrati, da na zdravlje posluži, ima još dosta utakmice, ali ja vjerujem da ćemo ih spremni dočekati ovdje u Banja Luci.
7: S obzirom da je imao status nosioca, Borac će u prvom meču biti domaćin. Prvi mečevi na programu su 7. ili 8. jula, a revanši se igraju 7 dana kasnije. A na svjetskom fudbalskom prvenstvu prve utakmice u grupama I i J igraju se večeras i sutra rano ujutro. Od 21 čas sastaju se Francuska i Senegal. Selektor Francuske Didier Deschamps.
9: Senegal je među najboljim timovima u Africi i svijetu. Očigledno je da imaju igrače koji su u vrhunskim klubovima. Imaju značajan napadački potencijal, vezni red koji izuzetno dobro funkcioniše. Njihova odbrana je također bila veoma efikasna na posljednjem takmičenju, Afričkom kupu nacija, sa odličnim atleticizmom, ali nije samo to. Imaju i mnogo igrača koji donose značajne tehničke vještine. Dakle, kada ste među najboljim timovima, imate sve. Znamo šta da očekujemo i oni znaju šta da očekuju.
7: Irak i Norveška igraju u ponoć, Argentina i Alžir sastaju se u 3 sata, dok će od 6 na teren izaći Austrija i Jordan. Derbi sutrašnjeg dana igraju Engleska.

0: Hrvatska.
1: Sutra će jutro biti nešto svežije.
2: O vremenu sutra Milica Đorđević.
1: Sutra će jutro biti nešto svežije, uglavnom vedro, magla, samo još ponegde oko reke i po kotlinama. Tokom dana toplije, sunčano, uz malo umereno oblačnost. Popodne na jugu, istoku i jugu razvoj oblaka koji će samo ponegde doneti kratkotrajne pljuskove. Uveče i naredne noći na severu nešto oblačnije, tu će biti uslova za slabu kišu. Ipak u većini krajeva ostaje suvo bez padavina. Maksimalna temperatura od 27 do 33, u višim krajima od 22 stepena.
2: Završavamo večernje novosti i podsjećamo na važnije vijesti.
3: Narodna skupština Republike Srpske o prijedlogu rebalansa budžeta koji je povećan za 1,1 milijardu maraka i iznosio bi oko 8,5 milijardi.
2: Centralna komemoracija u sjećanje na stradanje 3267 Srba Srednjeg Podrinja i Birča bit će održana u Bratuncu 4. jula.
3: Izgorila porodična kuća višečlane porodice u selu Panjik, srpskom povratničkom naselju u Federaciji BiH. Minić najavio pomoć.
2: Ušakov otkrio kada bi američka delegacija mogla da dođe u Moskvu.
3: Radio Televizija Republike Srpske, program radije. Slušali ste večernje novosti. Tonski realizator Davor Bilić, spiker Mladen Vuković, urednici emisije Gordana Erak i Ivana Frank.
2: Poštovani slušalci, ponovo se uključujemo u Skupštinu gdje je posebna sjednica parlamenta Republike Srpske, a poslanici raspravljaju o više prijedloga zakona iz oblasti financija, obrazovanja, kulture.
4: Su sve činjenice, svi podaci govore da za razliku od regiona ili evo naprednih država i društava, da tu ozbiljno kaskamo. Dakle, brojni su tu problemi u okviru obrazovanja i kad je u pitanju ta praksa, na način kako se realizuje u drugim ozbiljnijim, odgovornijim društvima koje već od prvog, dakle, razreda srednje škole, a i kasnije na fakultetima, daju mogućnost za, da ne kažem, gotovo pa samofinansiranje u smislu prakse koju, međutim, kod nas je bila, a i danas dan se pokušava da iskoristi, odnosno zloupotrijebi, pa i one zakonske odredbe koje su drugačije definisane, kako bi se zloupotrijebio svaki sat u smislu angažmana mladih ljudi. I sljedeća stvar koju smatram ključnom, to je ovaj zakon o radu. Zakon o radu, između ostalog, podrazumijeva i kolektivne ugovore, i kad su u pitanju poslodavci i kad su u pitanju oblasti, dakle, to je potpuno jasno da nemamo zaključene kolektivne ugovore i status inače zaposlenih radnika, pa izuzmemo li javni sektor, iako i u okviru javnog sektora su davno izuzeti ovaj topli obrok i regres i ne znam nija šta je sve kolektivnim ugovorom i kolektivnim ugovaranjem bilo dogovarano. Međutim, problem je organizacije i sistematizacije i u realnom sektoru gdje najveći dio čast izuzetcima, čast onim poslodavcima koji to imaju korektno urađeno, dakle, svi sa bilo srednjom stručnom spremom ili sa visokom stručnom spremom se prijavljuju na najniži onaj zakonski osnov kad je u pitanju penziono i socijalno. Znači, čast opet izuzecima, ali najveći, i to bi trebala vlada da zna, i vlada u tome ne poduzima ama baš ništa. I to je ogroman problem, upravo za te mlade ljude. Zašto? Pa zato što se već sutradan susretnu sa problemom, ako hoće da odu u banku, da uzmu nekakav kredit za rješavanje nekih svojih životnih egzistencijalnih problema, imaju problem malog prosjeka, malog kreditnog zaduženja. I pored činjenice da su dvoje, iako se nalazi na najnižim prijavljenim platama. A sljedeći problem je onaj koji će dočekat kad odu u starosnu penziju, da dočekaju starosnu penziju, da će to biti najniži nivo, dakle, penzija. I tu kontrolni organi, tu vlada, ne čini ništa. Ma primjera je na desetine takvih primjera. Dakle, u smislu ovog prijedloga vlade, računam

0: da, evo, upoređujući region, da se pokušalo utvrditi šta su to prednosti u smislu da ne dolazi do, ne znam, manipulacija eventualno sa tim pripravničkim stažom i tako dalje. Međutim, vrlo je upitno, opet, s druge strane, dakle, imamo li kvalifikovanu podlogu za tako nešto u smislu dovoljnog vremena za neophodno prolazak kad je u pitanju pripravnički staž. A opet se, dakle, vraćam na ovaj dio koji je ključan kad je u pitanju, pogotovo, ajde da kažemo, taj realni sektor, mada je problem i u javnom sektoru. Problem u javnom sektoru je još jedan gori, ključni, a to je što, iako, evo, svi to vidimo i celokupna javnost, da je i ovo pitanje, kad je u pitanju pripravnički staž, da se skrati, želja da se obuhvati što veći broj, a trebalo bi da vlada, bez obzira na to da svake godine obezbeđuje svima onima koji završe obrazovanje, da im omogući pripravnički staž kako bi bili spremni za radni angažman i tako dalje, to ustrojava po principu političke pripadnosti. I umjesto slobodnih mladih ljudi, slobodnih radnika, dobijemo političke obveznike koji kao u avet gledaju svoje pretpostavljanje, kad će im koji miting, kad će im koja konferencija, kad je sastanak mjesnog odbora, koliko potpisa za što treba uraditi. Tako. To je potpuno skrnavljenje i ovog prijedloga za koji, evo, pretpostavljam da će možda neki mladi ljudi dočekati kao afirmativ. Oslobodimo mlade ljude tog političkog pritiska, političkog pozicioniranja, političke pristupnice u smislu stručnog osposobljavanja, prakse ili bilo čega, i dajmo im potpunu slobodu, pa ako neko baš hoće, neka ide. A ovo govorim iz iskustva, zato što znam, radim u javnom sektoru, javnom kolektivu, i često ne spočitavam mladim ljudima, nego ih podržavam da imaju svoju slobodu, svoje dostojanstvo, da ga ne prodaju ni jednoj političkoj partiji, ni onoj kojoj ja pripadam, jer nikad to na nekakav način ne bih zloupotrijebio. E tu treba vlada, pored ovoga što je sad napravila, da znači pitanje kolektivnih ugovora, primjene potpune zakona o radu i izopštavanja, dakle isključivanja mladih ljudi u smislu obaveznosti prema političkoj partiji da bi dobio ovaj status pripravnički. Hvala.
1: Hvala. Gospođa Zagorka Grahovac, izvolite.
2: Hvala predsjedavajući. Evo, želim malo da otvorim ovu temu. Dakle, nisam zaista protiv bilo kakvog prijedloga zakona da se pripravnički staž za lica sa srednjom stručnom spremom skraćuje sa 6 na 3 mjeseca, a za lica sa visokom stručnom spremom sa 12 na 6 mjeseci. I želim odmah reći da ne smatram da je svaka namjera sadržana u ovom prijedlogu loša. Naprotiv, postoje argumenti koje je vlada navela koji imaju određenu logiku, ali isto tako želim da ukažem na to da je ovo jedno površno rješenje problema koji je znatno dublji. Dakle, neosporno je da se skraćivanjem pripravničkog staža mladim ljudima omogućava brže sticanje uslova za polaganje stručnih ispita i samostalno obavljanje poslova, kao što je neosporno i da će se pojedinim poslodavcima biti lakše da zaposle mlade ljude jer će smanjiti vrijeme i troškove njihovog osposobljavanja. Također, u pojedinim deficitarnim zanimanjima ovo može predstavljati određeno rasterećenje i ubrzati ulazak mladih ljudi na tržište rada, i sve su to legitimni ciljevi i ne treba ih ni osporavati. Međutim, ono što osporavam jeste tvrdnja koju smo čuli od predlagača da će ova mjera sama po sebi riješiti problem nedostatka radne snage i odlaska mladih ljudi iz Republike Srpske. U obrazloženju zakona navodi se da će se skraćivanjem pripravničkog staža doprinijeti smanjenju nezaposlenosti mladih, povećanju ponude radne snage i većoj mobilnosti zaposlenih. Međutim, ne vidimo nigdje analize koje bi potkrijepile takve tvrdnje. Dakle, koliko je mladih danas nezaposleno zbog dužine pripravničkog staža? Ili koliko mladih ljudi odlazi iz Republike Srpske zato što pripravnički staž traje 6 mjeseci ili 12 mjeseci? Odnosno, nema procjena vlade koliko će ova mjera smanjiti nezaposlenost nakon usvajanja ovog zakona, i to su pitanje

pitanja na koja nismo dobili odgovora, ozbiljna pitanja, umjesto toga samo smo dobili uvjeravanja da će efekti ovog zakona biti pozitivni. Smatram da kada mijenjamo jedno od ključnih pitanja radnog zakonodavstva, kao što je ovo, onda da nam trebaju i analize, i podaci, i procjene, zato što, dakle, se o ovom pitanju govori isključivo kroz prizmu brzine zapošljavanja, a veoma malo se govori o kvalitetu stručnog osposobljavanja, što je nama mnogo veći problem, jer pripravnički staž ne bi trebao da bude samo puka formalnost, kao što je kod nas, da se ljudi prijave, najčešće se i ne pojave za vrijeme trajanja tog pripravničkog staža i dobiju već određeni certifikat koji im omogućava dalje ili školovanje ili dalji proces ulaska na tržište rada. Dakle, pripravnički staž bi trebao da bude jedan period tokom kojeg mladi ljudi preuzimaju odgovornost za posao kojim će se baviti možda tokom cijele svoje karijere, da rade uz mentore, da rade, da praktično nauče da rade posao i sve ono što im fakultet ili bilo koje drugo obrazovanje formalno nije u potpunosti omogućilo. Zato se postavlja pitanje da li skraćivanje pripravničkog staža zapravo može dati adekvatne rezultate. Također, postavljam pitanje da li isto skrati pripravnički staž u administraciji, industriji, zdravstvu, obrazovanju i svim drugim profesijama koje zahtijevaju ozbiljno praktično iskustvo i nemamo odgovor na to. Također, nije mi bilo dovoljno uvjerljivo obrazloženje zašto ovaj zakon ide po hitnom postupku. Dakle, šta se to dramatično dogodilo da je provedena redovna procedura i da smo imali neku širu raspravu i sa sindikatima i sa privredom i sa stručnom javnošću. Dakle, upravo oni, ako je zaista cilj samo unapređenje tržišta rada, a ne predizborno zapošljavanje, onda bi upravo mišljenja i onih koji obrazuju i koji zapošljavaju bilo ovdje od posebnog značaja. Želim na ovoj temi da otvorim jedno drugo važno pitanje, a to je da li će zaista ovaj zakon zadržati radnu snagu u Republici Srpskoj. I ja se bojim i, nažalost, mislim da neće i da mladi ljudi ne odlaze zato što pripravnički staž traje 6 ili 12 mjeseci i da to nije presudno, nego odlaze zato što ne vide razloga da ostanu, odlaze zbog niskih plata, odlaze zbog nesigurnosti, odlaze zbog osjećaja da se znanje i rad i trud ne cijene dovoljno, odlaze zato što imaju utisak da stručnost nikada nije presudan kriterij za napredovanje i tu dolazimo do suštine problema, jer godinama govorimo o nedostatku radne snage, a istovremeno svjedočimo sve većem urušavanju povjerenja i u sistem obrazovanja i naročito u sistem zapošljavanja. Jer s jedne strane tražimo od mladih ljudi da se obrazuju, da polažu stručne ispite, da prolaze pripravnički staž i da se usavršavaju, a sa druge strane stalno svjedočimo imenovanjima i postavljenjima za koja se postavljaju ozbiljna pitanja da li odgovaraju zahtjevima stručnosti i obrazovanja predviđenim za određene funkcije i takve pojave stvaraju osjećaj nepravde i zbog tog osjećaja nepravde zapravo mladi ljudi odlaze mnogo više nego zbog trajanja pripravničkog staža i zbog administrativnih procedura. Jer ako mlad čovjek vjeruje da o njegovom obrazovanju i o njegovom napretku i karijeri neće odlučivati ni znanje, ni rad, ni rezultati, on će onda zapravo neće ostati, niti će se boriti za svoje mjesto u Republici Srpskoj. I ako ljudi vjeruju da su važnije veze politička pripadnost i podobnost, onda će oni svoju budućnost tražiti negdje drugo. Evo, sasvim slučajno sam saznala na jedan podatak da recimo šef kabineta ministra energetike, izvjesna Aleksandra Živković, koja je završila menadžment na privatnom univerzitetu Aperon, nezakonito imenovana za miritelja za koje se traži obrazovanje najmanje 240 bodova iz oblasti prava. Dakle, traži se diplomirani

0: pravnik, što, evo, dotična gospođa nije. I takve stvari su ono što druge mlade ljude koji su se obrazovali na državnim fakultetima, koji su uredno stekli svoje obrazovanje, tjeraju iz ove zemlje. Dakle, treba da razgovaramo o ovome, ali treba da razgovaramo i o kvalitetu obrazovanja, o usklađenosti obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada. Treba da razgovaramo kako da zadržimo ljekare, inženjere, pravnike, profesore i sve druge stručnjake, odnosno da izgradimo sistem u kome će mladi ljudi vjerovati da se znanje isplati, jer bez toga ni jedna izmjena zakona neće riješiti problem odlaska stanovništva. A ja lično ću podržati svaku mjeru koja mladim ljudima olakšava ulazak na tržište rada. Međutim, ne mogu prihvatiti obrazloženje da je skraćivanje pripravničkog staža rješenje problema koji je mnogo dublji. Dakle, nama nije neophodno skratiti radni staž, nego izgraditi društvo u kome će stručnost biti pravilo, a ne izuzetak, i u kojem će obrazovanje imati vrijednost i u kojem će mladi ljudi vjerovati da imaju budućnost ovdje, jer mi ćemo uzaludno skraćivati rokove, a dok imamo ovakve pojave i dok konstantno imamo postavljanje nestručnih ljudi na mjesta koja ne odgovaraju niti njihovom obrazovanju, niti njihovom stručnosti, mladi ljudi će nam nastaviti odlaziti. Hvala.
1: Hvala. Gospodin Nenad Lalović nije u sali. Gospodin Bojan Kresević, izvolite.
2: Hvala. Postoje ljudi koji kažu da ovo radite zbog izbora, da ovo radite zbog toga što je to način da veći broj ljudi angažujete, da ne kažem zaposlite, sa istim novcem. Ne želim da tvrdim da je to tako, ali želim da vi kažete da to nije tako. Ovo može biti dobra ideja, ali sasvim sigurno da ovo nije dovoljno kada govorimo o položaju radnika. Kada govorimo o položaju radnika, posljednji zakon o radu donesen je 2015. godine, stupio na snagu početkom 2016. godine, u primjeni je više od 10 godina, od tada su se promijenili radni odnosi, odnosi između radnika i poslodavaca, tada su poslodavci imali veliku ponudu rada, a danas radnici imaju veliku ponudu poslodavaca. Danas se uvoze radnici iz inostranstva i to toliko govori o složenosti, odnosno o promjeni okolnosti, da bi zaista trebalo da se preispita zakon o radu, da se donese novi zakon o radu. Također, kada govorimo o radnicima, ja moram skrenuti pažnju na topli obrok u javnom sektoru koji još uvijek nije realizovan. Dakle, mi imamo da da prava radnika u javnom i privatnom sektoru nisu jednaka. Također, topli obrok treba da bude oslobođen doprinosa, poreza i doprinosa. Jer topli obrok nije zarada radnika. Topli obrok je naknada troškova. I onda imamo nepravedno u povlašteni položaj stavljene catering firme, jer kada angažuje poslodavac catering firmu ne mora da plati poreze i doprinose, a kada isplaćuje radniku taj iznos, na taj način mora da plati poreze i doprinose. Što direktno dovodi do atraktivnosti angažovanja catering firmi, što ne bi trebao da bude slučaj. Također, moram da kažem da mi je jako drago da sam čuo juče od predsjednika vlade da će pitanje regresa, minimalnog iznosa regresa biti riješeno. Sjećamo se, i o tome sam govorio u februaru mjesecu, kada je jedan poslodavac, a to je kompanija Nešković, isplatila regres od jednu konvertibilnu marku. Na taj način, rugajući se ne samo svojim zaposlenim, nego svim zaposlenim u Republici Srpskoj, rugajući se sindikatima, ali rugajući se i sistemu, odnosno državi, odnosno Republici Srpskoj. I to su pitanja na koja ne smijemo da ćutimo i koja mora da rješavamo. I nezavisno od toga gdje sjedimo, na kojem mjestu, u poziciji ili u opoziciji, u vlasti, u vladi, naš je zadatak da rješavamo ova pitanja. Ja kažem, svaka čast, predsjedniče vlade, što ste prihvatili ovo pitanje da ga rješavate. Hvala i sindikatu koji su istakli ovo kao jedan od zahtjeva. Možda su mogli ranije, ali možda i nisu, i dovoljno je da se to rješava sada. Također, jako sam ponosan što smo

čuli da će pitanje plaćanja doprinosa biti pitanje konačno za poresku upravu, a ne za radnika. Nekoliko puta sam, počeo od jula prošle godine, govorio da plaćanje doprinosa za zdravstveno osiguranje ne treba da utiče na pravo radnika za ostvarivanje prava na liječenje o trošku Fonda zdravstvenog osiguranja. Također, jedan od problema kada govorimo o zdravstvenom osiguranju jeste da čak i kada se uplati zdravstveno osiguranje, odnosno doprinosi, refundacija nije moguća, što je nepravedno, nepošteno i neustavno, ministre zdravlja i socijalne zaštite. Ne postoji nikakva logika da ako se doprinosi uplaćuju, dakle, tako da se pokriva najraniji period koji nije zatvoren, to znači u kontinuitetu će uvijek biti plaćen. Ako u maju plaćate doprinose, a zadnje ste platili u januar, to znači da zatvarate 1. februar, pa onda mart, pa onda april i tako dalje. I zašto onda liječenje iz februara se ne može refundirati kada su doprinosi za zdravstveno osiguranje plaćeni? To je jedna velika nepravda koja se može riješiti bez izmjene zakona, sa samo malo volje. Također, neplaćanje doprinosa od strane poslodavca ne treba biti razlog da zaposleni kada odlaze u penziju ne mogu da ostvare pravo na penziju za te godine nepovezanog staža. I onda imamo primjer kompanija kao što je drvna industrija Vrbas, drvna industrija Podgradci, Nova Dipo, kao što je niskogradnja Laktaši, koje zajedno imaju 20 miliona duga poreskoj upravi, a onda da ti zaposleni kada idu u penziju ne mogu da ostvare pravo na penziju. Ja sam također zaključio iz jučerašnjeg saopštenja da će i ovo pitanje biti riješeno, i opet kažem, svaka čast. Ja želim da nastavimo dalje, da nepuno radno vrijeme koje je trenutno na takav način nepravedno, neustavno i diskriminatorno tretirano, a to znači da, nekoliko puta sam već govorio, ali kako drugačije izvršiti pritisak na vas nego iznova ukazivati na određene probleme, na probleme koje ljudi ukazuju kada razgovarate s njima, a to je da je apsolutno neprihvatljivo i neustavno da neko ko radi 3 sata ili 5 sati mora da ima plaćene doprinose kao da radi 8 sati. Zato što neko nije imao snage, želje i volje da dovede u red sistem prijave zaposlenih, i prošli put sam to detaljnije objašnjavao, a sada ne želim da ulazim u te detalje. Također, jedno važno pitanje kada govorimo o radnim odnosima, koje bi bilo bolje da predsjednik vlade rješava prije nego što se bavi tim da li je Bojan Kresović zaslužan za neki zakon ili nije, da li je Bojan Kresović zaslužan zato što ste rekli da ćete staviti van snage sporne doprinose za penzionere koji su u inostranstvu stekli veći dio svoje penzije, a ko je drugi? Evo, ja pitam predsjednika vlade, a ko je drugi ukazao na taj problem? I zašto vam je problem da to prihvatite? Radite svoj posao, ja radim svoj posao. I evo, trudnice koje su prijavljene na određeno, kada im istekne radno, znači vrijeme na koje su prijavljeni, ugovor koji su potpisali, one ostaju na ulici. Mislim da država mora imati osjećaja za trudnice koje rade na određeno vrijeme i da donesemo izmjene Zakona o radu, da dodamo, odnosno dopune, da dodamo član 105a, definišemo da njihov radni odnos traje sve do momenta dok se ne završi njihovo trudničko, odnosno porodijsko. I na to je ukazivala moja koleginica i šef kluba poslanika PDP-a Tanja Vukamanović, i mislim da je ovo pitanje koje će koštati budžet Republike Srpske 600.000 konvertibilnih maraka godišnje. 600.000 konvertibilnih maraka u odnosu na povećanje okvira od 1.100.000.000 konvertibilnih maraka je nešto što je izuzetno, izuzetno prihvatljivo. To je negdje oko, evo, manje od 1 promila, 0,5 promila u odnosu na ovo povećanje budžetskog okvira.

okvira, a značaj je prije svega u poruci koju šaljemo mladim ljudima, mladim porodicama, mladim zaposlenima, majkama i na kraju i poslodavcima, olakšavamo situaciju da ne dolaze u situaciju da na intervjuima postavljaju pitanje, jedno vrlo neukusno pitanje za mladim.

0: to nema veze sa opozicijom, da to nema veze sa Kresovićem, ali da ovi ljudi dobiju ono što mislim da mogu i moraju. Zadržat ću vrijeme ukoliko bude trebalo u ime kluba. Hvala vam.
1: Hvala. Gospodin Tomica Stojanović, izvolite.
2: Hvala, predsjedavajući. Ja ću konkretno govoriti o ovom zakonu, odnosno o paketu od ovih 10 zakona.
1: Lepo.
2: Gdje imamo, u odnosu na većinu kolega. Znači, mi imamo danas na dnevnom redu 9 zakona, odnosno 9 raznih oblasti koji daju za mogućnost da pripravnički staž se skrati sa godinu na 6 mjeseci za visoko obrazovanje i sa 6 mjeseci na 3 mjeseca za srednju stručnu spremu. To su oblasti, znači, imamo predškolsko obrazovanje, osnovno, srednje, pa zdravstveni sistem, biblioteke, muzeje, jedinice lokalne samouprave, državni službenici, zdravstvena zaštita, učenički standard. Znači, jedan širok paket djelatnosti i institucija i, ne znam, po nekom mom viđenju, mogući da, evo, dajem sebi, odnosno, ne znam da li je ministarstvo eventualno napravilo neku analizu, koliko pripravnika se nalazi u ovom sistemu koje mi danas obrađujemo. Po nekom mom viđenju, ja mislim da je to možda neki 70%. Tako da je to jedan baš veliki broj novih budućih kadrova koji će sutra zasnovati stalni radni odnos i imati mogućnosti da učestvuju u jednim institucijama i u jednom funkcionisanju i radu određenih institucija. Ja sam iskreno rečeno imao jednu, čini mi se, kroz svoju životnu praksu od nekih 26-27 godina imao solidno iskustvo sa radom pripravnika. Kroz moje kancelarije je prošlo pa minimalno na stotine tih mladih ljudi i moram priznati da sam posle pa maksimalno 7 dana mogao primijetiti da li će neko biti kvalitetan kadar u budućnosti ili će eventualno neko imati određenih poteškoća. Za te ljude s određenim poteškoćama ja potpuno sam siguran da ovaj vremenski rok smanjenja pripravničkog staža sa godina 6 mjeseci je mali. U najvećoj mjeri sam imao priliku da radim sa visokoobrazovanim kadrovima, znači ne sa srednjom stručnom spremom, i evo da kažem, ostavljam to nešto po strani, uz dužno poštovanje i njih, ali moram priznati, u startu sam mogao primijetiti da svi oni pripravnici koji dolaze sa državnih fakulteta i visokoobrazovnih institucija u odnosu na ove privatne, da tako nazovem, je ogromna razlika bila. Čast izuzecima, bilo je i oni koji sa privatnih univerziteta dolaze, bilo je tu kadrova koji se mogli primijetiti da će u budućnosti nešto postići i to, vjerujte mi, da, pa ne znam da li možda sam u jedno, dva možda slučaja pogriješio, a kažem, na stotine je prošao kroz moju kancelariju. I onda kad vidim te sa privatnih fakulteta koji su dolazili i radili taj pripravnički staž, ja potpuno sam siguran da ovo skraćenje sa godinu na 6 mjeseci je loše. Još neke druge stvari želim da kažem. Vi ste ovdje u razlozima za donošenje ovog zakona rekli da gdje se kaže da se doprinosi smanjenju nezaposlenosti mladih. Ja potpuno smatram da je ovo jedna pogrešna teza koja je pripremila ovaj dio zakona, odnosno obrazloženje zakona u ovom dijelu je potpuno u suprotnosti sa činjenicama na terenu. Znači, ako ste i pripravnik, vi ste u radnom odnosu. Za vas se plaća i doprinosi i imate platu. Znači, taj neko ko je pripravnik, potpuno sam siguran čak da neki pripravnici žele da imaju, da mu duže traje taj pripravnički staž. Jer nekom se može desiti da završi pripravnički, pa da čeka malo duže da dobije neko stalno radno mjesto ili na ugovor određeni ili na određeno vrijeme da zasnuje svoj radni odnos. I neko više voli platu da dobija godinu dana, em se stručno usavršava na jedan duži period. Ono što je bitno reći da veliki sistemi, institucije, jedinice lokalne samouprave, evo, najviše mogu da razgovaram na tu temu, stvarno imaju kroz svoju, u svojoj administraciji jedan širok spektar aktivnosti. I da bi prošli, da bi makar jedan dio naučili tih nekih određenih aktivnosti u radu, vi morate ipak neko malo duže vrijeme da provedete u toj instituciji da bi stekli

stalo neko bolje i kvalitetnije znanje. Da ne pričamo da imamo, pa evo u gradskoj upravi grada Bilje imamo 10 odjeljenja, pojedina su u potpunosti različita u odnosi, jedni u odnosi na druge. Da bi stekli, da kažem, jedno solidno iskustvo radno u bar 2-3 odjeljenja, vi bi sigurno trebali jedan duži vremenski period da radite u tim odjeljenjima, da bi, kažem, stekli jedno kvalitetnije znanje. I da bi bili spremniji, da bi imali bolje radno iskustvo i da bi bili spremniji sutra kao, evo, da kažem, pojedinac, odnosno radnik koji će na jedan kvalitetniji način doprinositi radu te institucije. Ovdje se kaže skraćenje trajanja pripravničkog staža imaće pozitivan utjecaj na zapošljavanje bez negativnih posljedica na nivou stručnosti radne snage. Ja sam potpuno siguran da ovo gdje se kaže bez negativnih posljedica po nivou stručnosti radne snage da nije tačno. Siguran sam da privreda dobija manje obrazovane kadrove u sistemu. Što se tiče znači, ovog zakona, mislim da se devalvira struka. Mislim da se devalvira nivo spremnosti pojedinaca da nakon pripravničkog staža sa kvalitetnijim i boljim iskustvom i boljom obukom uđu u određen sistem ili instituciju. Vi generalno donosite ovakve ili slične zakone. Ovo nije prvi put da se skraćuju određeni rokovi za pojedine neke oblasti, za, evo, da bi neko ne bio na nekoj poziciji. Imali smo nedavno ovdje priliku da donosimo zakon, čini mi se, glavni pravobranilac Republike Srpske. Zamislimo, tad smo smanjili radno iskustvo sa 8 na 2 godine. Da li vi mislite da je neko nekada tek tako paušalno donio odluku i rekao treba 8 godina radnog iskustva? I sad to sa 8 godina smanjujemo na 2 godine. Glavni pravobranilac Republike Srpske. A onda imamo situaciju, na primjer, u sudstvu volontirski traje 2 godine. Volontirski. Ja mislim da tamo i nema pripravničku, evo, opraštam, odnosno, ako sam napravio grešku, izvinjavam se. A imamo situaciju da smo, na primjer, nedavno ovdje usvajali zakon kad smo radili na temu eksproprijacije autoputeva, gdje smo donijeli zakon gdje kažemo da član komisije za eksproprijaciju treba da ima, govori se o pravniku i geodeti, da treba da ima 10 godina radnog iskustva. Zamislite, znači, takav paradoks. Ovdje smanjujemo sa godinu dana na 6 mjeseci, imamo sud gdje govorimo 2 godine volonterskog rada, imamo glavnog pravobranioca gdje smanjujemo sa 8 na 2 godine, imamo geometra ili geodeziju i pravnika u eksproprijaciji gdje 10 godina tražimo radno iskustvo. Ja sam prošao na hiljade parcela gdje sam radio eksproprijaciju određenih trasa, prije svega putne mreže, gdje, vjerujte mi, ne treba tih 10 godina. Ja nisam bio ni pravnik, nisam bio ni geodeta, ali kroz obrazovanje sam učio i predmet geodezija, i, odnosno inženjer sam po struci, ali vjerujte mi, nema potrebe da neko 10 godina ima radnog iskustva da bi radio taj posao eksproprijacije određene parcele ili na desetine i na stotine. Ja govorim, ja želim princip da uporedim. Znači, ovdje nema principa. Ovdje se ponaša ad hoc, od slučaja do slučaja. Ako je nekome potrebno 2 godine radnog iskustva, izmijenit ćemo zakon, bit će 2 godine. Ako je nekom potrebno 10 godina da bi odbranio svoju poziciju, bit će 10 godina. Ako ovo 6 mjeseci, treba nek bude 6 mjeseci ili 3 mjeseca, nema principa. I to je naš najveći problem. Ja želim da zaštitim institucije, jer bojim se da će loši kadrovi da nam dolaze, da će ljudski resursi da se u velikoj mjeri naruše. Ljudski resursi su ključna stvar, vjerujte mi. Koliko god mi gradili institucije, ako nema ko da vodi te institucije, ako nema ko dobro, dovoljno biti obrazovan u tim institucijama, mi ćemo urušiti te institucije. Mi generalno, odnosno vi generalno urušavate sisteme, raznorazne sisteme. Evo ja kažem da i ova institucija ovdje, nažalost, Narodne skupštine na jedan način devalvirana. E isto tako devalviramo sve druge institucije. I to je moja žal, jer sam kroz te sisteme radio u jednom momentu za kada sam potpuno bio siguran da su oni na neki način imali jedno i dostojanstvo i imali su jedan kredibilitet u tim institucijama. Kredibilitet je veoma bitna stvar. Da kad uđete u određenu instituciju, da znate da vas čeka jedan spreman tamo obrazovni kadar, jedan stručnjak, jedan čovjek koji zna svoj posao. Međutim, danas mi imamo situaciju, uđete u određenu instituciju, ljudi nemaju pojma, samo sjede onako, ako mu neko postavi pitanje, on se zgleda, traži od nekog da mu neko nešto kaže. Vjerujte mi, u ovom svom

0: hladnom vijeku sam mogao prepoznati u toku od 7 dana ko je kvalitetan, ko nije kvalitetan, ko će završiti na dobroj poziciji kroz život, ko neće. Neki ne mogu nikako. Samo dam papir, jedan običan den, napiši jedan tekst. Neko je toliko kreativan da napravi fantastičan tekst, a neko od kancelarije do kancelarije trči, ne zna ni datum napisati, ni naslov, ni zaglavlje, bilo šta. Znači, govorim o sistemu da ima potrebe, o principu da je bolje da imamo stručnije kadrove nego manje obrazovane kadrove. I moje lično mišljenje, ima izuzetaka, i rekao sam, ima ljudi koji uđu u sistem stvarno kvalitetni i savršeni, ali s to uglavnom dolaze ljudi, kažem, sa državnih fakulteta, sa odličnih univerziteta, kada vam dođe neko iz Beograda, Novog Sada, tu nema šta puno da vi ispitujete, tražite, da gledate njegovu spremnost. Taj lagano prolazi kroz sistem čovjek. Ali on se obrazovao i školovao na način da je došao spreman tu i da mu samo ga treba provesti kroz taj sistem da stekne određena saznanja, obuku, praksu, radno iskustvo i da kao jedan kvalitetan mlad kadar uđe kasnije u taj sistem. Ne možete mi reći da sistem, evo, ovaj je trajao, što ja znam, bar 30 godina, da traje godinu dana pripravnički, da traje 6 mjeseci sa srednjom. I da sada nakon 30 godina, a možda i to i duže, ja ne znam, evo, u prethodnom periodu, da tek tako preko noći, po hitnom postupku, vi mijenjate nešto što traje fantastično, dobro i kvalitetno i dobro funkcioniše i preko noći vi to mijenjate. Ja sam potpuno siguran da je neko tada radio dobru analizu i kvalitetnu analizu i da je rekao treba godinu dana pripravnički za visoku stručnu spremu i da treba 6 mjeseci za srednju stručnu spremu. Da li je neko sad radio tu analizu? Na osnovu čega je došao do ovog podatka i saznanja? Ja imam utisak da bi vi se odrekli i ovo 6 mjeseci, ali nemo, ajde, nek ode onda polažena je državni, tamo treba da se plati 300-400 maraka, pa nek zaradi te neke institucije tamo. Bojim se da je ovo ad hoc postupak i da ovaj postupak nam neće donijeti kvalitetu radu, nego će nam donijeti, slobodno mogu reći, u pojedinim slučajima probleme. Kažem, ima fantastičnih kadrova kojima možda ne treba ni mjesec, dva, ali vjerujte mi, za većinu treba ova godina dana. Ja kažem, kroz svoju praksu sam tu uvidio i potpuno stojim, potpuno sam siguran i stojim iza ovih svojih tvrdnji. Zadržavam vrijeme, hvala.
1: Hvala, gospodin Nenad Lalović, izvolite.
2: Zahvaljujem se. Pa je jako važan zakon, izmjene dopune zakona o radu. Čuli smo razne komentare narodnih poslanika. Svakako da se sa nekim bi složio, sa nekim ne bih. Kada pokušavamo da zaposlimo te mlade ljude, da im damo priliku na tržištu da se zaposli, onda je kuku što ih zapošljavate, ide izborna godina, skupljači nekih glasova. Kad ih ne zapošljavamo, onda nas kritikuju, joj, zašto ih ne zapošljavate, ne date nikome da se zaposli, ja ne znam stvarno kako bi to definisao da bi ovaj pojedini bili zadovoljni. Svakako da podržavam odluke vlade i to je odlična stvar da će 5 miliona konvertibilnih maraka biti obezbjeđeno, da što veći broj mladih ljudi sa srednjim i visokim obrazovanjem položi stručni ispit kako bi što prije došli do zaposlenja. Naravno da su određena zanimanja jako deficijentna i da je sigurno ova mjera vlade da je rađena analiza i da je jako bitno. Evo konkretno medicinske sestre trenutno postoji zaista velika potreba u mnogim institucijama za srednjim medicinskim kadrom i sigurno sa smanjenjem tog staža sa 6 na 3 mjeseca da će imati značajna odjek jer će prije ljudi moći da se zaposle. Čuli smo i od ministra da nije za sva obrazovanja, da i dalje za neka visoka obrazovanja ostaće staž godinu dana, konkretno kada je u pitanju medicina i neke zdravstvene nauke, stomatologija, već ima 15 više godina, staž je ukinut i odmah nakon završetka studija polaže se ovaj stručni ispit zato što zadnja godina, kompletan zadnji semestar i već cijela skoro zadnja godina posvećena je kliničkom stažu gdje ljekari i na primarnom i sekundarnom i tercijarnom nivou stiču kliničku praksu i kasnije čim završe posljednji ispit, odnosno na nekim fakultetima gdje postoji diplomski, polažu stručni ispit i mogu da rade kao ljekari. Smatram da je ipak urađena analiza određena, da je neka zanimanja će dalje biti potrebno pripravnički staž i godinu dana, ali tamo gdje to zaista nije potrebno ili tamo gdje nam je potreba za kadrom, kao što sam naveo, medicinske sestre, zaista mislim da je to ispravna odluka i da što prije uz podršku, naravno, uvijek nekog starijeg u smjeni, ti mladi ljudi dođu da zaposle

0: kako bi i zdravstvene ustanove, prije svega konkretno pričamo o zdravstvu, dolazim iz te oblasti, riješili svoje probleme. Naravno da je ovo vrlo važan zakon i svakako vrlo važne mjere vlade koje zaista pozdravljam, jer će sa ovim mjerama sigurno određeni broj mladih ljudi doći do svoga definitivnog zaposlenja. Hvala.
1: Hvala lijepo. Gospodin Damjan Škipina, izvolite.
2: Hvala predsjedniče, poštovani predsjedniče Narodne skupštine, ministri, članovi vlade, uvažene koleginice i kolege, kolege narodni poslanici. Pred nama je set zakona o izmjenama i dopunama koji u suštini predstavlja važnu poruku mladim ljudima i konkretan odgovor na izazove sa kojima se danas suočava tržište rada u Republici Srpskoj. Moramo biti svjesni činjenice da se tržište rada u posljednjih nekoliko godina značajno promijenilo. Danas više ne govorimo samo i isključivo o problemu nezaposlenosti, već sve češće govorimo o nedostatku radne snage. Poslodavci u brojnim sektorima ne mogu da pronađu potreban broj radnika, posebno u deficitarnim zanimanjima. Istovremeno suočavamo se sa negativnim prirodnim priraštajem, odlaskom mladih ljudi i činjenicom da nam prosječna starost stanovništva raste. Ako pogledate podatke Zavoda za statistiku Republike Srpske, vidjet ćete da je u prosjeku u posljednjih 25 godina u Republici Srpskoj rođeno svake godine 9000 djece, a po osnovu mortaliteta i odlaska iz Republike Srpske sa spiska građana briše se oko 16000 stanovnika. To znači da smo mi svake godine u deficitu nekih 7000 stanovnika. Kad se konkretno pogleda samo tržište rada, vi imate negdje oko 9000 lica koja završe formalno obrazovanje i uključuju se u tržište rada, a imate oko 12000 onih koji se svake godine u prosjeku penzionišu. To znači da smo svake godine otprilike oko 3000 radnika u deficitu. Kad govorimo o dužini trajanja pripravničkog staža, smatram da nije suština u tom periodu, odnosno u dužini, već upravo u kvalitetu određivanja pripravničkog staža. Ako određeno lice dođe sa znanjem iz formalnog obrazovanja i ako mu se dodijeli kvalitetan mentor, mislim da je ovih 6 mjeseci sasvim dovoljno. Kao direktor Zavoda za zapošljavanje, s obzirom da je bilo i određenih pitanja i s obzirom da smo ključna institucija na tržištu rada u Republici Srpskoj, daću i neke konkretne pokazatelje i odgovore. Kroz program pripravnika vlade Republike Srpske u proteklih 15 godina prošlo je oko 9000 pripravnika u Republici Srpskoj. Procenat ostanka u radnom odnosu tih ljudi je 70%, što govori o uspješnosti ovog programa. Mi u ovom trenutku na evidenciji nezaposlenih u Republici Srpskoj sa visokom stručnom spremom, a bez odrađenog pripravničkog staža, imamo oko 3000 lica. Sa ovom mjerom vlade, odnosno sa ovim skraćenjem pripravničkog staža sa visokom stručnom spremom sa 12 na 6 mjeseci, sredstvima koja su planirana u rebalansu od 5 miliona i sredstvima zavoda od 3,4 miliona, mi ćemo negdje oko 1000 lica, odnosno jednoj trećini lica sa evidencije nezaposlenih omogućiti da odrade pripravnički staž i budu konkurentni na tržištu rada, što govori i o uspješnosti ove mjere. Kad govorimo dalje o skraćenju ovog pripravničkog staža, to su i preporuke Evropske unije za kvalitetno pripravništvo još iz 2014. godine i ima primjera gdje su ovakve preporuke i usvojene. Recimo, u Crnoj Gori nije 6, ali je 9 mjeseci sa visokom stručnom spremom pripravnički staž.

0: Bilo je nekoliko još pitanja ove insinuacije da se ovo radi samo u predizborne svrhe. Mislim da demantuju upravo ove činjenice koje sam rekao. 1000 ljudi će biti obuhvaćeno ovim sredstvima. Niko tu neće niti može kontrolisati koji su to ljudi. Raspiše se javni poziv. Neće tu biti nikakvih posebnih kriterijuma. I realni i javni sektor ima pravo da se prijavi, a poslodavac, na poslodavcu je kad prođe određen broj pripravnika, odnosno subvenciju od strane Zavoda zapošljavanja, da raspiše konkurs i da primi pripravnika. Znači, taj poslodavac prima pripravnika kogod on bio, niko ne može tu konkretno nacrtati pripravnika i reći ovaj će početi i dobiti pripravnički, a ovaj neće. Ovim izmjenama, znači, ne ukida se pripravnički staž, ne umanjuje značaj sticanja praktičnih znanja, ne snižavaju se kriterijumi stručnosti, samo se usklađuje trajanje tog perioda sa realnim potrebama današnjeg vremena. Lica sa srednjim obrazovanjem umjesto 6 mjeseci obavljaće pripravnički staž 3 mjeseca, a lica sa visokim obrazovanjem umjesto 12 mjeseci 6 mjeseci. To znači da će mladi ljudi brže sticati uslove za polaganje stručnog ispita, brže dolaziti do stalnog radnog angažmana i brže postajati ravnopravni učesnici na tržištu rada. Naravno, niko ne tvrdi da će ova zakonska izmjena sama po sebi zaustaviti odlazak mladih, ali ona jeste dio šire političke priče koja treba da pokaže da institucije prepoznaju njihove probleme i da nastoje da ih rješavaju. Svako to skraćenje između perioda neizvjesnosti, između završetka školovanja i punog uključivanja u svijet rada, predstavlja korak u dobrom pravcu. Od ovih zakona, odnosno od ovog zakona, korist imaju poslodavci, smanjuje se administrativna opterećenja i troškovi, omogućava se brže popunjavanje upražnjenih radnih mjesta i veća fleksibilnost u organizaciji rada. Korist ima i privreda, brže dolazi do potrebne radne snage, korist imaju mladi ljudi jer dobijaju šansu da ranije grade svoju profesionalnu karijeru. Na kraju korist ima Republika Srpska jer zadržava svoj najvrijedniji potencijal, odnosno ljude. Zato smatram da je predloženo rješenje opravdano, izbalansirano i u skladu sa potrebama vremena u kojem živimo. Naša dužnost je da zakonodavstvo ne bude prepreka, već podrška mladom čovjeku koji želi da radi, da se usavršava i svoju budućnost gradi u Republici Srpskoj. Zato pozivam kolege odbornike da podrže ovaj set zakona i ove izmjene na korist svih nas. Hvala.
1: Hvala lijepo. Gospođa Dijana Čekić, izvolite.
2: Hvala, predsjedniče. Uvijek sam bila pobornik da ne školujemo mlade ljude da kad završe svoje obrazovanje idu na biro i da onda čekaju da li će dobiti godinama posao i ne, i onda na kraju da odu van naše zemlje, nego da vodimo takvu upisnu politiku da nakon završetka svog školovanja taj najsretniji dan, bilo maturiranja ili diplome, im znači i omogućavanje nalaska posla, jer to je želja svih mladih ljudi da se što prije osamostale, jer kad mladi čovjek nađe posao, on je ekonomski nezavisan i samostalan i to je ono što je želja valjda i nas kao društva. Međutim, vjerujem isto tako da i ovaj set zakona koji se danas nalazi pred nama je predlagač uradio u dobroj namjeri, sa ciljem da, evo kako su i neke kolege poslanici rekli, što više mladih ljudi uključimo i omogućimo im radni angažman, ali postavljam pitanje da li je baš bilo potrebno ovakvo naglo rezanje tog pripravničkog staža i da li se upravo to može riješiti samo promjenom duljine tog pripravničkog staža. Zašto to kažem? Pa prije svega zbog toga što, recimo, naše visokoškolske ustanove nisu tako organizirane kao što je to recimo u zemljama Europe, da tokom svog studiranja studenti jedan dio svog školovanja mogu da provedu i u određenju

privrednim ustanovama, privrednim subjektima, gdje ti fakulteti, odnosno visokoobrazovane ustanove, u saradnji, znači, sa profesorima, nalaze studente koji žele da rade u takvim ustanovim institucijama ili privrednim subjektima i da onda praćenjem njihovog rada na kraju studenti već imaju čim diplomiraju posao ako žele i ako su zadovoljni sa onim privrednim subjektom, ustanovama ili institucijama gdje su odradili određenu praksu i stekli određena zvanja iz one oblasti s kojom se bave i za koju su se obrazovali. To kod nas u visokom obrazovanju nije slučaj i mi to ne možemo primijeniti da sa diplomom student odmah stiče i znanje da počne sutra da samostalno radi kod tog svog novog poslodavca. Isto tako i sistem, ovdje piše dualni sistem u srednjem obrazovanju. Ja još nisam nigdje čula da u nekim usmjerenjima su učenici tokom svog srednjeg obrazovanja išli u određene, prije svega, znači govorim tu o nekim administrativnim zanimanjima, da li u lokalne zajednice ili određene ustanove, institucije i tamo radili određenu praksu, iako je to i obavezno, međutim, nažalost, to se uglavnom svodi na neke formalnosti i uglavnom naši srednjoškolci kada završe, kada steknu diplomu srednjoškolskog obrazovanja, nisu u potpunosti kvalificirani da odmah budu spremni za rad, a poslodavci upravo žele onoga koji je spreman, jer im je u svakom slučaju oni to gledaju da je radnik trošak i on želi da dobije radnika koji će u potpunosti odgovoriti zahtjevima šta poslodavac traži. I s tim u vezi mislim da smo možda prenaglili s ovim, a pogotovo sad postavljam pitanje što se tiče stručnog ispita. Svaki onaj koji pohađa i kome je odobren taj pripravnički staž mora imati svog mentora. Za svakog se pojedinačno tog pripravnika pravi program u kom on mora odraditi taj pripravnički rad i sad mi jednostavno nije logično da neko ko je došao sa srednjom stručnom spremom u 3 mjeseca i taj mentor i taj sad pripravnik mogu da odrade to sve što je trebalo da bude u roku od 6 mjeseci ili ako govorimo o godini dana i taj mentor i taj pripravnik će stvarno imati onda problem da to urade i ja to smatram kao nekakvu onda dodatnu vrstu obaveze, odnosno i mentor i pripravnik moraju ubaciti u 5. brzinu jer se postavlja pitanje da li će onda ako prihvatimo izmjene ovog zakona mijenjati se i sadržaj polaganja stručnog ispita. Jer vjerujte mi, nije sve jedno ako vi radite 3 mjeseca i pripremate se za taj stručni ispit, a dobijete nešto da uradite, ili ako se pripremate 6 mjeseci, odnosno godinu dana. Da li će ostati, znači, i kvalitet tog stručnog ispita i opseg tog stručnog ispita kakav je bio i ranije, ili se samo promijenila duljina ovog trajanja. S druge strane, koliko god mi želili i podržavam zapošljavanje mladih ljudi, imamo situaciju da sad u eri ove umjetne inteligencije sve što ne znamo pitamo ChatGPT i on će nam reći, ali u realnom životu neke stvari ipak umjetna inteligencija ne može uraditi i kvalitetnog i dobrog radnika ne može zamijeniti umjetna inteligencija, a prije svega govorim to iz razloga što gdje god da dođete morate imati, znači, uslugu koju mogu pružiti samo oni radnici koji su za to osposobljeni, a to ne može se uraditi i to ne možete tražiti od umjetne inteligencije i zbog toga je boravak koji je do sad bio, znači za srednju stručnu spremu 6 mjeseci, a za visoku stručnu spremu godinu dana, za mene bio sasvim opravdan i pokazao je rezultate. Ja bih sad voljela da pitam predlagača, da li ste vi, kad ste donosili ove izmjene zakona, da li ste izvršili određenu analizu i koja vam je ukazala na to da će se do svega ovoga što se želi postići ovim izmjenama zakona upravo

0: upravo će doći ako se smanji taj vremenski rok koji će ti pripravnici provesti, a znači to su sad 3-6 mjeseci. Mislim da to nije tako i u želji da ipak i naši mladi ljudi dobiju svoj radni angažman, ali vjerujem da im ne treba davati i obaveze koje morate priznati. Ono što se trebalo uraditi za 6 mjeseci, sad se treba uraditi za 3 mjeseca, odnosno ono što se radilo za godinu dana da se uradi za 6 mjeseci, jer i ljudi koji trebaju raditi sa tim pripravnicima, njihovi mentori, imaju obavezu da to urade kvalitetno, jer taj pripravnik je njihov proizvod. I on ima i svoje druge radne obaveze. Prema tome, možda bi bilo dobro da se vidi da li je to stvarno dobro rješenje ili da jednostavno ovo kao što ste sad uradili shvatite kao jedan pilot projekat, da ove izmjene zakona imaju neki rok trajanja pa da se vidi da li je stvarno, recimo evo godinu dana ovo kad se primjeni, da li je to doprinijelo upravo onome što stoji ovdje u ovim razlozima, odnosno obrazloženjima za donošenje ovih zakona. Hvala vam.
1: Hvala, gospodin Milanko Mihajlica.
2: Mogu da razumijem šta je namjera vlade u ovom slučaju, zato što pripadam onima koji misle da svim ljudima treba omogućiti, što je i ustavna obaveza, pravo na posao. Pogotovo sada u ovim okolnostima i vremenu u kojem mi živimo, to je sve teže. Naravno, podložno raznim političkim uticajima. I to u svakom slučaju jeste jedan od razloga zašto veliki broj ljudi u Republici Srpskoj, ne imajući nadu ili gubeći nadu da će nešto biti bolje ili da će doći do posla, odlučuju se između ostalog i da odu iz Republike Srpske. I zato je sada važno kada se razmišlja, i mislim da je moja kolegica Čekić potpuno u pravu, kada kaže da bi trebalo, a ne znam koliko je ozbiljno rađena analiza u pripremi ovog zakona, ja sam inače skeptičan, sve što je po hitnom postupku u pravilu je, ajde da kažem, čak i kad je u najboljoj namjeri, može da pokaže vremenom da baš i nije tako. Zato smatram da ova ideja, odnosno razmišljanje, da se napravi analiza nakon izvjesnog vremena, da li je ovo kvalitetno rješenje, treba ozbiljno da se razmotri. Dakle, treba omogućiti svim ljudima šansu da dobiju posao. A da bi dobili posao, moraju između ostalog da prođe ovaj ciklus pripravničkih staža. Tako da. Sada je pitanje kako to uraditi na uštrb kvalitete. I to je sada nešto o čemu mi očito debatujemo, poznajući naše političke prilike. Evo, neko od kolega je rekao da ovo jeste dio šire političke priče. A evo, da kažem, da razumijem šta je političke namjere neke, da neko pitanje koje postoji u društvu riješimo. Da li je ovo sad najbolji put? Ja sam uvijek za kvalitet. Dakle, da omogućimo ljudima to pravo i da dođu do posla, ali isto tako da to budu ljudi koji će sutra moći, bilo da je uprava, zdravstvo ili bilo koji drugi posao, dakle da znaju da rade taj posao i da budu plaćeni za taj posao. Ja znam dosta primjera, nažalost, iz sredine u kojoj dolazim, a vjerujem da je to slično u Republici Srpskoj, da mnogi mladi ljudi dolaze u situaciju da su na neki način ucijenjeni da bi bilo omogućeno da obave pripravnički staž, da prihvate razne vrste političke utjecaje. Dakle, ja pozdravljam tu namjeru da se izdvajaju veća sredstva i da se taj obim proširi, da se politički utjecaj neutrališe, da ne kažem, evo, smanji, da se neutrališe, ali ne na uštrb kvaliteta, još jednom ponavljam. Mi imamo, u to sam uvjeren, preveliki broj zaposlenih ljudi u upravi, u vladinim institucijama, u ministarstvima, u javnim preduzećima, u lokalnim upravama, koji to s nama dolaze slučajno po političkoj liniji. I oni čak imaju, nije čak, oni imaju prednost. I to je često puta na uštrb kvaliteta o kojem ja govorim. Zato sam ja tu

0: dosta, hajde da kažem, rezervisan, što se skraćuje ovaj period stažiranja sa 12 na 6 mjeseci za visoku stručnu spremu, a sa 6 na 3 za srednju stručnu spremu, jer u većini slučaja mislim da to jeste na uštep kvalitete. To je moje mišljenje, naravno. Razumijem i ako neko misli drugačije, ima drugu vrstu argumentacije. Evo da krenemo od privatnih fakulteta. Ovim se omogućava, naravno ne govorimo o svim privatnim fakultetima. I pravo je gospodin Stojanović kada kaže, ljudi koji dođu sa državnih fakulteta i tako dalje, oni nema dilema da su kvalitetni, temeljiti, da su uložili više, da sigurno znaju više, da je kvalitet njihovog znanja, navika, vještina veći, iako mi realno imamo problem sve više praktične nastave i u našim srednjim školama, pogotovo tim zanatskim školama, jer nemamo gdje ili nedovoljno da ih obučimo, i naravno na fakultetima brojnje. Ima i pomaka, ne generalizujem, ali ukazujem na jedan problem koji postoji, na koji sam duže vrijeme i više puta ukazivao, a to su kvalitet znanja i vještina ljudi koji dolaze sa privatnih fakulteta. Ja tu nemam nikakvih dilema. Još jednom, ne generalizujem ni sve privatne fakultete, ni sve ljude koji završe te fakultete, niti profesore koji tamo rade, ali nemojte da zabijamo glavu u pijesak i da nakon afere klaster i procesa koji je vođen u Republici Srpskoj, koji svi znamo i kako je završen, i ovo što smo imali priliku da čujemo u Komisiji za borbu protiv korupcije u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, je frapantno. Naravno, svi imamo, čujemo šta se dešava i tako dalje, ali ono što smo imali priliku da čujemo i u zdravstvu, dakle, pa i ono što je javno govorio glavni tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine Kajganić, koji je govorio javno da se diplome mogu kupiti na benzinskim pumpama. Kako hoćete, uključujući doktorske diplome. Meni je žao kolega i u ovom parlamentu i svi drugi ljudi koji su vrlo ozbiljni, odgovorni sa znanjima, vještinama koji su studirali, koji nas i uče i liječe i obavljaju nam sve potrebne poslove u našim životima, ali isto tako pružan snažan otpor tome da se taj kvalitet urušava i da ne činimo dovoljno da se tome suprotstavimo. Dakle, želim da ukažem na tu anomaliju. Želim da ukažem i na anomaliju kada sad govorimo o pripravnicima, ne znam, u obrazovanju. Imamo jedan problem koji je još ombudsman Bosne i Hercegovine i Ministarstvo prosvete uputio 2024. godine, odnosi se na diskriminaciju plata, odnosno platnih koeficijenata za nastavnike u osnovnim školama sa višom stručnom spremom, konkretno sa završenom višom pedagoškom akademijom. Još uvijek imamo oko 800 ljudi zaposlenih u obrazovanju koji imaju taj problem. Da se ne bi dogodilo da idemo na Ustavni sud za ocjenu ustavnosti brojnih zakona koji definišu ovu materiju o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama, đačkim domovima, iz različitog perioda, da sada ne čitam. Pozivam vladu, Ministarstvo prosvete, pošto je ova preporuka od strane ombudsmana upućena još 2024. godine Ministarstvu prosvete, da se odredite po ovom pitanju. Sada kada se rješava to pitanje povećanja plata u, između ostalom, obrazovanju, za dodatnih 5%, odnosno 5%, što smo uradili prije mjeseci nešto, a predviđeno je ponovo pred izbore mjesec dana, da uzmete u obzir ovo što sam govorio. Dakle, radi se o 800 ljudi zaposlenih u osnovnom obrazovanju. Hvala vam.
1: Hvala lijepo, zatvaram raspravu. Završna riječ, gospodin ministar Radan Ostojić, izvolite.
2: Ništa, hvala, evo samo nekoliko riječi. Žao mi je što je jedan dio rasprave koja je bila konstruktivna u svakom pogledu bio se pretvorio u nešto sasvim drugo, u priču u mom ličnom integritetu, ali nema veze. Evo, želim da odgovori vezano za rudare

Prijedor, ti ljudi, nije tačno da nikad nije pričao, možda prvi kod koga su došli sam bio ja kao ministar rada Boračko i Valijske zaštite, čim sam primio dužnost, grupa rudara, sindikat njihove dolazi i razgovaro sa mnom i sa pomoćnicom za rad, ali radi se znači o pitanju koje ima resornog ministra i resorni ministar je gore bio i u posjeti više puta i rešavao je probleme, što znači da ja kao ministar rada i Boračko i Valijske zaštite nije apsolutno tačno da nisam s ljudima razgovarao i ono što je bilo u našem domenu pokušao riješiti. Što se tiče udaranja nekoga u Trebinju, zaista apsolutno ne znam ni ko je udaren, ni što je udaren, ali evo kažem i ovdje pre širokim auditorijom i Narodnom skupštinom i javnim mijenjem koje gleda ovo, osuđujem svako nasilničko ponašanje, svaki kriminal, svaku korupciju, svaku paljenje automobila i evo zahtijevam od organa Ministarstva unutrašnjih poslova, tužilaca, suda, da sve one anomalije u društvu, bez obzira od koga dolazle, budu ovaj predmet njihovih istraga, da dođe do sudskog epiloga, da ti ljudi koji rade takva dela budu osuđeni, bez obzira kojoj političkoj partiji pripada i to što se tiče meni nije apsolutno sporno. Što se tiče kada ću biti nosilac liste SNSD-a, nisam, evo, čitao svoj život, imam 54 godine, nisam nikad bio član jedne političke partije, nema apsolutnu knjižicu, možda mi je to najveći ponos u životu, što to nikad nisam bio i neću nikad biti, evo, sad prevaram svima kažem, ali neko kad kaže da sam član neke partije, onda treba da kaže i koju člansku kartu imam, kad sam bio na kome mitingu, kad sam bio na predizbornom skupu, kad sam nekoga favorizao, tako što sam rekao živi ovaj ili živi onaj, mislim, nema veze. Što se tiče šefa gazde, otac pokojni je umru 23. godine, do 18. godine sam ga poštovao i slušao, posle 18. ga sam poštovao, gazde nemam, od tada imam samo iznad sebe Gospoda Boga i nikoga više. To je što se tiče ovih pitanja koji nemaju veze sa ovom temom o kojoj se danas priča, što se tiče zapošljavanja. Ja još jedna tema, pokušao sam i dok sam bio predsjednik boračke organizacije i dok sam ministar da kroz svoj rad i posvetim pažnju isto onim opštinama i gradovima, bez obzira ko je načelnik i gradonačelnik, čak sam, ja mislim, obilazeći, ja svaki dan sam negdje na terenu posjetio više opština gdje je opozicija na vlasti nego gdje je pozicija. Ali dobro, mislim, nekom ne možeš jednostavno otvoriti oči bez obzira šta radio i kako se ponašao. Što se tiče ovih mjera, evo pokušat ću, pored onog što je rečeno u uvodnom izlaganju, koji su to pozitivni efekti, želim da kažem da mi danas na Zavod za zapošljavanje imamo preko 3000 mladih ljudi, bez završenog, sa visokom stručnom spremom koji nisu odradili svoj pripravnički staž i sigurno smanjenjem i skraćenjem roka sa godinu dana na 6 mjeseci, da će prije steći uslove da polažu stručni ispit, a tako se naći na tržištu rada i ako Bog da u što kraćem roku naći svoje zaposlenje, čime se otvaraju i perspektive da ostanu u ovoj državi, da ne idu iz Republike Srpske. Što se tiče analize, kao što je premijer rekao prije nego što se predložilo skraćenje pripravničkog staža, vršene su određene analize, imajući u ideju da sam ja ministar rada i da sam dobio zadatak da govorim uvodno izlaganje, hoću da kažem da se radi o setu zakona i svaki zakon ima svog resornog ministra i ovo nije predloženo bez konsultacija sa svim resornim ministrima, resorni ministri su u svaki u okviru svog resora, svoje resorne oblasti izvrtile određene analize i dali svoje pozitivno mišljenje da je ovo potrebno uraditi. Bilo je govora i o visini penzije, visina penzije ne zavisi isključivo od visine plate, mada je to dominantno, ali zavisi ako govorimo o licu koji će se isto zaposliti, radni staž je 40 godina, ono će vjerovatno promijeniti više zanimanja, plaća će biti različita, ali pored plate na penziju utiče i broj godina penzijskog staža i broj godina radnog staža, jer postoje pragovi za garantovane penzije. Što se tiče donošenja zakona o radu, to je predmet socijalnog dijaloga između socijalnih partnera. Socijalni dijalog je uvijek u toku i uvijek razgovarano, držimo niz sastanaka na ekonomsko-socijalnom savjetu, pored ostalog priča se i o zakonu o radu. Što se tiče ovih tema što je gospodin Kresović govorio, evo, one su aktuelne u posljednje vrijeme i premijer je čak juče i prekuče imao sastanke sa sindikatima. Za 4-5 dana je planiran sastanak ekonomsko-socijalnog savjeta gdje će biti i predstavnici Unije poslodavaca i predstavnici

0: predstavnici sindikata, razgovara se o temi moguće postizanja konsenzusa oko određenih pitanja koje se tiču opšte kolektivnog ugovora, jer vi vrlo dobro znate da od 2016. kada je donesen zakon o radu do danas dan nemamo kolektivnog ugovora, ali ne možemo mi kao ministarstvo preuzeti odgovornost za to. To je prije svega stvar socijalnog dijaloga između tri socijalna partnera, to su Unija poslodavaca, Savez sindikata i normalno vlada, to je ministarstvo rada i boračko i invalidske starosti. Što se tiče zloupotreba u smislu prijava na nižu platu od one koje se stvarno isplaćuje, vi znate da je od prošle godine, činim se, da postoje određeni pragovi najniže plate, pa što se tiče visoke školske stručne spreme, najmanja plata je 1450 maraka i niko ne može prijaviti radnika na manju platu ako se zapošljava sa visokom stručnom spremom na mjesto koje je sistematizovano sa tom spremom. To je tu od prilike. Eto, pokušao sam odgovoriti na sva pitanja. Hvala vam.
1: Hvala lijepo. Uvažena gospodo, time smo apsolvirali tačke od 5 do 14. Zatvaram ovu sjednicu za večeras. Vidimo se sutra u 10 časova na 15. tački dnevnog reda.

Dobro večer svima. Želim da vas pozdravim u ime kabineta, a u ime lično predsjednika Republike i u svoje lično ime. Kao predsjednik vlade, evo, preuzeo sam tu obavezu da u ime predsjednika Republike ne samo zahvalim se na ovakvoj dobroj organizaciji univerzitetu, nego da kažem da naši studenti i da kraj ove školske godine zaslužuje jednu ovakvu mega manifestaciju. Razgovarao sam sa rektorom i rekao mi je da mnogi gradovi u okruženju nemaju ni blizu ovakvog koncerta. Da to bude eventualno nekakav kvartet ili na bilo kakav način se nešto obilježi. Ovo treba Banja Luci, ovo treba Republici Srpskoj. Kampus se gradi, kampus je svakim danom sve ljepši. Naši studenti treba da imaju divne uslove, a građani...

0: strani Banja Luke i svega ovog što gravitira prema Banja Luci treba da prisustvuju ovako jednom koncertu gdje imamo dva simfonijska orkestra, gdje imamo ove virtuoze na instrumentima, gdje imamo dva dirigenta i ja se iskreno nadam da ćemo večeras uživati u svemu onom što ćemo moći da čujemo. Ja vas još jednom pozdravljam. Ovo nije vrijeme za govore, vrijeme je da slušamo. Živi i zdravi bili.
1: Zahvaljujemo gospodinu Miniću. Preostaje nam da koncert počne i da uživamo zajedno u repertoaru koji su pripremili Simfonijski orkestar Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci zajedno sa Simfonijskim orkestrom Narodnog pozorišta Republike Srpske. Uživajte!

0: 22 časa 47 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program radio. Kronika dana. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Mladen Vuković.
1: Želim vam dobro veče i slijedi pregled dana.
0: Narodna skupština o predlogu rebalansa budžeta od 8,5 milijardi maraka. Sve što radimo u interesu je građana, kaže Minić.
1: U požaru na Ozrenu sedmoro djece ostalo bez krova nad glavom. Vlada Republike Srpske odobrila sredstva za kupovinu nove montažne kuće.
0: OFAK produžio operativnu licencu NIS-u za 15 dana. Potpisan ugovor između vlade Srbije i MOL-a.
1: Fokus Amerike nakon dogovora sa Iranom bit će okončanje sukoba Ukrajine i Rusije.
0: Levski iz Sofije prvi protivnik borca u kvalifikacijama za Ligu šampiona.
1: U Srpskoj sutra pretežno sunčano i toplo. U Narodnoj skupštini Republike Srpske okončana je cjelodnevna rasprava o prijedlogu rebalansa budžeta za ovu godinu, čiji okvir iznosi 8 milijardi 525 miliona maraka. U odnosu na usvojeni budžet, više sredstava planirano je za plate, penzije, boračka primanja i socijalna davanja. U objedinjenoj raspravi uz rebalans budžeta poslanici su razmatrali prateće odluke o izmjeni iznosa dugoročnih zaduženja i limita garancija koje može izdati Republika Srpska. Za vladajuću koaliciju budžet je razvojni, a za opoziciju su zaduženja put u dužničko ropstvo. Premijer Savo Minić navodi da ne postoji dužničko ropstvo, da je Srpska najmanje zadužena u regionu i da se nalaze u investicionom ciklusu. Sjednica će biti nastavljena sutra prijedlogom zakona o dopunama zakona o socijalnoj zaštiti u prilogu Darka Đurića.
2: Rebalansom je predviđeno povećanje plata od avgusta od 5% za budžetske korisnike, jednokratna pomoć za penzionere za koju će biti potrebno izdvojiti 31,5%.

0: ni jedne zemlje pa ni Republike Srpske u smislu većeg razvoja i privrednih subjekata i efekata od tih privrednih subjekata na jednoj strani, a na drugoj strani i poboljšanje standarda građana Republike Srpske.
1: Objedinjeno se raspravljalo o prijedlozima rebalansa, izmjenama i dopunama zakona o izvršenju budžeta, o izmjeni odluke o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u ovoj godini, koje se povećavaju za još 500 miliona, i izmjeni odluke o dugoročnom zaduživanju Srpske za ovu godinu, koja se povećava za dodatnih 800 miliona maraka i sada iznosi 2 milijarde 495,5 miliona. Za šefa kluba SNSD-a Srđana Mazalicu, rebalans, ali i odluke o zaduživanju i garancijama imaju razvojni karakter.
2: Mi se oslanjamo na ovaj veliki investicioni ciklus koji je pokrenut i praktično oslobađamo prostor za veća socijalna davanja, i ko može biti protiv većih socijalnih davanja.
1: Upravo zaduživanje za dodatnih 800 miliona maraka izazvalo je najveću reakciju opozicije. Za šefa kluba SDS-a Ognjena Bodirogu, sve u svrhu predizborne kampanje.
3: SDS nikad neće biti protiv povećanja plata, povećanja penzija, socijalnih davanja, stipendija, ali i prva povećana plata koja će biti po riječima ove vlasti je između 50 i 100 maraka će biti u septembru, u jeku izborne kampanje. I to neće biti dovoljno ovoj vlasti, nego je nagovijestila da će imati penzioneri jednokratnu pomoć u septembru. Šta to znači? Da će to biti, ja to govorim, legalna kupovina glasova.
1: Navodi opozicije su netačni, uvjerava ministarka financija Zora Vidović, i dodaje da je Srpska najmanje zadužena u regionu i da zato pomaže svim kategorijama stanovništva.
0: Povećanje bruto društvenog proizvoda je duplo veće nego što je povećanje zaduženja. Prema tome, nemojte iznositi da smo u dužničkom ropstvu.
1: Poslanici su poslije rebalansa budžeta raspravljali u objedinjenoj raspravi i o setu zakona koji će omogućiti skraćivanje pripravničkog staža državnih službenika, namještenika u lokalnoj samoupravi, zaposlenih u zdravstvu, obrazovanju i kulturi. Ministar rada Radan Ostojić.
4: Skraćuje se vrijeme trajanja pripravničkog staža za lica sa završeno srednjim obrazovanjem sa sadašnjih 6 mjeseci na 3 mjeseca, a za lica sa završenim visokim obrazovanjem sa sadašnjih godinu dana na 6 mjeseci. Pozitivni efekti koji se očekuju skraćenjem trajanja pripravničkog staža su omogućavanje bržeg sticanja uslova za polaganje stručnog ispita, što direktno utiče na mogućnost zasnivanja radnog odnosa i uključivanje u tržište rada.
1: Poslanik u Listi za pravdu i red Nebojši Vukanoviću nije se dopala ideja o skraćivanju pripravničkog staža državnih službenika.
5: Mislim da je ovo jedan u nizu seta predizbornih vaših zakona, ministre, i da iskumčite tako kroz kredite, kapilarnom korupcijom, glasove da dobijete koji mandat i da održite još 4 godine naše propasti.
1: Odgovorio mu je premijer Savo Minić.
6: Po kakvim vi jeftinim trikovima pričate kad smo mi rekli da smo obezbijedili dodatnih 5 miliona da se odradi pripravnički staž? Nije to naš pripravnički staž, to je pripravnički staž svih onih u Republici Srpskoj koji budu ispunjavali uslove. Postoji zanimanja gdje on ostao godinu dana, nego upravo napravili jedan strateški potez da što više naših mladih ljudi mogu da odrade pripravnički staž i da ostanu u Republici Srpskoj.
1: Premijer Minić također komentarisao i navode opozicije da je Srpska prezadužena, ističući da su to insinuacije i da tu potvrđuje redovno izmirivanje svih obaveza i konstantnog privrednog razvoja.
7: Članovi Rade grupe za regionalnu saradnju između Republike Srpske i Ruske federacije održali su danas u Banja Luci prvi sastanak na kojem je bilo riječi o saradnji u više oblasti, uključujući trgovinu, ekonomiju, energetiku, visoko obrazovanje i zdravstvo.
8: Sastanku radne grupe u okviru Komisije za trgovinu i ekonomsku saradnju između BiH i Ruske federacije, koji je održan u sjedištu vlade Srpske, prisustvovao je i ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić. Dogovoreno je da se sastanci radne grupe održavaju svaka 3 mjeseca, ciljem praćenja realizacije dogovorenih aktivnosti i daljeg unapređenja saradnje između Srpske i Ruske federacije u oblastima od zajedničkog interesa.
7: Član glavnog odbora SNSD-a Savo Minić izjavio je da postoji velika vjerovatnoća da će biti kandidat stranke za predsjednika Republike Srpske, te da će konačna odluka o tome biti donesena uskoro na organizaciju.

0: ima stranke. SNSD je 100% spreman za predstojeće opšte izbore i nastavlja realizaciju ciljeva definisani usvojenom nacionalnom strategijom stranke i projektom Republika Srpska 2030, kaže Minić za ATV.
1: Prema njegovim riječima, funkcija predsjednika Republike Srpske biće u fokusu predizborne kampanje.
0: A vi slušate Hroniku dana Radija Republike Srpske. Žrtva pripadnika Vojske Republike Srpske i srpskog naroda tokom odbrane Sarajevsko-Romanijske regije temelje slobode i opstanka Srpske. A sjećanje na poginule borce i civile nije samo dug prema njihovim životima i žrtvi, već i obaveza sadašnjih i budućih generacija da čuvaju ono što je odbranjeno. Ovo je poručeno sa obilježavanja Dana odbrane Sarajevsko-Romanijske regije. Taj zadatak je uspješno obavljao Sarajevsko-Romanijski korpus Vojske Republike Srpske, koji je imao između 15 i 18 hiljada vojnika. U prilogu Bojene Mandić.
2: Sarajevsko-Romanijski korpus odbio je 35 ofanziva koje su jedinice takozvane armije BiH izvele prema njihovim položajima sa namjerom da izađu na Drinu. Zadatak je bila odbrana srpskih ognjišta, za šta je život dalo 4210 boraca ovog korpusa. Među njima je brat Mire Mirić Mirković, koji je sahranjen na Malom Zejtiliku na Sokocu. Sve ove godine, kaže, teško se nosi sa bolom sa bratom, ali ovaj dan malo lakše podnosi jer se obilježava sjećanje na njenog brata i sve mlade ljude koji su život dali za otadžbinu.
3: Stradao je u Visokom, masakriran je. Zio Kadrić i njegova četa dželata su ga uhvatili i masakrirali. Imao je 36 godina.
2: Jedan od najbitnijih dana u istoriji Sarajevsko-Romanijskog korpusa jeste 16. jun 1995. godine. Tog dana izvojevana je jedna od najvećih pobjeda ovog korpusa, ističe jedan od učesnika prve romanijske pješadijske brigade Željko Popović.
4: Upravo tog 15. i 16. 1995. godine desila se najveća ofanziva na prostoru Sarajevsko-Romanijske regije, kombinovana napadna operacija kodnog naziva Tekbir 1995. To je bio plan da se napravi jedna ogromna slobodna teritorija, kompaktna teritorija koja je praktično kretala od Goražda preko Sarajeva, Zenice, Tuzle pa sve do Brčkog.
2: Pomenu stradalim prisustvovali su i izaslanik ministra rada i boračke invalidske zaštite Republike Srpske Zoran Benak i vršilac dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Viktor Nuždić.
5: Da čuvamo ono što smo ponijeli sa sobom iz krajeva koji su ostali pod kontrolom drugog dijela Bosne i Hercegovine, a to je naš jezik, naša kultura koji su Srbi ponijeli sa sobom.
6: Naša je obaveza da, pored kulture pamćenja, vjerujemo svojim institucijama, radimo na tome da se ne zaboravi događaj iz obrambenog otadžbinskog rata, kako se nešto tako nikada ne bi ponovilo.
2: Na Sarajevsko-Romanijskoj regiji stvorena je i odbranjena Republika Srpska, istakao je gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić.
7: Možemo reći da je svakog dana 4 pripadnika Vojske Republike Srpske stradala, isto kao što znamo da je svaki 5. Pripadnik Vojske Republike Srpske bio sa ovog područja.
2: U manastiru Svetog velikomučenika Georgija na Ravnoj Romaniji služen je parastos za sve poginule srpske borce Sarajevsko-Romanijskog korpusa.
0: Centralna komemoracija u znak sjećanja na stradanje 3267 Srba Srednjeg Podrinje Birča biće održana u Bratuncu 4. jula. Poseban dio ovogodišnjeg programa je edukacija kroz saradnju sa Republičkim pedagoškim zavodom i održavanje istorijskih časova kako bi se istina o stradanju Srba ne bi zaboravila. Evo što su danas poručili Lazar Prodanović, predsjednik organizacionog odbora i načelnik opštine Bratunac, Zoran Antić, državni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u vladi Srbije.
8: Njegova svetost je potvrdila svoj dolazak. Mi preko sutra imamo jedna delegacija od nas šestoro, gdje će biti zastupljeni predstavnici lokalnih samouprava i predstavnici boračkih organizacija Srpske pravoslavne crkve kod njega prijemu u Patrijaršijskom domu, gdje ćemo druge detalje finalizirati. Ono što je važno napomenuti, dakle, u Bratunac se ne poziva, u Bratunac se dolazi i pozivamo građane, prije svega Srednje Podrinje Birča, ali i čitave Republike Srpske i iz Republike Srbije da se odazovu ovom važnom, izuzetno važnom događaju kako bi se sačuvala kultura sjećanja i odao počast onih koji su dali svoje živote za Republiku Srpsku.
9: Ovaj datum je tekako važan za čuvanje kulture, pamćenja i sećanja stradanja našeg naroda u sukobima 90. godina.

0: godina o velikim zločinima, mogu slobodno reći i genocidnim elementima toga na ovom području. Naravno da se Republikom Srpskom u skladu sa deklaracijom sa Svesrpskog sabora svi datumi koji se tiču naše istorije i stradanja naše naroda, ne samo bitke, bojevi, ratovi i ostalo, nego i stradanje civilnih žrtava, jesu elementi gde mi zajedno to obeležavamo.
1: Nakon što je u požaru potpuno izgorjela porodična kuća višečlane porodice Petković u selu Panjih, srpskom povratničkom naselju koje administrativno pripada Lukavcu u Federaciji BiH, reagovao je premijer Republike Srpske Savo Minić.
2: Izdao je nalog da vlada odmah odobri sredstva za kupovinu nove montažne kuće kako bi Petkovići što prije dobili novi dom i nastavili normalan život. Podsjećamo, požar je uništio gotovo cijeli dom višečlane porodice u kojoj je sedmoro djece.
1: Slijedi region i svijet. Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država produžila je operativnu licencu NIS-u do 1. jula, saznaje Radio Televizija Srbije. Licenca omogućava NIS-u nastavak rada, odnosno preradu sirove nafte.
2: Istovremeno, ministar rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović potpisala je ugovor između akcionara sa MOL grupom u vezi sa budućim upravljanjem naftnom industrijom Srbije. Sporazum koji je prethodno usvojila vlada Srbije omogućit će da se, ukoliko MOL grupa uspješno postane većinski vlasnik, nastavi razvoj NIS-a, snabdjevanje srpskog tržišta i rad rafinerije u Pančevu.
1: Sjedinjene Američke Države i Iran objavili su da su postigli dogovore o prekidu ratnih sukoba koji uključuje otvaranje Moreuza i uklanjanje američke pomorske blokade Irana. Zvanično memorandum o razumijevanju bit će potpisan u petak 19. juna u Švajcarskoj.
2: Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je sa Iranom postignut fair dogovor. Kritikovao je Izrael zbog operacija u Libanu i predugog rata protiv Hezbolaha. Iz Teherana poručuju da će svaki novi izraelski napad na Liban smatrati nepoštovanje memoranduma o razumijevanju.
1: Moskva očekuje da će američki predstavnici doputovati u Rusiju nakon potpisivanja memoranduma sa Iranom. Ovo je izjavio pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov.
2: On je dodao da se tokom razgovora ruskog i američkog lidera Vladimira Putina i Donalda Trumpa nije diskutovalo o potencijalnom sastanku sa liderom kijevskog režima Volodimirom Zelenskim u Sjedinjenim Državama. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je na marginama samita G7 u Evijanu da Iran odlazi u drugi plan i da će se sada fokusirati na ukrajinsko pitanje.
1: U Donjim Kolima kod Banja Luke održan je mini protest mještana nakon što je obustavljena izgradnja dječijeg igrališta u ovom naselju. Gradska inspekcija po nalogu grada Banja Luka i gradonačelnika Draška Stanivukovića zaustavila je radove zbog, kako je navedeno, nedostatka potrebne dokumentacije i odobrenja.
2: Za sada nije poznato kada bi radovi mogli biti nastavljeni. Iz gradske uprave su naveli da je izgradnja dječjih igrališta bez prethodne saglasnosti nadležnih gradskih službi i pribavljanje neophodne dokumentacije neprihvatljiva.
1: U Trebinju je stigla nova informatička oprema i nastavlja se ulaganje u znanje budućnost, napisao je ovo predsjednik Republike Srpske Siniša Karan na X-u. Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić naveo je video poruci da je u Trebinje stigla donacija od predsjednika Republike za osnovnu školu Sveti Vasilije Ostroški i Tvrdoški, koje će omogućiti kvalitetniju nastavu.
2: Akcija Bolje škole za bolju budućnost obuhvata 27 škola i više od 20.000 učenika širom Republike Srpske s ciljem da se đacima obezbijede savremeniji uslovi za učenje i rad, saopštio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
1: Godišnjim koncertom Banjalučkog univerziteta pod nazivom Poklon Republici svečano je obilježen kraj akademske godine. U okviru koncertnog spektakla koji je održan pod pokroviteljstvom Kabineta predsjednika Republike Srpske nastupilo je više od 100 izvođača simfonijskog orkestra, ali brojni muzički gosti iz regiona. Poklon Republici na najbolji način promovišu kulturu Republike Srpske. Ovo je rekao u svom obraćanju

Radio Republike Srpske.

0: te danas nastavlja zasjedanje raspravom o prijedlogu zakona o dopunama zakona o socijalnoj zaštiti. Okončana je rasprava o prijedlogu rebalansa budžeta za ovu godinu, čiji okvir iznosi 8 milijardi 525 miliona maraka. U odnosu na usvojeni budžet, više sredstava planirano je za plate, penzije, boračka primanja, socijalna davanja. U objedinjenoj raspravi, uz rebalans budžeta, poslanici su razmatrali i prateće odluke o izmjeni iznosa dugoročnih zaduženja i limita garancije koje može izdati Srpska. Za vladajuću koaliciju budžet je razvojni, a za opoziciju je nerealno planiran. Deficit je protivzakonit, a zaduženja su u putu dužničko ropstvo. Premijer Savo Mimić navodi da ne postoji dužničko ropstvo, da je Srpska najmanje zadužena u regionu i da se nalazi u investicionom ciklusu. Članovi radne grupe za regionalnu saradnju između Republike Srpske i Rusije održali su juče u Banja Luci prvi sastanak na kojem je bilo riječi o saradnji u više oblasti, uključujući trgovinu, ekonomiju, energetiku, visoko obrazovanje i zdravstvo. Dogovoreno je da se sastanci radne grupe održavaju svaka 3 mjeseca s ciljem praćenja realizacije dogovorenih aktivnosti i daljeg unapređenja saradnje između Srpske i Ruske federacije u oblastima od zajedničkog interesa. Nakon što je u požaru potpuno izgorela porodična kuća višečlane porodice Petković u selu Panjik, srpskom povratničkom naselju koje administrativno pripada Lukavcu u Federaciji BiH, reagovao je premijer Republike Srpske Savo Mirić. Izdao je nalog da vlada odmah odobri sredstva za kupovinu nove montažne kuće kako bi Petkovići što prije dobili novi dom i nastavili normalan život. Podsjećamo, požar je uništio gotovo cijeli dom višečlane porodice u kojoj je 7 djece. Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija Sjedinjenih država produžila je operativnu licencu NIS-u do 1. jula, saznaje RTS. Licenca omogućava NIS-u nastavak rada, odnosno preradu sirove nafte. Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović potpisala je ugovor između akcionara sa MOL grupom u vezi sa budućim upravljanjem naftnom industrijom Srbije. Sporazum koji je prethodno usvojila vlada Srbije omogućit će da se ukoliko MOL koji je prethodno uspješno postane većinski vlasnik, nastavi razvoj NIS-a, snabdijevanje srpskog tržišta i rad rafinerije u Pančevu. Moskva očekuje da će američki predstavnici doputovati u Rusiju nakon potpisivanja memoranduma sa Iranom, izjavio je pomoćnik ruskog predsjednika Juri Ušakov. On je dodao da se tokom razgovora ruskog i američkog lidera Vladimira Putina i Donalda Trumpa nije diskutovalo o potencijalnom sastanku sa liderom kijevskog režima Volodimirom Zelenskim u Sjedinjenim državama. Trump je na marginama samita G7 u Evijanu izjavio da Iran odlazi u drugi plan i da će se sada fokusirati na ukrajinsko pitanje. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
1: Fudbaleri Francuske savladali su sinoć Senegal rezultatom 3-1 u prvoj utakmici grupe I. Poveli su Francuzi u 66. minutu golom Mbappea, na 2-0 povisio je Barcola u 82. minutu. Senegal se nije predavao, Mbappe u 5. minutu sudijske nadoknade smanjuje na 2-1, ali samo minut kasnije Kylian Mbappe sjajnim pogotkom postavlja konačnih, Francuska 3, Senegal 1. A fudbaleri Banjalučkog Borca juče su dobili rivala u prvoj rundi kvalifikacija za Ligu šampiona, bit će to Levski i Sofije. Iako su bili nosioci, crveno-plavi, dobili su možda i najtežeg protivnika.

0: protivnika u prvoj rundi. Trener borca Vinko Marinović.
1: Sigurno da ovaj put što se tiče žreba nismo imali, da kažem, sreće. Mislim da je bilo i, da tako kažem, pod uslovno lakših protivnika, ali dobro, šta je tu je. Ovaj, naravno, danas počinje pripreme da pratimo naravno i našeg protivnika s kojim igramo. Naravno i mi se pripremamo i ovaj, sigurno da ćemo imati jednu tešku i zahtjevnu utakmicu. Međutim, to su kvalifikacije za Ligu šampiona i naravno da ništa nije lagano, pogotovo u evropskom futbolu.
0: Sa statusom nosioca, borac je u prvom susretu domaćin. Prve utakmice igraju se 7. ili 8. jula, a revanši su na rasporedu 7 dana kasnije.
2: Prognoza vremena. U Republici Srpskoj jutro svježije i uglavnom bedra. Magla samo ponegdje oko rijeka i po kotlinama. Tokom dana toplije i pretežno sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost. Posle podne na jugoistoku i jugu razvoj oblaka koji će samo ponegdje donijeti kratkotrajne pljuskove. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 16, na jugu do 19, a najviša dnevna od 27 do 33 stepena Celzijusa. Slušali ste ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.

Ja znam da ova pjesma neće nikada promijeniti svijet. I isto tako znam da od nje ljudi neće živjet bolje. A možda ipak nekom bit će draga i sigurno zabraniti je nitko neće, jer u nje nema ništa što na neku drugu stranu skreće. Odavno već nestali su naši ulični heroji,